د دې مناسبت د ماقبل سره داسې دی چې ماقبل آیت کې الله جل جلاله فرمایل و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خلق دا برابلی نی غلارې ته ستا کار او ستا منصب دغه دی چې خلق ہدایت ته او د ہدایت لارې ته رابلی. نو اوس دوی و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة کم خلق چې ایمان نه راړي دی د دغه سمې لارې نه په ډډه باندې روان دي. دغه سمه لار دی پرې خودی دا په ګډوډو لارو باندې روان دي. وإن الذين يكنا أغسان لا يؤمنون جدي إيمان رادي بالآخرة دي بآخرة باندي أنس فراتوي دني غلارنا دلار برابرنا لنا كبون دي سكون كدي أرخ كون كدي انحراب كون كدي ددا كون كدي ولي بالله بآخرة باندي دي إيمان نشتري نوچ إيمان نشتري نو داغی دو وجنه دی دی سمی لار نپا گرد وڑو لارو باندی روان دی. و این اللذین او یکینن آگسان لا یؤمنون چی دی ایمان راڑی بی الاخرتی باخرت باندی آنس فراتی دنی غلارنا لنا کی بونا دی اڑخ کون کی دی ڈڑا کون کی دی پا سمی لار باندی نزی. او پاس فرات کی علی بلام عهدی دی مراد دینا اغا معهود لار دا چه غلار دی پیغمبر علیہ السلام دا نبدل دب ماناو کی عن سراتی مانا بسکو اے عن سراتی کا دلارستان. وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْ يَكِنًا آگسان لَا يُؤْمِنُونَ چِدَي ایمان نرادی بِالْآخِرَتِ بَاخِرَتْ بَانِ عن سراتی دلارستان لنا کیبونا دی ڈڑا کون کی دی انحراب کون کی دی. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ كَچَرِ مَنْ رَحَمُكُ بَدَيْ بَانْدِي وَكَشَفْنَا أَوْ مَنْ لِرِكُ دَدَيْنَا مَا أَغْ غَزَابْ لَرَاجْ بِهِمْ چِ بَدَيْ بَانِ دِي مِنْ زُرِّن دَسَ زَرَرْ أَوْ دَ تَقْلِبْ نَام. اللہ تعالیٰ وی که بَدَيْ بَانِ مَنْ رَحَمُكُ او دا دی بانی کم مصیبت دے کم غزاب دے کم تقلیب دے دا تینا مَنْ وقتن لِرِكُ لَلَجُّ اِلَ دَخَلُ خام خادی بداخل شی فی طغیانہم یعمہون پر سر کا شاید دی کی سرگردان. اللہ جل جلالہ فرمائی کہ شریف دی بانی منگ وقتاً رحمو کو او دی نمنگ دا غذاب لری کو دا مصیبت دی نلری کو ہاں او دا دی دا گناہون دا وجہ دی بانی کم افتر آغل ادات دی نلری کو نللجو فی طغیانہم خام خادی بداخل شی پر سر کا شاید دی کی یعمہون حیران او سرگردان. اللہ تعالیٰ وی دی پا پیترت کی دا خبر پرتر چی دی با ظلم کئی زیادے با کئی گناہ با کئی اور وقت دی پا پیترت کی دا خبر غختی شوی دا چی دی با چکم دین گناہو نا کئی. اللہ تعالیٰ وی کی دی دا گناہو نا دا وجہ پا دی بانی منگ وقتن سا تکلیب او غذاب راولو نامنگ دی دا پار راولو چی دی اللہ تا متوجی شی او اللہ سرخپل معاملہ سمکی دی دا پار راولو نو دی اولا کی انداغی پا آر کی بیا گناہو نا شورو کی بیا گناہونه شروع کی اور وینه چې بيد غذاب په موږ باندې ډیره بار راغلو چې موږ الله سره خپل معامله سمکو دا ډیره بار راغلو نو دینه دا پته ولګی دا چې دا واړو واړو غذابونه چې الله تعالی په خلکو باندې راولي کله مرز او کله قرض او کله بل تکلیف کله بل تکلیف دا د ډیره بار چې ما دا بنده ما طرف ته متوجي وي که یو سړی باندې تکلیف راغی او دې په هغې حالت کې بیا هم الله ته متوجه نه شو نو دا سبب د ده د طغیانۍ او د سرکشۍ دی او د الله نه د لریوالي دی دا د ده په مزاج کې د الله نه لریوالی پروت دی ځکه الله ته دې متوجه کیږي نه. نو للجو دی به همیشه ورننوزي په عناد او سرکشۍ کې. الله وی که وقتاً بس تکلیف راشي نو دا ما دې دپاره راوستی چې دی ما سره خپله معامله سمه کړي نو دا غینه بعد دی نور په سر کې شی کې وردن نشي او دا سی په کې مو وای چې زه سړی دی نه بعد بر امن نور سره زی په شی په ولقد اخذناهم بذاك سرا مغنی ولي ودي لرا بالعذاب بعذاب سرا فمستكانوا د غذاب نه مراد سره قحط. الله تعالی وی مغنی ولي ودي لرا پکات سرا قحط می بیر اوستو پا مکی والو بانی اللہ تعالیٰ کہت راستے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و دا خیرے اکڑی.

اللهم خذهم سنينك سني يوسف وی الله دا خلق چې کوم دین په داسې غذاب باندې ونی وی داسې تکلیف پیراولی چې څنګه تاسو یوسف علی السلام په خلق باندې راوستو تاسو ورېدو نو الله تعالی دا غید وجه ندی چې کوم دین سوکللو دی باندې قحط راوستو ولقد بدا کی سرا خزناهم من دی ولی ودی لرا بالعذاب په قحط سرا فمستکانو استکانت ویلے کی گی ٹٹی دل ادا استکانت مانا سرا ٹٹی دل خپل مانا دا غدا خبر زان زلی لکول استکانت بلا مانا سرا دا اللہ دا زان زلی لکول پا توبے سرا نو مانے ہو گئی فمستکانو دی ٹٹ نشو فمستکانو دے عاجزیو نکلا پتو بے سرا لربہم دپار درب دے وما یتسرعون او نی عاجزیو کلام پوئے گی کنا نی عاجزیو کلام چی اللہ بس خیر دے چی سے شوی دی نا شوی دی بیا پدا سے نکو نو اللہ تعالیٰ وی مسائب ما روسی دی رو پارو ادا غزابون ما روسی دی رو پارو چی دی ما سر خپل معاملہ سمگی گناہ نتوبو باسی او زما طرف ترا روان شی نو جکل دی پدی وانی سم نشو نو نسمی دل حد در دی پوری اذا فتحنا جکل منگ پرانی سو علیہم پدی بانی بابن بابن یو دروازه دا غذاب بابن مانا سرا دروازه دا غذاب حد در دی پوری اذا فتحنا جکل منگ پرانی سو کلاو مگو علیہم پدی بانی بابن یو دروازہ دا غذاب خبر بانی پوش ہوئی دا غذاب دا مراد یا غذاب دا خیرت دے یا دا بابن دا مراد چکم دے نو جنگ بدر دے او یا دا بابن دا مراد فتح دا مکی دا حتی در دی پوری اذا فتحنا چکل منگ پرانستو علیہم پدی بانی بابن دروازہ دا غذاب زا بابن یو دروازه زا غذاب شدیدین چه دا مرمنه و دا غذاب سختو پرامی سپدهی بانی بابن یو دروازه زا غذاب سخت غذاب والا خبر بانی پوشوی زا غذاب شدیدین سخت غذاب والا نو ازا هم نا گهان دی یا پا دا وقت دی مبلی سونا نا امیدو آئی سونا عن کل خیر دغ وق کی دی بیا نہ امید ہو دس چلو شو نو اللہ تعالیٰ وی دا باز خلق و بانی چیزا والو والو تا کالی پر آولم نو دار آولم دا دی دا پار چی دی ما سر معامل سم کی او زما درب دا رجوع کی او ما سر خپل تعلق سم کی نو چی سم نشی نو بس بیا پی اللہ تعالیٰ دا غذابون دروازہ کھولاو کی خوا اللہ تعالیٰ دی منگا تا سو ٹول فتنو نو سا دی اللہ دی منگ دا مسائب نو سا دی وهو الذي انشا لكم السمع پدی ایتون کو صلی اللہ تعالی غشان بیانی گی او دید پار بیانی گی چه کم اللہ پدی بانی غذاب راستے ہو دا سی ذات چه غگون ورکڑی دی انسان لاسترگی ورکڑی دی رلی ورکڑی دی او دا راتلون کی صورت صرفات چی دین دا چه کئی ربط بیدا سے لگوئی وهو الذي انشا لكم السمع داوز اللہ تعالیٰ دا قدرت دا نخونا بیان دے دا اللہ جل جلالہ دا قدرت اگا غٹ غٹ نخی بیانی او دا بیانیم پا دی وجہ باندی چکم اللہ پا دی بانی قادر چی پا دی باندی غذاب راستے ہو چکم اللہ پا دی بانی قادر دی چی دا سیزون انسان لور کردی دی نو دا اللہ پا دی بانیم قادر چی پا دی بانی غذاب راستے ہو او دی دا ویلے کی گی ادلت الایمان دی ایمان دا پارا دلائل بل پدی کی اس بات دا خیرت ام پروت دیں چھے کم اللہ پدی بانی قادر دے چھے انسان لے غوگ ورکڑی دی استرگی ورکڑی دی اڑی ورکڑی دی دا مخلوق پیدا کڑی دی جون مرگ و اختلاف دا شپی درزی نو آنگا اللہ تعالی پدی بانی قادر دے چھے قیامت بقائم ہی وہو اللذی اللہ غزات دے انشاکم انشاء لکم السمع چه پیدا کردی دی ستاسو دا پارا غوگونا
والابصار او سترگی والافیده دا اوزلو چه کم اللہ پا دی بانی قادر دی چه ستاو دا پار غوگون پیدا کردی دی چه داسو پی اوریدل گوی ستاو دا پار سترگی پیدا کردی دی چه داسو پی لیدل گوی ستاو دا پار زلون پیدا کردی دی چه داسو پا غی بانی تفکر و سوچ گوی خبر بانی پوشوی وهو الذي الله غزاد دي انشا چه پیدا کړی دی لکم صاد بار السمغ وغنا والابصار او سترگی والافدا اولنا قليلا ما نو پکار خدا او جتا سود الله تعالی شکریا ادا کړو زکدا د الله په نعمتونو کې لوی نعمت دی چې اوسړي سترگی کار نه کوي غنه د پوسوکا چې وګي کار نه کوي دغنه د پوسوکا دغې نه د پوسوکا چې دا سوره د فائدې خبره ده نو قلیلا ما تشکرون لغون دستاسونه شکر وباسی الله تعالی وی پکار دا وی تاسو شکر وباسلې وی نو تاسو ډیر لغون ته کې لک شان دي شکر وک ورپسې بل وهو الذی الله غزاد دے وهو الذی الله غزاد دے زرعکم نشرکم چې تاسو خوار کړی یاد زرا کم بل مانا سر خلق کم چتا سوی پیدا کری وهو الذی اللہ غزات دے زرا کم چی پیدا کری تاسو فی الارض پر ازمکا کی وهو الذی زرا کم مانا سر اے بس کم فیہا بن نسلی کما تنبت الحبوب چه خوار کړی تاسو په نسل سره په دې ځمکه کې لکه څنګه چې الله زرغونې دانو لره په دې ځمکه کې دانه واچیږي زرغون کی د کشان دي تاسو الله تعالی زرغون کړی خوار کړی ویلیه دی الله د تخشرون تاسو جمع کول شي او تاسو بیا هم دی الله تعالی در شي وهو الذي الله غزاد دی یرسل یحیی چې ژوند کی و یمیت او مړی اللہ غزاد دے جس تاسو مرک او جونم دا پلاس کنی پس تاسو والا جوندم اللہ در گئی او مڑی موم اللہ وہو اللذی اللہ غزاد دے یحیی چی جوندی گئی تاسو لرا و یمیتو او مڑی و لہو اختلاف اللیلی او پا اختیار دے دی اللہ تعالی کی دی بدری دل لا بدری دل دشپی و النہاری او درس کی و لہو او پہ اختیار دغ اللہ تعالیٰ کی دی اختلاف اللیل والنہاری بدلی دل لا بدلی دل دشپی او درزی سمانا دا مقصد دا خبر داری چھ تو گو رشپا کلا لنڈی او کل اگدی رس کل لنڈی او کل اگدی رز رنا کی او شپا تیاری کی رز گرم کی شپا یخ کی دا تغیرات انقلابات بل سوگ نشی راستے بغیر دا اللہ دا ذاتنا نو جی کم اللہ پا دی بانی قادر دے نو آنگا اللہ پا دی بانیم قادر دے چی قیامت بقائم ای چی کم اللہ پا دی بانی قادر دے چی دادور انقلابات راولی نو آنگا اللہ تعالی پا دی بانیم قادر دے چی قیامت بقائم ای استاو ذہن کارو کو ولہو انٹول دلائلی اکلی دی ویسا پکل آسان دے ولہو اللہ دبارا اختلاف اللیل ولہو او پتصرف اللہ تعالی کی اختلاف دید اللہ بدلی دل شپی دی ونہار او درزی دی افلا تاکلو آنکل نلرئی افلا تدف تا صدور سوچو پی کر نگوئی چو گور دا دمر لوی ساتو چشپی راستی دا و رزی راست او دشپی رزی بیور راستی دا بل گرم کی یو تیاری کی بل رنا کی یو گتالا سر تا سو تعلق پیدا کی دا دمر لوی ذات دی دور لوی شان والے ذات دیں او دور لوی مرتبہ خاون ذات دیں نو جتا صدق اللہ تعالیٰ او پی جنی افلا تعقلون لک فکر ہو گئی کنا نو اللہ تعالیٰ وی فکر نہ عقل نہ بلکہ دی لکر زناور آغا خبر گئی چکم دی مشرانو کڑی وا دا بل دا پار دی ازراب دیں دا بل دپار دسری دے زراب دے مخکیوی افلا تاقلون تاسو عقل نکار نالی مسلح تعالی عقل خوب دا کنار دی لگی نا چکم دا جہالت دا وجی دا دی پلارانو نکونو کڑی وا
د عقل په تقاضا او د علم په تقاضا.

خواغه سوق چلیږي چې خپل انسانيت وي پلار نکا غلکه رانی ولې چاغې سره غلطی کول اندیم کوي نو بل اضراب د پاره دیخه بل قالو بلکې دی وای مثل ما قال الاولون بمثل دا چې ویلو بخوانو د دی مشرانو د دی پلارانو هم دا خبره کوله د دی نکانو هم دا خبره کوله او د دی ترونو ماماګانو هم دا خبره کوله او دیم دغه یو خبره کوي هغه خبره څه ده قالو دی وای ایزا متنا با وخت کی چمړ شومنګا وکنا شومنګا ترابن خوري و عظام نه وړوګي ائنا لمبعوثونا ایا موږ به دوباره را پور د کول شو د دې مشرانو هم دا خبره کوله خا لکه چې موږ مړ شو او خاري شو او وړوګي شو او ریزه ریزه شو او د ریسمکه کې موږ چې کم دین بالکل زمکه سر زمکه شو نو موږ بیا دوباره ژوند دی کول شو دا خو موږ نه منو ہے ہاتھ لے ما تو ادونا داؤ تو منگا سی ارے دا زمان عقل نہ منی تصور حدیث کے راضی انسان ٹول خارشی اڈوکیم خارشی الا عجب الزنب دے انسان دا لکیلو میں چدن دیزے کہ وہ نرائے گن تک دانا دا دے ما یو دانی عمر دانا دا آگا چکم دن خاری کی گنا دا دے انسان آگا تو خم ہوتا رے پوئی گئی اگر نہ خاری کی گی ددین اب اللہ حدیث کے راضی اللہ تعالیٰ بد انسان دوبارہ ددین پیدا کی خبر بانے پوش ہوئی انمنگ چی دور حدیث کیوں 2014 خبر کو چمنگ کل دور حدیث کیوں نو شیخ صاحب زمنگ چو دامت برکات و ہم اللہ دغی عمر کی برکت کی نہ گئی منگ تو اوپر مائل چدا حدیث کل اوپر مائے بخاری کی نہ بے اوپر مائل وی طالبان و اما بی بی سی اور ریدو ایو دا بی بی سی ڈی رو ری دو نوی پاگی کی یو رپورٹ پیش کو چھے انگریزان اولگی دل سسینس دانان او دی حدیث پر ریسرچ بانی اگئی دیو دریو سو کالو زوڑ قبر کولاو کو دا دغو خبری کولا دا دریو سو کالو یو زوڑ قبری کولاو کو او پا آغا قبر کی چکم دن دا خوربین پا ذریعہ باندی پا آغا نرائی کمرا بانی اگئی چکم دن خارک چانکلی چانکلی چانکلی او چھے وی کا دی دل نپائی کی دا عجب الزنوی تا ملاوش دو تو ملوش نگوری اللہ تعالیٰ پہ انسان کی دس یو تخم پیدا کرے دے چاہ ختمی گنا خرابی گنا او دا انسان بیا دوبارہ دغین پیدا کئی قالو دی وای ایزا متنا جگر مڑ شمنگا وکنا شمنگ ترابن خوری و عظامن اوڑو کی ائنا لمبعوثونا ایا منگ بخام خوابیا دوبارہ پورتا گولی شو لقد اعدنا بتاکی سرا وادی کڑی شوی دی منگ سرا نحنو منگ سرا و آبا اونا و پلارانو زمونگ سرا آزاد دی خبری من قبلو دا پخوانا دا خود دیر پخوانا زمونگ پلارانو تبم دا دمکی ورکی دی و منگ تمرا کی گی دو عید نایو مانا دا غم منگ کولی شو چرو عید نیکو پتا کی سر یرولی شی و منگا و زمونگ پلاران دا تیجی کم خبر کی نزمونگ پلاران من پخوا خلکو پا دیبان یرول او تم منگ پا دیبان دیاری ان ها زان ددا خبره الا اساطير الاولين مگر دا کی سیدی د پخوانو خلقو دا ته چې کوم خبره کې کنه دا خوصین پخوانو خلقو کی سیدی نو پخوا به خلقو کولې تی کینو صدیق صدور اړین فرق ونشته نه د پخوا زمانی نه دا یو دغه روان دی چې پخوا به خلقو دا کی سیدی کولې تیم کې ان ها ذا الا اساطير الاولين دا خو سه وحی نه ده سه خبره نه ده خو ته بس د پخوانو خلکو کیسای دي پخوانی کیسای دي تی موږ ته زوت اینو ان هاذا الا اساطیر الاولین اوس ود الله تعالی درې دلایل استقراری بیانای پرې دې دغه خبرې د دلایل عقلیونه خو تاسو کار وانه غستیدو نو اوس ود دلایل استقراری بیانای راشی یوسف پته دولګی دی دراتلون کی دری آیاتون چی دی پا دی که دلائل استقراری دی وی او تا استماویلی و دلیل استقراری دی تا ویلے کی گی چی تا دا خپل مقابل نا و دا خپل خصم نا پا دا سی طریقی سر مطالبه ہو گی چی اغم مجبور شی دی خبر تا جستا مدعا قبول گی خواہ گورو تا قل او آئے پیغمبر علیہ السلام محبوب دی تو آئے
لمن الارض د پار د چا د دازمگا ومن او اغس فی آج بدی کی دی ان کن دن تعلمون کچری داس پوئی گئی کدا سو لگون تا کی علم لرئی او لگون تا کی سوچ و فکر در کی او د سڑی دو پلار باندی زی نو دار دوائی چی دازمگا د چا دا او دازمگا د پاس مخلوقات د چا دی یعنی دازمگا چا پیدا کردی دا او دا مخلوقات چا پیدا کردی دی خبر بانی پوش ہوئی نو سیقولو ناظر دا چی دی بووی قولن ام حالن یا با بزبانی قال سر ہوئی یا با بزبانی حال سر ہوئی للہ دا پارد اللہ تعالی دا دی بووی چی رجی دا اللہ دا پارد خوا دازمگا دا اللہ دا پارد نو قلت و دوائے پیغمبر علیہ السلام و السلام افلا تذکرونا بیاولی نسیتنا علیہ چه دازمکم اللہ پیدا کردی دا و دازمکی مخلوقم اللہ پیدا کردی نو تاسو بیا نسیت علی نالی عبرت علی نالی او پا دی تقاضا باندی ایمان علی دا اللہ باندی نرگردی دویم دلیل قلوائے محبوب علی صلاة و السلام مر رب السماوات السبعی او سوک دی مربی او پیدا کون کی دا سمانون و رب العرش العظیم او سوک دی مالک او رب دا عرش لوین و دوائے دا عرش چا پیدا کرے دے دا اسمانون چا پیدا کرے دی دا دی عرش و دا اسمانون مالک سوک دے نو دی با دوار خدای ندارک وی سیقولونا زرد چی دی بو وی اللہو سیقولونا زرد چی دی بو وی للہی دا پارد اللہ تعالی دی دا دی اسمانون مالکم اللہ دے او دا دی زمک مالکم اللہ دے دا زمک و اسمانون و عرش دا طول دا اللہ دا پار دی نو قل دو دوائے پیغمبر علیہ السلام افلا تدکونا دا سؤل نیری گئی بیاولی دا دغا اللہ نیری گئی دغا اللہ تعالی چکم اللہ زمان اسمانون پیدا کردی دے و دا عرش مالک دے نولی ساسو پا غذاب بانی قادر ندی نولی تی نیری گئی ورپسی درم قل دوائے پیغمبر علیہ السلام من سوک دیا غذات بیدی ہی چی پا قدرت دغ کی ملکوت و کل شئین با چی در یو شیدا او وہو دغ اللہ تعالی چی دے یو جیرو پناور کئی ار شیدا ولا یو چارو او پنانی شیور کولے علیہ پا مقابل دغ اللہ تعالی کی دغ اللہ تعالی ہر شی تا پناور کئی او دد پا مقابل کی اسی او سیس تا پنانی شیور کولے چلا دے چا غذاب ارادو کی دا ٹول دنیا والا پنانی شیور کولے او اللہ ناور گئی نو گٹول دنیا مخالف شن اللہ پاسا دی ان علمونا نو سیقولونا زرد چی دی بووی للہ دا بارد اللہ تعالی دی دا بادشاہی دا زمکی او دا اسمانونو او دا رنگی دا خیر او دا شر مالک دا طول دا صرفات دا اللہ دا پار دی انو قل تو جواب کی فانا دوسو دوکا کول شی فانا تخدعونا تاسو بیاولی دوکا کول شی یا اولی لیونی کولی شی چی دا اللہ تعالی دا تصرفاتو تا نظر نکوی یو دا دین عبرت نالی فا انا تسخرون فا انا تخدعون نو دعوت اللہ تعالی دری دلائل استقراری بیان کلل دری دلائل استقراری و تا پدی خبر بانے بیان کلل چی دا اللہ تعالی توحید قبول کی دا اللہ توحید قبول کی او دا اللہ توحید قبول کی خبر بانے پوش ہوئی بل اتیناهم بالحق دوست طالبانو اضراب دے دا بل اضراب دے او دا جواب دے دا غزیر پارا قالو ان هازا دی سووی ان هازا الا ساتویر الاولین برلر شی تریسی نمبر ایت تو گوری دی سووی ان هازا الا ساتویر الاولین دا دوباره جون دی گیدل نمرگ نباد دوباره جون یا دا تاسو څنګه خبر موږ ته کوي دا ټولی کیسای دي په خوانو خلکو دا ټولی سری زو په خوانو خلکو کیسای دي نو په بل کې الله تعالی جواب کوي بل اتیناهم بلکې موږ ور کړې دی دا بالحق په حق باندې الله تعالی وی دا کیسې نه دي و انهم یقینا دی چې دی لکاذبون خامخا دروغجن دي په دې خپل خبره کې الله تعالی وی دا کیسې نه دي دی دروغجن دي دا دوی ته مونږ حق ورکړی دی قرآن می ودا ورکړی دی او دا د باس باد الموت خبره چې دی کین دا قرآن او د وحی نه گئی حق خبره بیانې د دوی ودا سې کی سه وای مد خذ الله ندنی ولی الله تعالی من ولدین ایسوک بچی دا معنا فیرا
او ولدن نکره ده او نکره چې کله د نفی دلاندې داخل شي نو عموم پیدا کی نو معنا به داسې وکړي مد

ایس یو وای بچے د اللہ تعالیٰ د پار ایسو بچے نشتے نہ عزیر علیہ السلام نہ عیسیٰ علیہ السلام او نہ ملائکے نہ بل بل بل چسنگ د یہودیان و عیسائیان و مشرکان و کی در وما کان معه او نشترے دے پی دے اللہ تعالیٰ سرا من الہ سوگ معبود او نشترے دے اللہ تعالیٰ سرا سوگ معبود اذن لو کان معه معبود کچرے وے دے اللہ تعالیٰ سر یو بل معبود اس اللہ تعالیٰ فرمائی اذن دلان دی لکھے دا شرط ہے لو کان معه معبود کچرے وے دے اللہ تعالیٰ سر یو بل معبود او بل اللہ وے لذهب نخام خات للبکڑو کل الہ ہر یو خدای بما پا سبان دی خلقا چ پیدا کڑی دی لگتا سگوری کدور ارگان ان ڈیر مدی پوری دے شریکی خو آخر کی تقسیم کئی نو لکہ دا غستاو دا زما ارٹستاو پٹے زما تقسیم کی کنی کی که شریکانان یو بل سره ډیر خپل شریکاتو چلی او چلی او چلی خو یو وخت او زمانه بیا داسې راشي چې بس هغه خپلو بیا څه کی تقسیم کی نو اللہ تعالیٰ وی کہ دا اللہ سر یو بل خدای وی ان اخر سوره مودی پوری به شریکاتو درسته پوری خو بدغی اختلاف راغله اون تقسیم بشو نو یو خدای بوی چې دا پاکستان ستاشن بل بوی د امریکا زما شو تاسو اوریدو نو دا دنیا به خپلو کې تقسیم کړی و نو چې د روس تاریخ پوری دا تقسیم نه شو دا دلیل د دې چې د الله د ذات سره بل څوک شریک نشته بل دویمه خبره دا ذکر گئی چې عام طور کله تقسیم کیږي که درونو په میس کې وي د شریکانانو په میس کې وي نو پای کې چې کوم یو زوروري او هیرسخوري او ظالم وی نا پا دی بل بانی چکم دین پنج ورغر کی گی او داغ حکم زان تر راکا گی تا سواری دو نو اللہ تعالیٰ برمائی که بری ازمک آسمان کی دویم خدای وی نو درست او بیو تقسیم شو او دویم وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ او غَلَبَ بَكْرِ وَبَعْزِ دَيْنَ عَلَى بَعْزِن پَنُورُ بَانْدِ بعض خدایانو با بعض بانی غلبم کری و سبحان اللہ فاکید اللہ لرا عما داسنا یصفونا چی دیئے بیانی فاکید اللہ تعالی لرا داسنا چی دا خلق بیانی چی دید اللہ دا پار اولاد بیانی اللہ دا اولاد نا پاک دے او عالم الغیب عالم دے پپٹو باندی والشہاد دے پخکارو باندی فدعالا پورت دے عما داسنا یشرکونا چی دی ولی شرک گرزی اللہ تعالیٰ دے تمام شرکاو نا پاک دے اللہ تعالیٰ دے ہر قسم شرک نا مبرا دے و پاک دے عالم الغیب والشہاد دے پپٹو پخکارو بانی خبردار دے اس یو شید اللہ تعالیٰ دے ساتھ نا پڑ نشتے دے درزی با زبست ڈیر دے ٹائم لگو شکو سو کو سبق بھی اگ دی گی ترجمے تبیا گو رہی وَإِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا قَسَانَ لَا يُؤْمِنُونَ چِمَانَ رَاڑِي بِالْآخِرَتِ بَآخِرَتْ بَانِ عَنِ السِّرَاتِ دِلَارِ بَرَابَرِنَا يَا دِلَارِ دِدِنَّا لَنَا كِبُونَا دَيْدَدَا كَوْنْكِ دِي انحراب كَوْنْكِ دِي وَلَوْ رَحِمْنَا هُمْ كَشَرِ مَنْ رَحَمُكُ پَدَي بَانِ وَكَشَفْنَا مَنْ لِرِكُو مَا آغَ غَزَاب لَرَا بِهِمْ چِ پَدَي بَانِ دَي مِنْ زُرِّنْدَ سَزَرَرَ وَدَقْلِبْنَا لَلَجُّونُ خَامَخَا دِي دَاخِلْ شِي فِي تُغْيَانِمْ بَسَرْكَشَي دَدَيْكِ يَا مَهُونَا حَيْرَانَ وَسَرْكَرْدَانَا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِدَاقِكْ سَرَامَنْ نِوَلِي وَدَيْ لَرَامْ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِدَاقِكْ سَرَامَنْ نِوَلِي وَدَيْ فَسَمَانِي مِنِي وَلَقَدْ بَدَاكِكْ سَرَا أَخَذْنَاهُمْ مُنْغُنِي وَلْدَيْلَ رَبِ الْعَذَابِ فَغَذَابِ یعنی قَهَدْ فَمَسْتَقَانُوا دَي تِرْنِشُو لِرَبِّهِمْ آجِزِي وَنَقْلَا دَ پَار دَ رَبْ دَدَي وَمَا يَتَزَرَّعُونَ أَوْنُو دِي آجِزِي كَوْنْكِ حَتَّى دَرْدِي پُورِ اِذَا فَتَحْنَا چِكَ لَمُنْ پْرَانِسْتُو عَلَيْهِمْ پَدَي بَانْدِي بابن یو دروازہ زا عذاب شدید چ داد سغ غذاب والا وا اذا هم نا گہان دی فی پدی کی مبلسونا نا امید ود ہر یو خیرنا والذی اللہ غزاد دی انشاء لکم السما چ بیدا کڑی دستاو دو پار گو گنا ول ابصار او سرگی ول اپید دوڑنا قلیلا ما تشکرون لغون دستاو نہ شکر باسی و والذی اللہ غزاد دی زراکم چ بیدا کڑی داسو فی الارض پدی اسمگا کی بیت تناسلی و الیہ دی اللہ تدخشرون داس و جمع کول شی و ول ذی اللہ آزاد دے یحیی چی جون دی گئی و یمیت عمری و لہو اختلاف اللیل او دی اللہ تعالی دا او اختیار دی اللہ تعالی کی دی تغیر دا و بدلی دل اللہ بدلی دل شپی و النہار و درزی

افلا تنقلون ایت سوکلن لری فکر نکوی بل قالو بل کی دی وای مثل ما قال الاولون فمثل دا وانی چ ویلو پخوانو خلقو ایز قالو دی وی زامتنا چ گلم مل شو و کننا شو ترابا خوری و عظاما ندوگی ائنا لمبعوثون ایم بد بار را پور د کول شو لقد بتا کی سرا وعدنا يرول کلشیو منگا نحن منگا اباونا پلاران زمنگا یا وعد کلشیو منگ سرا پلاران زمنگ سرا آزاد دی من قبل وان دی ان ها زان ددا الا ساتیر الاولین مگر کی سیدی بخوانو خلقو نقول وای محبوب علی السلام لمن الارض د چار بار دزمگا ومن اواصق فی اجب دی بانی دی ان کنتم تعلمون سیقولون سر د چدی بو وی للہ د پار د اللہ تعالی دا نقول وای پیغمبر علی السلام فلا تذکرون تاسول نسیتنا علی او قول وای پیغمبر علی السلام امر رب السماوات سوک دی رب د اسمانونو السبعی او رب العرش العظیم او رب د عرش لوی سیقولون سر د چدی بو وی للہ د پار د اللہ تعالی دی نقول وای پیغمبر علی السلام فلا تذکون تاسول زان بچ کوی نقول وای پیغمبر علی السلام من بی دی سوک دی غزاد چ په قدرت د کی ملکوت کل شین بادشاہی در یو شیرا و هو د اللہ تعالی یجیرو پنا ور کی ولا یجارو علیه او پنا نشی ور کولے په مقابله دی اللہ تعالی کی ان کنتم تعلمون کشری داس پوی گئی سیقولون زرد چدی بو وی للہ د پار د اللہ تعالی دی نقول وای محبوب بان تسرون اول تاسلی ونی کول شی بل اتیناهم بلک من راتل گڑی دی تبل حق بہ کا باندی و انہم یقینا دی چی دی لکاذبون خام خادر و جندی مد خز اللہ ندنی ول اللہ تعالی من ولد السوق ولد و ما کان ما هو او نشت دی اللہ تعالی سر من الہ سوق معبود اخر اذن کچری وے دی اللہ تعالی د صاحب سر بل معبود ل زہبان خام خا تک بکڑو کل الہ ار یوم معبود بما با سبانی خلقا چ پی دا کڑی دی ول اعلی او غلب بکڑی و باز بازیدین علی بازین پنور باندی سبحان اللہ پاکی دلال رعما داسنا یسیفونا جدی بیانی دلال پارا عالم الغیب عالم دی پپٹو باندی والشہاد دی بخکارو باندی فدعالا پورت دی عما داسنا یشرکونا جدی ولی شرک گرزی صدق اللہ العظیم دعاو کی جلال زمان رضائشی اللہ زمان دا سبق قبول و منظور کی اللہ پا دی لگا ناس تبانی منگ طول دا خیر را کی اللہ زمان دنیا ہم خیستا کی اخیرت مم خیستا کی اللہ منگ دا قرآن پا معانی و بانی فوا کی دا قرآن پا مفاہیم و معانی منگ خبردار کی اللہ زمان گا دی طول دنیا اخیرت خیستا کی سور بیماران دی اللہ گا طول دا کورو با شفاو گرزی بے روزگارو لروزگار ورگی بے کورو لکور ورگی بے اولادو لولاد ورگی اللہ زمان گا دی طول پا جون کی صحت کی اولاد کی پا تمام صلاحیتون کی خیر و برکت واچے اللہ پا تمام صلاحیتون کی خیر و برکت واچے اللہ مون ټول د ظالمانو د شر محفوظ کی اللہ مون ټول د ظالمانو د شر محفوظ کی اللہ مون ټول د ظالمانو خلقو د شر محفوظ کی اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخره واجرنا من النار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین

دادا یو مضبوط قوم و لکسن کی زمان مسلمانان پا دی زمانہ کی یو مضبوط قوم دے دغس بنی اسرائیل مضبوط قوم تیر شوی دے او دیر زیادو دیر خوار شوی دادا یعقوب علیہ السلام اولاد دے اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام لقب دے داغت دولت زامنو داغین اللہ داغت دا اولاد خور کرے دے او دیر زیاد پیغمبران بیا دا دوی دا اصلاح دا پارا او دا دی دا ہدایت دا پارا رب العالمین را لے گلی دی او تورات شو زبور شو انجیل شو دا غٹ دریوالا کتابون را دے خلق و دا دے بنی اسرائیل و دے اصلاح

پر پا مختلف زمانو کے پروردگار را لے گلی دی دا اللہ احسانات پہ دم رو چی دا حد نہ ہوتے لکہ سنچی پا منگ دا اللہ احسانات تی. قرآن شریف کے اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولادا زما پر زون یاد کیا کہنا زما نعمتون زان ترا مخ کے کیا چی تاسو باندے ما کم نعمتون او احسانات کری دی وانی فضلتکم علی العالمین تاسو ما دا آغی زمانے پر طول مخلوق ور مخلوق پیدا کرے بے لکو چی زمونگ دا وایو علمام در توی چی دا طول تاسو زمونگ دا نبی علیہ السلام امت پر طول مخلوق باندے ور دی تا دید پارا وی کہ تاسو دا اللہ دا دید یامت شکریہ دا کے نو بنی اسرائیل دا خپل زمانے کی سمر انسانانو پاگی کی غورو او بیا نور نعمتو نم اللہ ور تشماری کہ تاس احسانات میں در باندے وکل چی دا فرعون نم اخلاص کرے ہے دا سے احسانات میں در باندے کری دی چی من او سلوات رنجبین سی سیبا میں در کولے دا سے احسانات میں در باندے کری دی چی ستاسو دشمن فرعون میں ستاسو عنوان دے حلاک کری دی دا سے احسانات میں در باندے کری دی چی تورات میں در کری دی دا سے احسانات میں در کری دی چی چینے میں در کارین را خود کولے دی دا سے احسانات میں کری دی چی بیت المقدس میں در باندے ازاد کری دی دا سے لگنا دیر زیاد نعمتونا دا اللہ تعالیٰ پا بنی اسرائیلو کری دی لیکن سنچی پا منگ اللہ احسان کرے دے دیر احسانات تی پا منگ دا سے پاگوی مو منگم تاسو تا آقا دا اللہ نعمتون در یادو چی شکر یادا کے دارنگی با پیغمبرانو بنی اسرائیلو تا دا اللہ غا نعمتون ور یادول کی دی شکر یادا کے لیکن رولو دا اللہ نباغیان شو دا پیغمبرانو خبر نمان لے اس کو علماء لگیا دی خلقو تا نصیت کئی اگی تا ڈیرک پیغمبر براتا ہر قوم کے با جدا جدا پیغمبر ہو اور ہر علاقہ کے با جدا جدا پیغمبر ہو اور پا ہر زمانہ کے با جدا پیغمبر ہو پا زرگاو پیغمبران پا دوی کی تیر شوی دی اغیبا لگیو دی تب نصیتو نکول چی سمشے گوری خودی نسمی دل باغیان شو دا اللہ عبادت پہ پسی طریقہ نکو دا اللہ پا مال کی چی اللہ بتی سغختل اب پسی طریقہ نوار کول او گناہونا دا وزن دا طول کمی بربند توب نور گناہونا چی سمرو پا مختلف علاقوں کے ڈاکے دائے کول نو چی انسان دی حد تو رسی گی و کل باغشی او دا کافرانو پی خیبے کولی دا کاؤسی منگ سنگا کو گوری دا چی دیخ پلو مت تا گورم دا نبی علیہ السلام دیو مت تا او بنی اسرائیل تا گورم نو خبر تقریبا یو شان روان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چی کم گناہون تیر شوی دی و کم غلطی غی کلی کلی دی وی تاسو بم آکاوے وی کپا اغی قومونو کی چا دا خپل مور سرا خکارا بدا ملی کلی نو ای دا ما امت کی بم داس سڑی پیدا کی گی ای دا خپل مور سرا بخکارا بدا ملی کلی اغا شیروان دی اس منگم گورا دو کے تیر جبا میں در تپکی پورا بیان کردی دی تگے درو مسلمان تا سپک قتل دا کافر دا اغیارو جامع دا اغا شکل دا اغا لباس اغا دا عزت جامع دا عزت شکل گنل دا کافرو تحذیب خپل تحذیب گنل او دا کافرو جن تخوائل او دا اغوی اغا چه معایز کم زندگی دا اغا زندگی خگنل دا غیر من کل دیر خلق دا غیر من کئی دا عیسایانو دا انگریزانو دا جن ارمان کئی دقا شیپ آگوی کیو نو خدای بیا سکئی او درے گا چه کم خلق دیخ وقت دی او کم خلق سر دی مین دا او دا کم خلق تحذیب دیخ وقت دی چه ام پاگی دی واب نو خدای یو بادشاہ و بخت نو سر بابیلی دی دا عراق دا علاقی بادشاہ او دی مجوسیو اور تب عبادت کو دی پہ اللہ را مسلط کو نو پا بنی اسرائیلو باندی حملہ اکلا روزی ولو یازر کسان یو وقت کی ملکلر 70,000 کسان دا پا یو رز ملشو او پا کورونو کی ننواتل دا زنانو حیاغانی ولی لوٹ کرے او دا کمو زنانو پا خیٹو باندی چی اولادو بچی

چیو دا مسلمانانو نو پا جندونی والا خیٹی اسی رلی او اغا بچی تی رو استل او اغا پنیزو کی ورک لوچت پینی ولیو دا سی چلی و سرو کن دا اللہ عذاب خو بیاس سرسم ندیکن کل چی دا خدا عذاب رش دا خضو حیاغان لاری ما شمان بیدا قسرانی ول او دا مندو دا پلارانو پا مخ کی بیلالور دومره ظلم بچانی کړي لکه دغه چې وکړو چې خضرانی سو خېټه سیرو بچی تر وباسا هغه جمدی بچی پنیزه کې منډه هغه برنیسه هغه خضا هغه دقه سي پرېداو ټوپونه به وهل پاغه کې به تساوتل حق پیغمبر دغه زمانه کې چې کوم پیغمبر او حضرت دانیال علیه السلام هغه ورته ما درته نوې چې سم شي زما خبرم نه منله څنګه شو اوس پا خپل دولت پا نشه پا غرور که پراته وی دا خپلو بچو دا قومونو پا غرور که پراته وی او زمان خبر در تارو سا خبر نخکاره دل زمان خبرو پوری بم توقی کن لکه او سی سنگ دا مولیانو دی خبرو پوری خلق توقی کن جنازه لچه خلق لار شی که مولا سیب لگون دی تقریر اوگد که دا خلقو یه رجی تیم خو پورا دی کن وقت پورا دی ولی دا دین خبر دم رو پا مسپک لگی د دنیا د خب د دین خبره یو ځای کې د دین خبره بیانی کی مونږ وای مړه د اوسګار دی یارار وخت دی لګیا دی خبرې کوي ولی څه چلو شو ته څه دنیا پسې منډه وې د دین خبره دومره در باندې بده لګي دی دا عالم کده ته خبره کوي خدا الله خبره درته کوي کده عالم درته خبره کوي خدا الله د رسول خبره درته کوي کده تبلیغ والا درته خبره کوي خدا الله د رسول خبره درته کوي تاسو ته خود پیسې خود نه غواړي او نه درنه مشري غواړي نو ولې په ظالمه د خدای او د رسول خبرې دې بدې شي دقسې مثال وو هغه دانیال علیه السلام وایي ما درته نه ما پورې م ټوقي کول په دغه بچو غاویره وی درته حلال کړل که نه په دغه ښځو غاویره وی د ښځو نه درته بچي راوویستل څنګه چلې در سره وکړه په دغه مالونو کورونو غاویره وی څه چلې در سره وکړه او داسې ونه کړه یوازې په بیت المقدس ورلل دا بختنو سر بادشاہ دا عراقی بادشاہ او جماعت والا ٹوٹے ٹوٹے ختم ہے کو او دا تورات چه سمر نسخے وی دا پخوانو کتابونو غور ور تک وغی پا کی واچو لگے اس وزو پا لکنو خلق ملکل خز ما شمان بچی او یازر کسان دے گرفتار کلل لاسون اخپیه ولو تلل او دے عراق تبوت تل او یو لوی جیل کی غون ور واچو لی پا داغا جیلیانو که یو دا دوی دا پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام بیا خو آغا پختانه وی اوچو سر لاندب سوزی کن بل اسرائیلو که یو لک قومو یو لک سلویخ زر پکی گنانگارو شپیت زر پکی نیکانو نا اللہ پر حکمو که جبریل علیه السلام تجور شدا کلی پی والا و حلاکی کن پی اللہ شپیت زر خو پکی لگیاری سا عبادت کی دی سر سو کمی دی بانی مخ کے والا و پدی نوری رستو والا دا ولی اللہ دا ولی تا پوستا اللہ نا نکی گی خو معلومات تی دا سنگا وی دا سلویخ زر چی گناہ کی دا شپیت زر زان لی عبادت کی دوی منی کئی نا چی دا گناہ مکوی دا دیم دا ما پدی خلاف پڑا ندر دیگی چی دا ما دشمنی سو کئی کر دی پی زلد در دی لگ لاس خو بیا ولنی ولی وی چی رو را مکو دا گناہ رستو با بیا پا خپل نیا تر سالی پاسی نیک نیک پا که مرده با پا نیکه پاسی و که بد مرده پا بده با پاسی خودی وقتی طولو لسزا و عذاب ورکا نو یا زر کسانو که پڑی واچو ات کلی پا که واچو لو عراق تیر شام نبوت ل او دا شام خشتز مکا دا باغونو دکه مکمل دا باغونه ولا پریک لل دینه ولا ختم کل مشرانه ولا ختم کل او دی پا جیل که واچو ل او بعضی خزی بوت لی دیزان لوین دیک لی او بچی بوتل اغه خپل غلامان کړ بوله د خدای عذاب راغی کولی چې د خدای د عذاب مقابله کیږي نه کیږي او چې کله قوم د الله نه باغی شو نو بیا به الله په مختلفو شکلونو عذاب راولي کړ اوس هم ګوره یاد ساتئ رونو مسلمان د الله نه باغی دی رو رو بغاوت طرف تروان دی خدای دی خیر کی یقین کو زه یریږم په دې چې د قصی عذاب په مورا نشي خلق دا علماء و خبر تا غوگ نیک دی دا نیکان و خبر تا غوگ نیک دی دا دین خبر تا توجه بلکل نور کئی نو چی دا سمرا منگ لخده سمرا نعمتو نرا کردی
ما بكم من نعمة فمن الله لا تقول نعمتنا فمن ذا الله دي نمون ذا خذيب دشمني كو نو خذيب من سرسين من اوكي گنتا با گنتا و گلے گلے و قدم قدم من لگی آئیو ذا اللہ خلاف کو و خذے صبر کئی خوچ کلے ونی سینو بینی والبلشان دی و من تا خوی مثالو نو خول کن پدا ازارا کی در تا زلزلہ و خول نزدے در تا و خول دا سی زلزلہ و چی پا زرگون و خلق پکے پاگا زلزلہ کی لڑا ملشو او غٹ غٹ بلڈنگونا چی و لویل بے بلڈنگونا اگا زمین دوست شو ایو سلینا چاہتا پوست کو استا سال دی وی نور خبر پریدا نور دون را تمو آیا خود ماس خوتن چی سملاستے دما نو دا بنگلو دا نوکرانو او دا کرون روپو او دا جیداد مالکو ما او اس دے وقت کی دقا دا خپلو جامو مالکیم نوری سب نشت ختم بیدر تا سیلابو خو چی دا کم زین سیلاب دنیا را پا مخکلا او سمرا غٹ غٹ بلنگونا پا کی لار لوش سمرا غٹ غٹ بلونا ہے یاولا او سمرا دا خلق از مکی روانے کلے او سا پور علاق از مکی سوک نشے بادو لے او ناغا پلونا تر او سا پور سوک بادو لے شے او سا تنورم خی خلق کوئی گرانی شوا چینی گران شو اولا گران شو تیل گران شو گیس گران شو بجلی گران شو بجلی نشتا و گیس نشتا دادا اللہ عذابونا دیجی پا مختلف و شکلونو پا مونگ دا پاس رازی پا اللہ عذاب خوی آواز دا سی نمی چی سا پیغل دنو بازی نخو پا عذابی دی کن تا اللہ خپکے ما چی او سالی خپکی زبا سنگ دی خوشحالا کن چیزا ما پلاس کی خوشحالی چتا ہم خوشحالی ورنکم ولی تری ما خپکے ازر تا خوشحالا کن نمون دی اللہ خپکو خوشحالی خود اللہ پلاس کی دا نمون با اللہ سنگ خوشحالا کن سوال نا پیدا کن امق حالت روان دی مکمل دا حضور پاک دا وینا مطابق چی کمی غلطے بنی اسرائیل و کولے نوی سنگ چے یو پانا دا پانی سر برابری پانا دا پانی سر برابر سپلے دا سپلے سر برابر وی دقا سے بدا گناہونا دا مومتن کر اگر دور کیوس منگیری دو کے دا کے درو ٹگی وخپل مذہبی مشرانو بد ویل دا مذہب دا زینو بد ویل دا زمونگا دا جوڑ شوید او لوی سبب ایسا چھے دے دا اللہ نا غفلت الحاکم التکاسر مال دے دیر شی بچی دے دیر شی قوم دے دیر شی بنگلی دے دیر شی زمکی دے دیر شی دا اللہ نا غفلت دا غفلت کی مپراتے دے ٹول بوت لیل جنا او یا زرک اسان قیدیان دے عراق پا جیل کی ورواچول چھ جیل کی واچول اگر دانیان علیہ السلام دا ٹول بنی اسرائیل پا دا جیل کی پی گردی اس پا دی بارکونو گردی ما در تنوی زمام نمان لنو زمزان سر برباد کلم او تاسو مغرق شوی خد سشوی لاری لون سشوی پتیم نلگی بچی سشو پتم نلگی کم دولت او زمکی ویسی شو ایسم پتہ نلگی نہ چاہدہ بچی پتہ لگی او نہ چاہدہ خزی پتہ لگی او نہ خدای رندہ دا سی حالت نساتی اگر خزی او بچی لونے کافرانو سر پراتے دی دی پا جیل کے پراتے دی سب پتہ لگی چلون کم کافر سر دا او خدا دا کم کافر سر دا او خدا ملدہ او کم جمدے دا او لور جمدے دا او کم ملدہ او بچی سے شو زمام نمانل ایرا غلطی شوی دا او بدا ورخہ تیری دی اس سوکو وی اس اللہ تا رجوع کے لوی رب گوری بیا مافی کئی اس اللہ تا رجوع کے او سو جاڑے خودے پاکتا نو پاگا جیل کے جڑا شو روکلا گورا بیا نیم خودے ماف کئی عذاب و تکلیف چی کلم راگے ہو اللہ تا دی رجوع کلا نو اللہ بیا مگوری خوش ہے لیگی پاگی خلق و عذاب راگی رجوع کلا اللہ ماف کلا منگ مان دی عذاب رو رو شقوار روان دے دا عذاب اگا قسطون را باندی روان دی اس وقت دی که مسلمان اللہ تا رجوع کلا ممکن دا اللہ رحمو کی نو اللہ تا رجوع کلا زاری اکلا جلاغان شورو اکلے اتفاق تا گور دانیال علیہ السلام خود خود پیغمبر دے نو دا جیل چی کم حاکمانو او کم داروغا دا جیلو او کم دا جیل اگا پولیس والا دی دا اگوی پزلکی دا اغلق اعتقاد پیدا شو جیر دا سالی خوڑیر خسالی دی خسالی توب دا اخلاقو نمعلومی دا خوڑیر خا اخلاق دی دی خو منگ سر پا جیل کے اس قسم دا جیلیان خو قلع جی دوڑے چے کم امیلو شی جگل ام کئی کن اگا جیل دا سنو لکزا منگ دا جیل چے اے کلاس او بی کلاس پا کیو اگا جیل دا سنو چی پکی دی پکی لگی دلی پکی کم زیو اگا جیل دا سنو
چې ډوړای دې پکې وته د اوټلو نه ملاوي کی سم معمولې غوندې دال مال او څه قصې پیسې او څه نوړې ډوړای به پکې ملاوېدله داسې جیلونه نو الله ته رجوع کړه الله ته به جړل دعوت و تبلیغ سلسله مکمل په دا جیل کې جاری وساتله دا جیل داغ حاکمانو په نظر کې دا خو نه جلسه کوي نه جلوس کوي نه اړتال کوي او زمون خدمت کوي په جیل کې دننه او دا جیل صفائی پخپلا کئی لگیا دی ٹٹے پخپلا صفا کئی یار دا خوڑیر نیکان خلق تے او دا مشرے کے لی دانی علیہ السلام دا خوڑیر نیک سڑے دی نو دا جیل دا روغا او دا جیل اغا مشرانو بے پا جیل کے لگ دیر قدر کو چی دا خودے تے او جیلل او ما فی دا اللہ نو غختا نو اللہ رحم را گئے خدری را خد جیل نمو باسم نو دا غی بختن سر بادشای خوب ولید لیر خطرناک خوبی ولید چی خوبی ولید سار راغی از خپل رعیت چکم کاهنان و نجومیانو زمون خو عالمان دی اغی خو عالمان نو خو بت پرست خلق دی چکم کاهنان و نجومیان دی اغی راغون کلوی ما یو خوب لی دی او دیر خطرناک خوب دی دا سیدی چی مال خوب نرازی اوسا وجود نمی خوالی بیگی ما تا دا خوب تعبیر بیان کی وی سیب خوب را تا بیان که خوب دی سنگ لی دی وی خوب ممیر دی خوب نه دیاد خوی حیبتناک بلی دلی دی اگه وی سیب چه خوب تا مونگ تا بیان نکی نمونگ تعبیر دست و بس تا مونگ تا خوب بیان که نمونگ با تعبیر و بس سی سپا کرا تا خیر دی بیان که نمونگ با تعبیر و بس بس شاوی خوب میر دی ما تا با خپل خوبم یادوه او تعبیر با مباسه او کدریر وزی که دن نمرات دا خوب یاد نکه او تعبیر امونه سرمند نو باسه یه بادشاہ مونگ تا دا خوب نه سخبری گورا زورا ور خوارا زمانہ کشتا کن مونستا دا خوب بسا خبر تا خوب وای مونگ بتابیر وی تاسو بانچی دا دومر پیسی دل گوم او علم نجوم در تخی او تاسو کاهانا زدکاوی کاهنانم کی کرے او سحر زدکاوی نو تاسو خود دعوی کوی کرن چی مونگ تا دا غیب علم دی سبا چی سکی گیغا مونگ در تخایو نو دا دا غیب علم چی تاسو زدکڑی دی ما تو زمان خوب بیان که کن زمان پیسی مسی غر کی کرے پا ماس اسی سکولونا و مدرسی جوڑی کرے دی دا کاهنان گوری اسم دا دا غیب و داوی ماوی کئی اخباراتو که کلا کلا زد اشتهاراتو اینم نخندام راشی او خفم شم دا مسلمان پا دی حال للا خفگانم راشی وی راشی مونگ سر ملو شی اینامی بان نمبری در تخایو راجی که نراجی اینامی بان نمبری در تخایو او امتحان دا کامیابی اگا از شیزو ندر تخایو مزا مونگ خلق ناپوی دیکن لارچی پیسی میسی تیوالی او سا چل ول بسر او که لکه کاغت دوم را پویا وی چه تا تا اینامین بان خی چه کم بان برا خی جنو داغ بان زان لولی نالی چه دا کسی دا ناس تین اخلاس شی اگه با پوٹ پاس دا پاس غریب ناس تی پی خور که زان لرکوٹ دکانگی نولی ده او طولو چنم راکاگی نو زان پا غم اخت ده پیسو تا دا بل جیب تسترگی نولی ده نو خود اگه دا بان نمبر دی زان لمعلوم که رو دی کرون روپی بی رو دی غم نبخلاس شی او چه تا تا ستا بچه پاس کولی شنو خپل دی پاس کی چه تا پلوین او کرائی بے کی غم نب اخلاص شی دی اوزل پیخور که روان او ما دی بالای سار سر حال تا دا جادوگران دا دا غناستی دا مرغو مرغو والا دا کتابو نمی تابو نمی زمای او مریض تا پوست لطلم تیزم خیال منو دا ما دی پینسی تا گو تی واچو لی ایلا کار غرزو لی بیو خدا دا سمو چه میو کتلو دا خدای والی دا سخا نسواری دی او دا شتا زیل غاخونه نیولی دی اولان دی ناستی و مرغی مرغی و تا ناستی ری ماوی خود خودی ظالم اوست پدی پدی پورت پاترا غرزو لیم خیر دی وی دل تراشی چی قسمت تا لٹک کم اللہ اکبر ماوی زمان قسمت الحمدللہ ریر مزیدار دی او ریر زده خودی نا پا خپل قسمت خوش آلیم خپل ٹک کچی را دی ناستی نخلاص شی دی مرغون اخلاص شی تا دا کور دا خدای بادت تو کچی دا بالک تا دڑا ہوئے پا پوزا کی دا خل پوزا کی دا پاسا زد بابا ہوئی منگ سپتاوا دا قزمون دا خلکو کار دی سوک باقل تا اخبار که وی گارنٹی که سات گارنٹی سر بچی ورکو گارنٹی سر زوی ورکو اللہ اکبر گارنٹی زوی گارنٹی تا سر خدا خدا خدا پیسه لگا یا حبو لی من یشاو ناسن ولی من یشاو الزکور چالا لونا ورکی چالا زامن او یزوی جو هم زکران و ناسن چالا لکان جی نکی دوارا ورکی وای جالو من یشا و قیمه خدای ویده سوک شن جوڑم نو چه خدای سوک ده چه ده شن توب پیسه لکڑی دا گارنٹه والا زیور کولی
خدای چې دا چا د لونو فیصله کړي دا ګرانټۍ والا بوله ځامن ورکړي نو مونږ دومره ناپوه یو د غیب دعوې به خلک کوي مونږ به زر ورځو نه ګورې پام کوو او دله پوهه ده که نه د ډېر لوی علم کړی د غیب او علم چا سره دی قل لا یعلم الغیب الا هو قرآن یو آیت نه دی په سوونو آیتونو کې دی چې د غیب او علم صرف الله دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ملاستو یو ماشوم تنبل وو چې تنبل یې وو نو په هغه تنبل کې یو ټکې ده ووی چې وفینا نبی یعلم ما فی غدی وایي مونږ کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی مون کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی حضور پاک وایي دا ټکې مو وایه مخکې چې د نورې کومې غزلې وې هغه وایه دا به پکې نه وی دا نور شعرونه وایه د غیب و علم چا سره دی الله سره بنده سره نشته نو اوس هغه ورته وایي چې تاسو خو په ما جونستی کالجونه جوړ کړي دي او تاسو دعوې کوئ چې زه کهانت زده کوم او دا ساحران جوړ شو او تاسو جادوګران جوړ شوی نو تاسو دعوی خو کوئ چې مونږ ته د غیب و علم دی که نه زما خوب معلوم کې که نه چا به یې ماله به خوب هم معلومه وی او د خوب تعبیر به معلومه وی او که معلوم نه که درې ورځې التیمیټم نو درې ورځې دننه کې سرمنده نه وباسم نو جومیانو لاسونه رپېدل چې دا څه پیغام واورېدو مونږ دلته د خوب نه څه خبر یو چې د څه خوب لیدلی دی او باسیانه خوب یې دی کې خبره خوره شوه دا خبرې ډېرې زر خورېږي دا مونږ د غریبانو دا قصې چې وي دا دومره نه خورېږي او د بادشاهانو چې مسلې پیښې شي دا زر خورېږي تاسو وګورئ که نه های میمو سکینډل او بل سکینډل دنیا ته خبر ده جیل ته خبره ورسېده دانیال علیه السلام د جیل هغه داروغه زه ورغلی وایي داسې کار دی تاسو بادشاه خوب لیدلی او تعبیر غواړي او خوب هم غواړي وایي ما ته دا خوب هم معلوم دی او تعبیر هم ماته معلوم دی او لاړ شه بادشاه ته دې ووایه چې دغسې جیل کې یو سړی دی او هغه ته ستا خوب هم معلوم دی او ستا د خوب تعبیر هم معلوم دی او دې کې داروغه ته وایي ستا هم خیر دی او زما هم پکې خیر دی وایي ستا پکې دا خیر دی چې ستا ته به بلی ولګي درجه به دې اوچته شي نمبرې به دې زیاتې شي ترقي به درته میلو شي او زما پکې دا خیر دی چې ممکن ده د جیل نه وزم دا ملګري م د جیل نه وباسم او دا جیل دا روغه وایي چې ګورې زمونږ دا بادشاه ډېر سرکشه دی او اسې نه چې زه ورشم او نه راته خوب معلومي او نه درته تعبیر معلوم وي نو مونږ پې بېغمه نه کوې مونږ له کار ونه ګورې او وایي نه که نه به زه دعوې سره درته وایم چې ما ته خوب هر څه معلوم دی خو ته ورته ووایه دا داروغه لاړ بوخته نو سر ته وایي چې دغسې ما سره جیل کې سب یو قیدي دی او ډېر ښه سړی دی او ټول صفتونه یې وکړل هغه قیدیانو کې دی چې هغه د شام نه مونږ راوستي دي ډېر نیکان خلک او ډېر عبادت ګزار دی او دا مخې رڼا کوي او هغه دا دعوه کوي چې ستاسو د بادشاه خوب هم ماته معلوم دی او تعبیر یې ماته معلوم دی وایي شابه فوراً یې راوله خشته جامې ورته واچوه جیل نه وباسه خپلې جامې ورته واچوه حاضر کړه د جیل هغه داروغه راغې او دانیال علیه السلام ډېر ښکلې مزیداره جوړه راوړه یې ورته واچوله وی را دستا خو کارو شو بادشاه لدی بودم جلال بختنو سر پخ پل تخ ناست دی ورغ سلامی و تب داروغه ور سر دی نو دی بر اوچت که و پا تخت تکوی زمان خوب تا تا معلوم نی ما تا زمان خوب بیلش وی او سر او تعبیر بیم وی وی او بلکل وی خدل ترازه پا تخت تکیر او جسم را کاهنان و نجومیان و دا خلق ناستی وزیران دام پا دربار که ناستی بلا اول دنه وتا وی زما د دربار خدا طریقه ده چې څوک دل تراشی ما ته سجده کوي تا ما ته سجده ولی اونک زما تعظیم دی ولی اونک اوس که دانیال علیه السلام وته دا وایي ګوره پیغمبر ګوره عقلمنه مې پیغمبر له خدای ډېر عقل ورکړي که وته دا وایي چې نه صاحب زه خو پیغمبر یم پیغمبران خو چاته سجدې نه کوي که دا وته وایي چې ما ته خو خپل خدای ویلي دي دا خو ګناه ده نو ممکن ده چې سزا ولا ورکړي هغه جذباتي بادشاه و د دوی دشمن و هغه ورته څه وایي وایي صاحب زما یو مالک دی دا دانیال علیه السلام ورته وایي زما یو مالک دی او زه ورته رب وایم ته چې څنګه یې خپل ورته رب وایي هغه مالک هغې رب ماله ستا د دې خوب پویه راکړې ده نو که ما تا ته سجده کوله نو ستا نقصان نو زما هم نقصان
وی زما سے نقصان دے استاد سے نقصان وی زما دا نقصانو چې مالے دا دے خوب پویا را کرے دا چرا کم خوب تا تو اس بیانو ادھے علم ہے را

0: نو کما دا اغه مالک ما ته دا ویلی دی چې ته به ګوره سجده بل چاته نه کې صرف ما ته بکې. نو کما استاد ته سجده کړې وي نو ما نه به دا علم ویلی. نو زمام تاوان شو استام تاوان شو کنه چې د خوب علم را نه لړ نو ته به دقسې ناستې او څوک درته خوب بل څوک نشي ویلی. یاره وی ته خو ډېر هوښیار یې وی زه د خپل اور عبادت کوم خو چې مخامخ وته ناست یم نو سر وته ښکته کوم او چې دی خواچم نو بیا پې پروا نه ساتم خپل کار به کوي او ګوره ستا مالک چې دی هغه ته نینې او بیا هم ته دونه قدر کې بیا هم ته دومره لحاظ کې ته خو ډېر ښه سړی یې وی ښه اوس وایه زما خوب څنګه دی ما څه خوب لیدلی دی مشرق ته ورسېد او دا بل لاسې مغرب ته ورسېد او دا بوت سر د سرو زرو دی سر او سینه د سپینو زرو ده او دا خېټه د تانبې ده او دا پتونانی د پیتلو دی او د کونډو نه لاندې دا خپې د اوسپنو دی او دا لاندې دا پنجې د خټو دی او ته ورته حیران ګورې چې خدایه دا لا څنګه بوت دی او هر اندام یې خپل چمک وی سر یې د سرو زرو چمک وی سینه د سپینو زرو پړق وی خېټه د تانبې پړق وی رونونه د پیتلو پړق وی او لاندې خپې د اوسپنې چمک وی او لاندې خپې په خټو کې دي. نو ته حیران یې چې دا نقشو نگار والا خشته بوت دا دومره غټ بوت او دا لاسونه مشرق مغرب ته رسېدلې او عجیبه دا ده چې خپې د خټو دي په خټو پخپوسینګ دي ټینګ ولاړ دی. وی ته په دې سوچ او په دې فکر کې چې دې کې د برن یو غټ کاڼی را پرېوت د دې بوت په سر باندې د اسمان نه یو کاڼی راغی او دا بوت یې وو او چې د دې بوت دا سر یې سینګ وو نو دې ایره ایره که ختم یې که د ده نه یو وجود جوړ شو هغه سره سپین تانبا پیتل اوسپنه ټول ویلی شو یو وجود ته جوړ شو. مخکې خو سره ځان له سپین زر ځان له پیتل تانبه ځان ځان لوه اوس ټول ګډوډ شو هر څه ګډوډ شو او هغه کاڼی غټېده غټېده غټېده د بوت هغه ځای د اسمان د ځمکې پورې هغه هغه کاڼی ونیوه. وی په دې سوچ کې وي چې راویښ شوې خوب مې دې تما چې څو وي دقسې دې لیدلې مې دقه ټکې مې لیدلې الله اوس مهرباني وکړه ما دې تعبیر بیان کړ. وی څه فرق خو نشته چې ما درته څه ووې د دې خوب تا چې څه لیدلې دی وی چې ما سینګ لیدې پوره ټک په ټک تېر راته دقسې خوب وې ما نه یې رو را یاد دې کړه اوس یې تعبیر راته وایه اوس به ته وایې چې یاره د غیب علم خو ما سوا د الله نه بل چره نشته. نو دا دانیال علیه السلام د دې خوب نه څه خبر شو نو پیغمبر ته هم ګوره د غیب علم نشته دا په طریقه د معجزې ورته خدای پاک بعضې څیز وښي بعضې ورته نه ښیي لکه زه به د هغې مثال درکړم معجزه څه ته وایي حضور پاک مبارک دا معجزه وه چې په خوراک کې به برکت پیدا کېده د درېو کسانو خوراک کله درېو سوو کسانو هم خوړلی دی دونه برکت به پکې لیکن کله کله ورځې نار دی او په خېټه کاڼی تړي معجزه د انسان د پیغمبر په اختیار کې نه هغه د الله په خوښه ده چې الله کله وغواړي نو معجزه ښکاره کړي او چې الله کله نه غواړي نو نه ښکاره کړي. کله ورځې نار دی ډوډۍ نشته او کله د دوو کسانو د درېو کسانو د یو جامپیو نه درې سوه کسان مړېږي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه ا د چا په اختیار کې الله چې الله کله وغواړي صادرې کړي چې وی نه غواړي نه صادرې او علم د عالم په خپل اختیار کې لکه مثلا زما د سیکلو د پنچر د جوړولو علم دی نو د شپې هم پنچر لګولی شم او دروازې هم لګولی شم او سار هم لګولی شم او ماښام هم لګولی شم هغه زما چې تر څو مې لاس ټیکي نو دا علم زما شته. نو دا پیغمبر که دا خبر ورکه نو دا د معجزې په بنیاد پیغمبر له خو معجزې الله ورته زړه کې واچول هغه خبرې ورکه دا دا دا معجزه ده. داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې پیشنګویې ورکړي دي سبا به داسې کېږي بلوز به داسې کېږي خو د معجزې په بنیاد کله چې خدای غواړي نو دا خبر ورکي کله چې خدای ونه غواړي نو نه ورکي. بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها په یو سفر کې و د حضور پاک سره او دا غي نامې لوک شو خلق ورپسې ګرځېدل ګرځېدل ګرځېدل عمل نه پیدا کېد نه مانځه وخت شو وبه نشته خلق را له حضرت ابو بکر ته وې دا ګور دا عائشه استاد لور د لاسه خلق په لوی مصیبت کې پراته دي دی عمل رک کړی دی او خلق اوس عمل پسې ګرځي. او نبی علیہ السلام د هغې په طلب کې صحابه ګرځئ او اوبه نشته اوس به څه کېږي. نو ابوبکر راغی عائشه صدیقې به دې کې واله او نبی علیہ السلام د هغې په پتون سره یخې ودو او وی زله قیدی نه شم کلقم خو نبی علیہ السلام راویښېږي. وی تا ستا د لاسه خلق ایسار دی اوبه نشته. نو بیا خو خدای د تیمم آیت نازل کړ چې اوبه نی تیمم به وهې لیکن امیل پسې ګرځېدل امیل نشته چې اوښ یې پاس او د اوښ لاندې امیل پروت. نبی علیہ السلام ته پته نه لګېده چې د اوښ لاندې امیل پروت دی. خلک ورپسې ګرځئ ولې دغې وخت کې خدای پاک ورته دا علم ورنکړ. بل وخت کې ولې خدای دا علم ورکوي؟ نو کله چې وغواړي الله نبی علیہ السلام ته لکونو اربونو سیزونو علمونه ورکړي د مستقبل د وروستو زمانې خدا د معجزې په بنیاد موجوده د الله په اختیار کې چې وغواړي خبر ورکي چې ونه غواړي نو خبر نه ورکوي. او که د غیب علم وي نو بیا خو په هر څه به خبردار وو هر وخت کې به خبردار وو. نو دانیال علیه السلام چې ورته کله دا خوب بیان کړ بادشاه بخت نو سر پوه شو خو دا خو واقعي پوه سړی دی زما خوب وی شا به تعبیر یې راته ووایه. وی دا تا چې کوم بوت ولیده دا د دنیا قومونه دي د بوت په شکل تا ته خدای پاک وښوره. دا سر دا سرو زرو سر چې تا د بوتولید دا ستا عراقي قوم دی. په هغه زمانه کې د عراق قوم ډېر متمدن و دا ستا قوم دی. او نن په ټوله دنیا کې ستا د سر حیثیت دی ستا قوم د سر حیثیت دی لکه امریکا چې نن د سر حیثیت لري سوپر طاقت یې ته. بیا ورپسې دا سینه چې ده دا بل قوم دی دا ستا نه لاندې ستا نه پس به د دې قوم حکومت په دې ټوله دنیا راځي. دا به څوکي دا به ترکیانې دا هغوی دغه شکلونه دي. ورپسې لاندې بیا تامبه ده دا د سرو خلقو د سور قوم نشان دی دې نه پس به هغه خلق سوپر طاقت جوړېږي د هغوی بادشاهي به راځي. او بیا لاندې په تونان د پیتلو دي زیال قوم چې کوم مخونه زیړ دي په دنیا کې د هغوی حکومت به راځي ابه سوپر طاقت دی. او بیا لاندې دا خپې تورې دي د تورو خلکو لکه د نایجیریا والا د سودان والا حبشې والا د دې خلکو دا به سوپر طاقت دي د هغوی بادشاهي به راځي. او لاندې دا چې کومې پنجې د خټو دي نو بیا به اخره کې د ښځو حکومت راځي ښځه به بادشاهي او کمزوري حکومت به وي هغوی ته اشارت دی. او چې دا کم کاڼې په سر را پرېوته او دا قومونه او طاقتونه یې دړې وړې کړل دا د آخرې زمانې د پیغمبر مثال دی. دا ټول قومونه او طاقتونه به یو شان کې راغونبې کي هغې کې به بیا د تور او سپین تمیز نی. اوس خو ته وایې زما قوم سور قوم دی د دې بادشاهي ده. د امریکا کې یو زمانه کې همدغسې وه د تور او د سپینو مینځ کې جنګ و سپینو به وی مونږ غورئ او تورو به یې مونږ غورئ. اوس هم د قومیت په بنیاد یو قوم وی زما قوم او بل وی زما قوم. دا قومیت صرف د معرفت لپاره دی. نو نبی علیه السلام مبارک مثال د کاڼي دی چې راشي دا د دنیا دا ټول قومونه او دا تهذیبونه دا به ختم کی دا به یو شان شي او د دې بت په ځای به د نبی علیه السلام دا سلطنت او د هغوی حکومت او د هغوی خلافت او دور دنیا به ډکه کړي. دا یې د خوب مثال عمدقه سې وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک دنیا ته راولېږه نو ټول قومیت او د قوم فخرونه دې ختم کړل. اعلان یې وکړ د عرفات په میدان کې وی خبردار ای خلکا وی د قومیت او د مال دولت په بنیاد لوی دا نن زما د خپو لاندې پرته ده. که فضیلت حاصل ته انسان ته نو په تقوا په پرهیزګاری حاصل لا فخر لعربي على لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لابيض على اسود ولا لاسود على ابيض الا بالتقوى. لا عربي با عجمي ولا عجمي با عربي ايش فضيله نشتا دا تور پسپین او د سپین په تور ایس فضیلت نشتا که فضیلت او بهتری داغه په تقوا ده چې څوک د الله نه زیات پرېس کوي یریږي او په پزله کې تقوا پرته ده ا د خدای په نیز د لوی درجه خاوند بلال حبشي دی ولی نه تک تور دی تور. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کلم ز جنت ته تلیمه کلما لفظ دی ګوري په حدیث کې نو ما بلال استاد پیزار قدم خپل ځان نه مخکې اورېدلې دي ګردي پزمکه او د پیزار قدمی د نبی علیہ السلام نمخ کی روان دی. نو دا مونگ دا طالبان دلتا سوال کئی پی دی خو خادم دی خادم خروس تو روان دی تا دا نبی علیہ السلام نم دی مخ کی شو چی آوازی مخ کی دا پیزار او ری دی لکی گی وینا خادمان دو قسم بی یو اغی چی اغا دا بادشاہ نمخ کی روان دی لار ورطا برابر ہے میدان ورطا سپا کئی دا اغا خادم دی نخلی سونا بہتری ولا ورکلا دا حضور پاک مؤذن او بانگویون کے او یو دل و نبی علیہ السلام فرمائی مسکی و خندل بے اوسا خوش طبی بے کولا صحابہ سر خوش طبیعت کری بی بلال استار جنت خزا مالی دیرا حضرت صاحب سنگ دلی دیرا بی یو جنت کے روانوں یو اعلی محلو تا محل پخوا کے یو خشتا ولوا او پاگی یو خز یو دس مخینزا نوی چی پا مخ بے او بوا چولے نو آغا با او بابا واپس دا دا سی پریوتی لکا دا ملغلر چلان دے گرزے گی نو ما دا جبریل علیہ السلام نتا پوسو کجی دا محل دا چا دے او دا خدا سوک دا نو آغا جبریل علیہ السلام پخبلتی تا پوسو کا نو ما دا غینا تا پوسو کجی دا محل دا چا دے تا سوکے وی داستا یا امتی دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا دا آغا محل او تا سوکے وی زوم دا آغا پہ انتظار شپیر ودی تیرم علوم رالو لگر انگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محلم لی دلے دی اگر تیمیز تا محل میں لی دلے دی او ازلمی اوشو عمر چستا دی محل تورن نوزم خوی بیاستا غیرت را مقی تریر غیرتی اسی نقوصا دل درنش حضرت عمر اجرال ابی کا غارو یا رسول اللہ زو پتا غیرت کو چی تورن نو تیوی خود اما دا پارا بدا دل بی فخر و برکت نو ابو لہب تک سپین خشتخ کولے ابو جہل دا قوم سردار رتبا امیہ دا قوم سرداران تقوا پکی نشتا ایمان پکی نشتا جہنم خشاک او بلال تکتور صہیب او دارنگے دا سلمان او دا خباب دا غلامانو لیکن تقوا پکی دا دا جنت سرداران دی نو نبی علیہ السلام مبارک ذات پت ختم کا دا پا اندوانو کشتا دا چوت قوم دے و دا فلان کی قوم دے و دا فلان کی قوم دے دا قوم با بادشاہی کئی او دا با بادشاہی نکئی نا دا پکی نشتا اسلام دا رنگ نسل دا قوم تفرق مکمل ختم کلا دا فرق دے او بہتری دا اگر پا ایمان پا اسلام او پا تقوی ماندے دا نو جناب داوی دا نبی علیہ السلام مثال شو نو بخت نو سر سے چلو بخت نو سر اگر تاوی وایا اس بدا سے میرا بانی باوکے چیتا بدا ما وزیری دانیال علیہ السلام تی تالا کو خدای ریر پوئے در کرے اور ریر اقلی دل در کرے تو مانا بارکے گے نا ما سر بطا وزیر وزیر او نور مطالبہ ویدا ما قوم جیل کی پراتا ری ویدا با عزت سر خلاص کم بلکل عزت سر او ویدا ما دا قوم لونا او دا ما دا قوم خوین دے اغستا دا سپایان و دا پوچ پا غلامے کی دی وی بلکل بخلاصی بی دا برا خلاصی کم ساسو بچی بم آزاد کم او دا چاچ کم بچی دے اگر دا عدی بوزی او دا چاکم مخد دا او تب ما سر وزیری وینا صاحب زما بلا مطالب دا زبستا دا سلطنت لان دی وقت روم خو ما بخپل شام بیت المقدس تلے گی چیز اخپل علاقہ بادا کم دیر اخد او مغا شامی واپس والا ورک اگر بیت المقدس واپس والا ورک اگر خزی بچی لونا چی کم غلامانو پی عزت ورطا واپس ملو شو خو سزا خوی اسا کلکنا اللہ سزا ورکڑا خوچی بیا اللہ تا جلو فریادو کا انابت اللہ راغے اللہ تا جلو فریادو شو نو اللہ بیا مافی اکلا
1: رب العالمین وہ دنیا کی چی انسان پیدا کرے دے او بیا دا دے انسان دا ہدایت تا پار اللہ پیغمبران او کتابون نازل کرے دی کم قوم چی پا دنیا کی دا پیغمبر تابیداری اکلا او پاغ کتاب چی دے پیغمبر ورطا او خو پاغی ایمان روڑا عمل پیوکا دا قوم پا دنیا کیم کامیاب دے و خیرت ایم دا کامیاب دے او اللہ کا دا سی قومون تیر شوی دن و اغای اللہ کامیاب کریم دی کم قوم چی پا پیغمبر ایمان ندے روڑے دا اغا پا کتابی ایمان ندے روڑے و لوی او کبر کردے دے رب العالمین آغا قوم پا دنیا کیم تباہ کردے دے آخیرتیم در اسوائے دے دا هود علیہ السلام دا قوم دا ہلاکت نہ پس اغیت بے عاد اولاوے عاد ثانی یو دویم قوم پد مخدز مکو سید او اغیب شرک کو دا بوتان عبادت بے کو رب العالمین قرآن حکیم کی تقریباً پشل صورتوں کے ذکر گئی اسے دل بد شام دد حجاز د مکی مکرم و مدینے منور پد مینس کے لوڑ دنگ دنگ غرو ندی او پاگ غرون کی ددوی آباد ویگی کے بو سے دل تاریخ لکھی الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد دغ قوم تبع سمودیان وے او غرونو کے زان لا بلڈنگونا جوڑ کڑیو آبادے جوڑ کڑے وے او اسم تاریخ لکی موجودہ یا مورخ مصری مورخ تیغی لکی چیز پخپل تلیم دا علاقہ میں کتلی دا او پیولوی عظیم الشان غر کے اسم دا بادشاہ یولوی محل موجود دے نوچے غر اترا شی او پاگے کے دا بادشاہ محل جوڑ شی کمرے پکے جوڑ شی دا بادشاہ پائے تخت پکے دے حوز پکے دا لمبلو دا اوبو دا لمبلو حوزونا پکے دے دا سارو دا اسونو او دا اوخانو دا تللو استبل پکی دی دے غردن نتراشلے دے او دا عرص پاگے کی جوڑ کردی دی اس خلق دے وقت کی وی سینس ترقی کردی دا بالکل ٹک دا خو منگوائیو چی دا سی مخ کمی او سینس تیر شوی دی خو چی سنگ اللہ زمانہ باندے دا تبے نخی راوست دے وقت قومون رب العالمین حلاک للاغ سینس مصر تباشو نو دا شام او دا حجاز پا دے مینس کی دے دی غٹے غٹے عبادے وے پا غرونو کے محلات جوڑ کڑیو او لوی لوی باغونو سرسبز و شاداب خواگے او با مزیداری چینے او دا زندگے دا اغ زمانے چے صد زیب و زینت او دا آرائش او دا خوبصورتے کم اسباب و غٹو لگی سرو خو بدبختو دا بوتانو عبادت پہ کو ہر چازان لپکور کی او بوت ساتلیو اغی بوت تا بے سجدے کو لے عبادت پہ ورتکو رام رام بے ورتکول او دا سے باز پکے غٹ غٹ بوتانو اغی پا غٹو غٹو چوکونو باندے او پلویو لویو لارو کی خخگڑیو چی پلارا بتللو پا غٹ چوکونو براتل دا اغی غٹو غٹو بوتانو عبادت پہ کو زمارونو یو قوم ام اللہ دا ہدایت نہ بغیر نہ پریدی ہر قوم تا اللہ دا ہدایت یو لار را خی خام خا چی سوک دو نوی چی ما جانا من رسول لقیامت پر از بباز خلقوی اللہ مونگ لخوتا سا پیغمبر او استاز ندرا لے گلے دا دروغ نہ بوی یو قوم ام اللہ بغیر دا پیغمبر نہ ندر پریخ خام خا یو پیغمبر یا دا پیغمبر خلیفہ جانشین نائب دا ہر یو قوم تا اللہ را لے گلے دلے اللہ یکون للناس حجت بعد الرسل چے سوک دا چا دلیل پیت پاتے نشی چے اللہ پیغمبر ما تا ندر آگلے قانون و کتاب ما لے ندر آگلے چے دا بانا دا خلق و ختم شی پروردگار و تا ام دا دوی دا قوم نیو سڑے رو لے گا حضرت صالح علیہ السلام دلی دا قوم نو او دا قوم او دا کلی سڑے دا کلی پا ما حول دیر خب ہوئے گی کدے یو وطن سڑے چاہتا نصیحت کئی ناغتا دا خلق و مزاج معلومی دا خلق و طبیعت و تا معلومی خلق پویولی شی او چی دا بار نسڑے راغی نو خلق اگر تسپک گوری مڑا دا کم زیان راغی دا خپل قوم تا لیلتا نصیحت کئی اس منگل سلق و گونا خورے نو حضرت صالح علیہ السلام و رب العالمین دا دوی دا قوم و دا خاندان نیو پیغمبر رو لے گو اگر و تا دا اللہ دا دین نصیحتو نشورو کل اے زما قومہ دا یو اللہ عبادتو کے او دا اللہ سر شریکان مجھوڑا گئے اللہ پا شرک دیر زیاد خپکی تول قرآن حکیم اول ناخرہ پورے گورا
0: سمر غصہ چی رب العالمین لپا شرک وردی چیتا اللہ لشرک پیدا کے دا عرص اللہ پیدا کردی دی دا نظام اللہ چلی دا مونگ پیدا کردی اللہ یو مال دولت بچی عزت عرص مونگ لرب العالمین را کردی او چیتا پاگئی کے بیان بل سو کو سر شرکے لگا دا بیو مثال در کم دا کور یو مشری یو مشر نو کد پدی مشرے کے وسرا پل رور شرکی گی یا زوی وسرا شرکی گی نو دا مشر پلار دا برداشت کولیش مش برداشت کولی دا کلی یو مشر دے کد سرا پدی مشرے کے بل سوک شرکی گی یعنی شی برداشت کولی دا وطن با یو بادشای کبل بادشاہ وسرا لگون نم سر اوچتای باس ہاں تم زما سرا ہم سر جوڑے گی فوراً زلیل کئی غرزائی رب العالمین پخپل بادشاہ کے پخپل طاقت کے دان سر حصو شریک نہ غواڑے نہ پریدے انہوں والا شریک شتا نو صالح علیہ السلام و تنسیت شروع کو چلا اللہ خاطر ہو کے یو خزے لٹوں بلکہ لٹوں بلکہ لٹوں اللہ کہ یو پاک مسلمان بنے کے رہو بس پاک تفسیری شروع تغدا من جن اخو منزو کو اخو دا کچھ جی کمی مرگری دی نو خدای پاک انہیں وزمکوش دی رو دی پک دن نلار مالیم حلاک شو دیم خود ازمکی چیزمکی راک که اے موسیٰ مافی راتاو که اے موسیٰ ماف میکا ویخ نوریم راک آگا نوریم راک که اے موسیٰ ماف میکا بیا با نکم غلطی میکرده دوی نوریم راک آگا ازمکی غیب کود پا ازمکی که اسم دغا سی تاویگی تاویگی تر قیامت پوری دغا سزا دا و بیا قیامت نروستو چه خود پاک جهنم تا بدلگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو سنگ چلو شو دلے یخ شو اللہ وقت پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم خدا پاک داسی اگل اخپل ناس خبری کئی خوشحال شوی یاو خدای خوشحال شو پا میں الزام لگولو او تا زمان دعا قبول اکلا پا زمان که کلی غرق پی رحم دی پی موسیٰ گوری را نگی سو چغی در تا والی او تا پی رحم را نگی پی زمان دی پا اخپل ذات قسمی اللہ وی کما تا یو چغا والی و پاسات می ماف کاؤ اللہ دمر رحیم زار یو چغی ماتا والی بی کنا پاسات پی ماف کاؤ و بدبخت تا چغی والی و زی ایر کلیو ما دمر چغی در تا والی ماف دلک او کما تا یو چغا والی وی حالانکہ دا خدای پا پیغمبر الزام خود پیغمبر خود خدای رسول دی دا خدای تسپک نسبت دی اللہ پی خپا کی گی یو چگه ماتا والی و پاسات پی ماف کرو دا خدای رحم رونو ریز زیاد دی لیکن ان بطش ربک لشدید دا خدای قهر و دا خدای گرفت و دا اللہ نیول دا بول ریز زیاد دی ار وقت دا رب العالمین قهر پا دی سر دا پاس سورو گانا چی دا اللہ ار وقت مارا نویشی زما دا سٹوکی زما دا سر زما دا لاس و زما وجود و زما دا مال دا اللہ پا قبضہ کی دی او گورا کم خلق چی دا اخپل مال و دا اخپل نفس دا مال دا خدای پلار کی خرچ کئی زکاة خیرات ور کئی غریب سرا مسافر سرا گاونڈی سرا رشتہ دار غریب سرا امدادم کئی دا خدای دا مال دا خدای پا حج و پا عمرم خیرات کئی چرتا بے خوار راتا ہونا خیر اغینا بولا جات خدای ور کئی او دا ممسک بخیل اجرندی وات این دا خدای حق منی نده گاوندی حق منی نده رشتدار حق منی اغا مال تی خدای پا بلا لارو باسی خدای دا سول پیدا کی پا دیر غلط لار تی خدای اغا مالو باسی مالم تی خدای خرچ کی او پا غلط او پا گندل آری تی خدای خرچ کی دی پی حق منی
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر Log on to www.radiodilbar.pk.
3: We'll be back right after the commercial break.
4: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostasu pahar, sababai ki pranista shuida. Katasuk

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 ورځو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: خوا کې زمزم پلازا 400 سلمان شاه لتا سرات لیش ان شاء الله ز خپل باندې بر ډاکټر سیب والی سره پوره لیکلی ډیټیل در کوم ک تاسو مردان کلینیک ته ځه اکثر د باجوړ یا د تنګي یا د پړانګار ممند نظم خويند ورونه راشي مال دکان ته هغه وی چې سلمان شاه وي مونږ ډاکټر سیب مردان ته زنو زور ته بیا دا ویم چې ګوره چهارشنبه زیارت ډاکټر سیب صرف 400 خو دې د پاره دی چې دا شبخدر او د پیښور او د تنګي د پړانګار او ایون د باجوړ خلکو یا د 400 د لری نږدې علاقو خلک تر د منګا پورې 400 ته تشریف راوړل شي شل دیر شپې 500 روپے کری ورکې نو ډاکټر سیب لزان را رسول شي نو زما بخواز داوی چې تاسو هر کله راځي ورځ مخکې رابطه وکړي ډاکټر سیب ډیر مننه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: ها بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو سلمان شاه بچی ډیر مننه شکریہ عزت من شي لومبی خود دلبر ریڈیو چار صدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی او ان شاء اللہ مشرق ٹی وی ماں دہم ان شاء اللہ ان شاء اللہ پروگرام اسٹارٹ شی گرن اردن کو دا پروگرام مونگا دا اویئرنیس کو دا دا ہومیوپیتھی دا اگاہے کو دا دی خبر لن کو چے مطلب یا د بل سپکا یا خپل اوچته وایو یا ډیره پارا کوچ زمونږ مریضان زیات شي شکر الحمدلله پنځه دیر شکال وشو چې دی فیل کې ناشو خدمت کو او دام د الله تعالی دې لوی رحم دې چتر اوسه پوره وړي وړي ګیلې برازي اوس ما ته پرونه یو کس راغی ډاکټر صاحب دوایی دې راکړه خو یو بوتل پکې توی شوی یو کتری وی اپا کې توی شوی مې ما خو مې بندو یا بندو نو مې بندو بس داستا نصیب کې نو داستا قسمت کې نو حالان کې بوتل دی سی نی دی ڈراپری دی سی نو هو بددا د په قسمت کې نو نو ماته ډاکټر سره دا پرځ دا وی راکې را بوتل پیسې او پکې ناله مې نابلم هیڅ خبر نه دا پکې ناله ما نو دا وړي وړي ګیلې هر ځای کې ویجی اکثر چې کور ته ناری نه لږ اکثر خلک مالګا زیاتره او مالګا کمره او به یخیری او به گرمی ری روٹے رات لیٹ کے ہو دا روٹے رات زر کے ہو دا دا وڑی وڑی خبری معشومانی مدرسے تے یور دلڑ شی یور دلڑ نی شی بیا ورتا پلار و مور غصے ولی نی تلی نو دا وڑی وڑی خبری بی دا زندگی کی بی او الحمدللہ غٹ گیلا ماننن را غلن ہے بخلے پاک انشاءاللہ راولی مونگ پنیتو دا خدمت ناسیو مونگ پنیتو دا دیر پار ناسیو چھ مونگا د دې غریب اولس خدمت کو په دې خاطر نه وناسو چې بس را به شو لوټ مار بوکو او په لوټ مار کې مطلب پیسې پیدا کو الحمدلله دیار لسکالو شو په دې دلبر ریډیو په دې دیار لسکال کې ما د خپل خلی مبارک نه دا خبره نه رئیس ته چې راشه مان علاج وکي یا راشه زما د منګي شملې خوګيري او مان علاج وکي دا خبره و مانی کړو نه به وکم ان شاء الله زما رب شته کنه زما رب عزت ورکولو والے زما رب پیسے ورکولو والے زما رب رزق ورکولو والے زما رب چرینو ہر سو ورکولو والے اخرت ورکولو والے ہر قسم زما رب شتا نو پدی و جما دے مونگا پاگے ماندی پورا مکمل عقیدرا یو میسج راغلو ڈاکٹر صاحب ستاسو پا کلینک کے لگوں تے سخت ہے نو سخت خو پدی و جلگوں تے یما چ مالدار راضی نہ بز مخ کے کوم و غریب بناستی بے زبان بناستی نہ ول بناستی چ کم کس راضی محسوس ہو وار ویلی ری ز پ موبائل نمبر نور کوم چ راشی ز مگ دا ترتیب وی لست نارینا چا ختم شی بیا لست زنانا چا غ لست زنانا ختم شی بیا لست نارینا یو پیر نارینا گورو یو پیر زنانا گورو اغه پ ترتیب گورو پ نمبر گورو روس کې بداسي یو مریض راغلی چې هغه به ایمرجنسی وي ایمرجنسی مازوره به وي کې ناستې به نشي تکلیف به ورته نو باقی دا هغه مریض دا هغه چې کوم مریضان په انتظار ناستي راغی نه اجازه والی نو دن نه راشي نو په دې به مانه خاطر درنوي نه دې باندې به خپه کیږي نه زه راغلی ستاسو لپاره زما درې بجې ټایم دی کله کله پکې 5 بجو ته خبره لړ شي زه مریضان ختموم پرون الحمدللہ د ملتان نه مریض راغلی دی یو شپه یو ورځې مزلو کو ثوابې ته راغی او لومبی مې هغه وکتل غونتې پکې د یو کس بلډ پریشر هاي شو وی زه مخکې راغلی مې ګور که ته مخکې

اده وینو ګډ بسنګ د مړای نه سړی وکي خو ځینې ځینې کار د مجبورای نه سړی وکي او برا سره نشتا زهر ډیر دی زړه کې وایم دا ګډ ک د دې زهر د پیالې نه سړی وکي او صاحب بیا سبا خو به دوزخ کې سړی نه وي اے صاحب بیا سبا خو به دوزخ کې سړی نه وي دی وخت کې کې انکار د ژوندګۍ نه سړی وکي نو څنګه به وي هلته چې د تللو وسی نه وي نو څنګه به وي هلته چې د تللو وسی نه وي تواب چې په خپل کور کې د ابای نه سړی وکي نو څنګه به وي هلته چې د تللو وسی نه وي تواب چې په خپل کور کې د ابای نه سړی وکي او پرواز زندگی او بندگی ورته یو شوی کېدای شي چې انکار د بندگی نه سړی وکي اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه سلامونه سلامونه سمبلا ډیر زیات سلامونه می خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ زما ګرانو او خوګودر نو خدرمن درځن کو څنګه تاسو خې ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې وګرم ټیک ټاک فټ فټ 60 پر هولی وای نو ما شانتی برا تا ټیک ټاک فټ فټ 60 او د ژوند په مزو کې وای بالکل جناب غگ آواز د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابای آواز غگ آواز د استاسو خپل اکیب جان جدون آواز زما گرانو او خوگود رنو که درمن دردن کو رازی ده خیر سرا پروگرام بالکل لایو این براہ راست شروع شو جی زمونگا استاسو دغا مل گردیا زمونگا استاسو دغا پروگرام دابا ترسو بجو پوری دابا مخ کی گورو صحیح دا چه پروگرام با ترسو بجو پوری سو بجو پوری کما لسو بجو پوری بکما کئیو لسو بجو پوری بکما صحیح ده کنه چونکه زما طبیعت طبیعت طبیعت زما طبیعت لیک جانتی سیٹ نده نو دیو جنا گورم بکنه چی پروگرام 10 بجو پورو کم اوک 11 بجو پورو کم صحیح ده زما گرانو او خوگود رنو که درمند وردن کو پروگرام بلکل لاوین براہ راز جی پیم 94 ریڈیو دلبر سوابای دی سٹوڈیو نا زست تاسو قربا پتاسو بانی سم بلا دیر زیاد گران ساسو که دردان ساسو مخربان یو آر سوپر ڈوبر ہن یو آر گریٹ ہن آر جے عاقب جان جدون ماتا وی لکی گی یعنی کہ ماتا ماتا کچر تاسو ماتا پلند الفاظو کے ویلو والن بیا ماتا صرف و صرف آر جے اے جے وی لکی گی ہاں بیا ماتا صرف و صرف اے جے وی لکی گی او کنا تاسو ماتا تاسو ماتا تاسو ماتا سو تاسو ماتا چکم دینو پوک دو کی یعنی کہ ہٹ نم استعمال والو والے بیا بتا سو ماتا سوپر ڈوبر ہاں آر جے اکیب جان جو دن ہوئے ہاں آگے جناب زما گرانو خوگو او ترنو کے درمن دردن کو راضی دے خیر سرا پروگرام بالکل آئے این براہ راست ڈی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دے سٹوڈیو نا کے درمن دردن کو دا سی دے چھے منگ سرا دا سٹوڈیو پا گڑا کی ٹائم شوی دے پورا پورا پورا پورا لاس منٹا یعنی کہ اس یو لس منٹا شو سیگا پورا یو لس منٹا او نخ بجے او نن کا منگ روزو گرو دا شورو یعنی کہ دا بود رز دا او کده نیٹے خبر منگ او کونو دا نحمی میاشتی دیر شمنٹا یعنی کہ 30 تاریخ کال 2026 کال 2028 دے قدر مندر دن کو رازی دا خیر سرام پروگرام بالکل لائیو دا خیر سر جی بالکل زما گرانو فوگود رنو کے درمن در تا صورت دا ہوا ہے کنا چی تا سنگے ہیں کنا حالات و اگیات بربار دی وارو زارو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینران وکیلان خفل فردی بری دو ٹول خدی کنا امید لرما ٹول بخیر جون پہ مزو کی بے زما یعنی کہ رقیب جان بم سم بلاڑی رزات انتظار کرے گی ولی چی دنگا ٹائم دنگا گھنٹا دنگا منوٹون دنگا ساتھونا دنگی ٹائم کی چکم دن اکثر لئے جے دے خیر سر رازی ہو تاسو تے یو خستے شانتی نمکین شانتی ترسکون شانتی پروگرام روڑی ہا چی نبکی مرچکی زیادی نبکی مال گی زیادی بلکہ خبر و بر پروگرام اوکے جناب کو درمند لوریدن کو رازی دے خیر سر سوک سوکم را روان دی وقت کی دخکل آگانو

0: اوکے جناب قدر مند دن کو بھل زبردست شانتی سانگ تاستا لیکوما او کم یو سانگ دتا بلیکا گور مکہ دسی زبردست شانتی سانگ رات ملو شو ٹھیک دا خواہمودا خواہمونودا راځي چې دا شاه سوار سوې دا ورو کنه شاه سوار چې کوم دینو نیو سانگ ریکارڈ کړی دی چې ډېر سوې راځي وکشي ورته غورې ها
1: څنګه خزاني او لاس برا کې د یارانی هاي لاس برا کې د یار
0: دا دې سو
1: سپیل نه ځانت هر وخت لګه کوا غټي سترګي پاکه جلو تو روا
0: اوکے جناب دے با سکیف کو سکچ دے خوچ کم دنو گڑی وڑی شروع کرے بہر حال قدر مندر دن کو دا سیدا چھے کرن خان ماما بولے گو سیدا کرن خان ماما سونگز وہ رہا

0: اوکے جناب گورم بچ ماسر دا پروگرام روم بنے کالر سوک راجی او دچر تنا فاسٹ کالر آف دا شو سپر 9384495. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو آواز مو کٹ کٹ راجی جی سو کو چرتا نا. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑیا مشی پخیرنو ہر کلے دا توائے مسو کو چرتا نا. رضا اللہ خبر کئی دا گندب ڈیرونا. رضا اللہ سنگ خیبر باری طبیعت خدے خیر دے الحمدللہ ستاسو دعا گان دی تاسو سنگ خیر طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات بربار دی. رضا اللہ آواز دی کٹکی گی 11 بجو پوری بزم 11 بجو پوری. ہلو سنگا آواز ڈیر کٹکی گی. آواز ڈیر جات کٹکی گی. او دا سے دا چھ مطلب رضا اللہ دا ولی سگنل دے سر نشتے دے کولی. ہلو بہرحال رضا اللہ دوبارہ ٹرائیو کہا.

0: 0985 284 495. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وكيف باي سنجي يا اخي؟
0: خير ده الحمد لله. استاذ الواقاني دي سوكو دي تشيرتنا
1: ومردك هندفنا
0: ومرخانا سنجي خيبر وباري تبيت خده
1: خير دي جيسا دواقاني.
0: برغام اوري برغام جالي سنجي لگي ها؟
1: برغام اوري خولي اساس برغام دي وقنا اورم
0: خا ده سمرا وقنا اوري
1: یو کال وکیږي.
0: الا ما خو تقریبا د 50 منټو شو چې ما پروګرام شروع کړ ته یو کال نو. هلو
1: زما خو دا نن پروګرام نه کنه نور کلم کنه
0: خا خان دا سی وای کنه ما کته نه نه پروګرام دی یو کال نو ری مرحبا څنګه خبره برې ګندب کې موسم څنګه اداره ته وایا
1: گندب لوڑے کھلے موسم دے
0: یخنی دا کہ گرمی دا وہ ہم یخنی دا کہ گرمی دا
1: بس یخنی کو نہ کہ دا یخ یواگانی لگی بس خوندی نہ مزے کے لیے
0: اوستا کم موسم خوخی مطلب یخ موسم دے خوخی کنا گرم موسم خوخی استا
1: یخو
0: ہاں دا ولی وجہ سدا
1: بس چی جمعینو بگرے بڑستان واچی کمبل واچی او گرمے کے خوبی آگری بارانو کار خرابی دا
0: آئیشہ وشے اللہ کل پو آبڈے والا باندے پو اے خواہ تا ته پته چې بلدا وابډي والے بجنر اپری دې نه ځکه دې یخنی انتخاب کړی دا
1: او جو تا خبر لري خو دې کوي کنه چې بس بجلی لاړه بجلی لاړه اخته کار دې تاسو دا
0: خا خا خا خا خا خا څنګه زمنګ پروگرام دې څنګه لګيږي زمنګ پروگرام سو خوله درته لګيږي کنه خوله نه لګيږي درته
1: یو زیاده ته کوي چې تاسو راشي سم اختر را باندې راشي
0: الا داسون بیا خو ستاسو روزانه اختر وي مطلب لکه چې د یو بودنوالی تر اتوار روزي پوري با ستاسو اختر وي بیا
1: او جی بالکل جی
0: خان بیا خو تاسو روزانه اختر ته نوې کپړې تیارې کنه نوې کپړې نه تیارې صحیح عمر خان ٹاپک حوالے سر بس شریک ول غواڑے سر ٹاپک پہ خبر کی کنا
1: ٹاپک ولی نا
0: جی
1: بس تاسو چھ خبر کو ری خوری خبر یم کو یو دا ینگ جنریشن کے کم ول کان دی بس دی دا دی دا وا مس بس خپل کار گار کو یو او بس غلط بس مگر دی ان سبا موٹر سکل دی بس طول لکانو پس وروان دی او ٹچ موبائل دی بس
0: بالکل جی نن سبا که موږ وګورو نو حالات هم چې کوم دی نو ډېر زیات خراب دي او بیا هغې مور او پلار ته هم دغه ریکویسټ کوو چې خپلو ماشومانو باندې خپلو بچو باندې سپیشلي چې کوم دی نو هغه نظر ساتي او خپل بچي چې کوم دی نو هغه کور نه بهر داسې یوازې م را پرېږدي مطلب ګوره نن سبا که موږ وګورو نو زمونږ چې کوم دی نو بچو زمونږ خو چې کوم دی نو بچو سره هغه غټې غټې موبایلې وي پیسې ورسره راځي دا کوم طرف نه راځي دې ته پوسټ یې موږ نه کوو ګورې مطلب یو پردی مشر به هم پلاره تیرېدو او پردی ماشوم بلاره کېونو هغه به زر زر جمعه ته به منډې کړې ویل چې کوم دینو پلان کې کاکا جیرالې او اوس په مې وښي کنه لکه جمعه ته به مونځ لاړې پردي مشر نه به چې کوم دی خلکو دومره یاره کوله نن سبا خپل مشر نه خلک یې رنه کېدو
1: بالکل جی بالکل اوس په پلان نه پیژنې نو پلان نه سبا پلان دوی دی او زه پلان دی
0: دغه خبره ده ډېر ډېر مننه کوم عمر خان چې رالي پروګرام کې شرکت کو ها ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر ډېر زیات مهرباني تھینک یو اوکے جناب نیکسٹ کالر اپ د شو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب ستړي مشي بخیر اغلی سو کو چیرته نه
2: ډېر مننه ډېر مننه
0: قربان سو کو چیرته نه
2: ہلو
0: ہلو آواز راضی زما
2: ہلو
0: ہلو
2: آواز دی کٹنگ کی یار
0: ہاں تا سر سگنل مسئلہ خونه لچرتا
2: یار سگنل مسئلہ خو ختم شوی نه زنو
0: ہاں اوس اوکے شو کنا
2: ہر ٹائم سگنل مسئلہ ای
0: او تا سوسو خبر کوی کوم زین دا دی سگنل واسل خپل پیغام ور کی کنه دا سگنل لرته ولین برابر ای
2: بس آواز دی اوسو گزارا وکړه
0: ہاں تا سوسو خبر کوی لچرتا نه
2: عمران خبر کوم جی ثوابین
0: عمران د ثوابین خاص ثوابین
2: او جی
0: عمران څنګه خبر بری طبیعت خدی
2: الحمدلله تاسو
0: خیر ده الحمدلله تاسو دواګان دي څنګه وخت ساتھتی ریږي زمون پروگرام د سمره وخت نه اوري پروگرام ته پړم بیزل کال کړی دي
2: ایر پروگرام ته مخکیم یو پیرت په کال کړو تاسو پروگرام ته
0: صحیح صحیح صحیح او زمون پروگرام اوري د سمره وخت نه
2: یره تقریبا دغه پنځه شپږ میاشتې بکیږي.
0: ها پنځه شپږ میاشتې زمونږ پروگرام اوري، مطلب چې دا ځل راغلی من 94 تنو پروگرام اوري، مخکې ځل دی نه اوریدو.
2: بالکل.

0: Okay. Next caller of the show. Super 9 Assalamualaikum. Assalamualaikum. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړی مشی په خیر اغلی او هر کله درته وایم.
1: ثانک
0: یو. څنګه تاسو خیر بربار یې طبیعتونه مزاجونه حالات وکیار بربار دی؟ خیر دې تاسو دواګانې دې درته وای څوک خبرې کوي د چیرته نه؟ فریحه د سریکوټ نه خبرې کوي. ها صحیح ٹھیک شو ذرا تو وایا کنا چیس ریکارڈ کے موسم سنگ دے
1: ریکارڈ کے موسم
0: خدے وای خو لے دے ها صحیح ٹھیک شو او زمنگ د ثواب ریڈیو آواز ریکارڈ تے صفا در روان دے
1: نا
0: واہ واہ پکی نہیں کڑی گورے زپ سپو ہے گا مال سرا جی واہ واہ کنا او دینا مخ کے مالا نور ناراضی بس مجھے تو مالا شیور ناراضی بس مالم بیا ناراضی کنا دمرا مینا والا خلق زمونگا آواز ہو رہی ہو بلا ہلکا کار اس کے پتہ نہیں لگی سو گرا گلی اس لکھا زبا ہر حال ماں مخ کے پروگرام تک کال کڑے دیکھو کل دکھے جا رہا تھا مہربانی خبریں کول غواړی کنه ٹاپک خبریں نه کې
1: خبر خبر
0: صحیح.

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو سلبیا تاسو ټولو کې درمن درې دغه تسلیم شي په خیر اغلی او هر کله وایم هغه غواز د پم 94 ریډیو دلبر ثوابي دیس از می اور هوست اور دوست ار جی کیم جان جدون که درمن درې دغه پروگرام ما وړاندې بوزي بیک ټو بیک تاسو لایف کالز ور سره سره تاسو میسجز دا هم چکم دې سبلا ډیر زیات راغلي دي میسجز به هم چکم دې پروگرام سره جوړو لایف کالز ګور چ پلان سوک السلام علیکم
1: وعلیکم السلام کی بیا څنګه ولدی را لو چوه
0: خیر دې جی سو کو د چرته نه میر بازار کاکا ما ویل دی ریگولر چکم کو ہلکا کالز کای غی لگ انتظار کو سی نی وی لسنر لگ مو کور کو ہا آ وا وا نن خیر دل لگ ناکام کو ٹھیک دا
1: نن ناکام گو
0: ہا نن لگ ناکام کو سی دا
1: صحیح تا بیٹھ
0: کے خراب کے اوکے مہربانی کالران دی بہرحال داسې دا چې مطلب د دوی مینه ده کنه او دوی چې کم دینو بیا لازمي چې موږ کالو کو بہرحال دوی بیا مطلب مجبور دی خپل مینه نه او دوی موږ سره مینه لري ځکه چې کم دینو زمونږ دغه پروگرام ته کال را ملوي بہرحال بیا هم ستاسو ټولو ډېر ډېر زیات شکریا دا کوم ډېر ډېر زیات مهرباني خو نن چې کم دینو دا مینه لک شانتي کنټرول کې او نن چې کم دینو لک شانتي گزارو کې چې نوی نوی لسنر لمو کور کو چې غوی هم راشي پروگرام ته او پروگرام کې موږ سره شرکت وکي خو خمو د کنه اګه جناب دا سدا شي بیک ټو بیک تاسو لایف کالز ګورو بلانې سوکتي السلام علیکم جی خیر دی الحمد للہ استاد سے دعا گان جی سو کو چرتا نا نثار د منگل چائنا پا پروگرام کے تستڑی مشی پا خیر اغلی او ہر کلے وایا ما پروگرام ہم سر نہ ہو رہے دو صحیح صحیح بس بیا راضی کنا پا ٹاپک باندی را سر خبر ہو کے لگی کنا ډیر ډیر مننه کوم بس مونږ بس تاسو نه ځکړه کو لیسنر بس مونږ نه ځکړه کوي او مونږ بچکم دې تاسو نه ځکړه کو بهر حال قدر مند اوریدونکو دا سدا دا راته وای کنه چې مطلب منګل چې کې موسم د سر څنګه دی
1: موسم په نن سبا دې سستر کاندل یا وندې باران پر دې خپل موسم
0: دا غلطه موسم یو خو کنه دغه اوچر ځای دی کنه صحیح صحیح ٹھیک شو ډیر ډیر مننه کوم چرالې پروگرام کې شرکت کو نور بر اثر پروگرام کې شریکوي کنه
1: نور بر بس سره موږ سره شریکو بس خپل خبرې هم راړي او څنګه موږ ستاسو نام ډیر او کلا شو کنه
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ تھینک یو ها وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهرباني تھینک یو بندل اف تھینکس پروگرام ته کال کولو یو جہان یو دنیا مننا راجے جی.

0: السلام علیکم جی. اوکے 0938 280 495 باندې تاسو به ټوبه کال کولی شئ. السلام علیکم.
1: سلام.
0: جی جناب سو کو ریچر تنا ایزل نور پرام ثوابی څنګه تاسو خیر طبیعتونه خدي حالات واکیار برابر دی خیر دې تاسو دواګانی تاسو خیر طبیعت خدي اجازه ته پروگرام ته پر میزل کال کړی دنه مخه کال کړی دی
1: ښه
0: په پیل ازل مو کال کړی دی او پروگرام د سمره وخت نه اوري بیا هم سمره وخت پکېږي یو دو گھنٹو نہ باوری صحیح ٹھیک شو سبر آسر شریک پروگرام کسی دی روڑی دی ہاں صحیح ڈیرا مندنا کو ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ چاہتا دعا سلام کلام پیغام جی
1: یو گانا
0: اور گدا پہلا سوچوں خاص اپنے حکومت درتا ہاں اوکے السلام علیکم السلام علیکم اوکے 0938 280 495 باندھے لائف کالز کوشش کرو چاسر مطلب سگنل مسئلے بھی نوغی کالز مکوے او چی سگنل جائے کہ ادری گن بیا کال کرے السلام علیکم جی جی جناب سو کو چرتا نا فاطمہ دے ثوابے نا خیر دے ساسو دواگان دے کال پڑم بزل کال کڑے دے کرین مخ کی کال کڑے دے پروگرام تا خپڑم بزل مکال کڑے دے سنگ تاسو خیر تے بتون خری خیر دے الحمدللہ ستاسو دواگان دی پروگرام اوری پروگرام دے تر سنگ لگی گی زمونگا پروگرام دیکھ کر صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو نظام پروگرام کیوں سڑی ہوئی خاندہ ہاں بس انہوں نے نظر نہیں کہی چڑھتا صحیح صحیح ٹھیک شو ڈیرا ڈیرا مندنا کو چاہتا دعا سلام کلام پیغام وعلیکم السلام
2: ارمانی گور کیوں سی گی ارمانی کور ترازی خلق بیٹا پوسا دزڑگی کور ترازی
0: السلام علیکم
3: سلام
0: خیر دستا سو دعا گانی دی سو کو دی چیر تنا شاہین زادہ دا گدون گباس نینا
3: جی
0: سنگ تاسو خیر طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات بربار دی
3: بالکل خیر خیریت تے خپل لوای تاسو خیر روغ جوړی
0: الحمدللہ الحمدللہ تاسو دعا گان دی دارا تو گا بس نے کی موسم سنگ دے ہاں
3: پیر مزیدار او کل یخ موسم دی بھائی
0: ہاں وره خوند دا شوی چرتا
3: نو وره خوند وره تا خلا د دو میاشت شته کنا د دریم
0: بیا به وره کیږي غینه پس بیا غینه پس به وره کیږي دو دریم میاشت پسو رزم پڑ
3: شاہین زادہ
0: مطلب ضرورت خیر الحمد للہ ڈیرا ڈیرا مندر کو مرالے پروگرام کے مشرکت کو ہاں
3: کمال
0: پواز رہتا لگے اوکی جی.

وي وي تروز ولا شيء استريهم بس ترميهم دردو نوزا ودسيهم نوغا ابديت سيكما غا فارميت ما ويليو اخ زمانو نكل ليسو بار ان شاء الله نن تي سنگ كور تلارشم ابديت يعني سيكم زما اكتيف ابديت ستوري موبايل ما زما سردي اغي كي بدري كي سان ثرو چتوما او دري خوش نصيب لبا دا ابديت نمبر ما سيزيو ما سبدا بيسيرا مي بلال جان هو اس کے بعد سبدین امر باندې ماته اپډیټ راکولې شي برل نن انتظار کوي تاسو په ورونه انتظار کړی خدا غي انتظار دوپاره زه تاسو نړۍ لبا خنا غواړم جاوید زما واسو بریکنه د سلیم خان کلی سلیمان غب شو ده تینه لبا نثار لالا که زما واسو ری د امر غوس کلی زمنګ بردون کده نثار لالا زما سره پروگرام کې اکټیو خو زه چې د ثوابې نه راغلې ما نو د نثار لالا یعنی کوم څه کوم دی ان مې لاويږي یا څه کوم دی هغه زما په شان ته زمانه مرور ده شاندار پاگ ڈرا کے دا سلویخ تو لکھ روپے نما چکم دیکھتا سلمی لابے دیشی نبیا انتظار دس خبری سپین والے ہم واخلے شائستگی ہم واخلے اور ہاں مہران موٹر کار خبر نصیب باندے زورا وری مہران موٹر کار ہم واخلے مہران موٹر کار سرسرا موٹر بائک ہم واخلے دا دین علاوہ واشنگ مشین فریزر دا جامو گنڈلو مشین نتکئی بالائی اور پا گرنس میر باندے نور والے نما تاسو حاصل ہو لے سے بالڈونا زعفرانی کریم واخلی او د ډبی هغه سر باندې با خپل یعنی موبایل هغه نمبر ولیکي چې هغه نمبر کولا وي چونکی به داسې وي تاسو ما یو مثال درکړم زمونږه یعنی تیر شوی کال زما په کال دی یو ډراما ناګه ټایم زما پروګرام دیر کیو دیر کی یعنی زما پروګرام اتور یو ډرا شوی و هغه کې مهران موټر کار یا د دیر یو شخص دغه یعنی مهران موټر کار راوتل خو ما په سټیج باندې आवाजونه کول خو څوک نه راغلی به د بد مرغا مونږ بل کو 15 واغستلو رغا یو حفری دی او دا چې کوم د مهران موټر کار وو تل او رغی لا د مهران موټر کار مالی چې کوم دغه ملاو شلو دې تل مهران موټر کار دی اخ مهران موټر کار څنګه د سوابي د اوردون کو کې د چاهم راو ختلو او مخه مهران موټر کار کې با سوابي لوي واري بیا راځم نو انتظار د څه خبري بلډونا زعفران کریم واخلي بی باندې با خپل کولاو نمبر ولګي چې کوم یعنی هغه ستاسو دی یا ستاسو د والد محترم دی یا د کور نمبر دی خو هغه نمبر چې هغه خلاص وي دا کوچوالو خبره چې خلاص وي نو هغه نمبر پتا سولې کوي چې نمبر ولګي.

será Baladuna NT Dandruff Shampoo, Baladuna NT Hair Fall Tonic, Baladuna Hair Kit, Baladuna, Baladuna Sunblock. لوسوم چې کوم دې نور کې هغه ته پښته ده یعنی د نور هغه ګرمایش اوسوم شته ده څوکې دا میاش دا سودا او دا سو نور نه وي خر منډه وهلې ده نو زمونږ داسکین خو ډېر وړوکې ماشوم دی بالډونا سن بلاک استعمالوي د نور موزر موزر اثراتو نه خپل سکین بچ کی او سپین والے واخلئ بالډونا تاسو له هر څه کې سپین والے درګئ بس سپین والے ځکه خو زه وایم تور زما مور مدې شي ولله چې کله کله زه مور ته یم ښه دی چې ښایسته یې نور زما بازوري وچیرا بالډونا یعنی فایف نمبر لپسټک خځې ټیک سولا وې چې ماتم لپسټک گفت کا اوکي سوګان اظهار هیو راچی As you know, this program is brought to you by Baladuna Cosmetic Pakistan. Baladuna Cosmetic Pakistan. Sir, sir. Tasu da Hathir Moman Homeopathic General Hospital awaz aure. Tasu da Belal Jan awaz aure. Abdul Ghitan Belal Jan chula vrdun khula. Yeh wari bia har kale wai. Yeh wari bia bakhir ali wai. Zab Belal Jan. The Ghitan da vridi udal arshu sumra vrdun ke zama awaz aure. Lue wala mashuman kisharan. کشران کشران اونو مالی اچو ماشومان زمان بازوری کنا ایو ماشومان سنگ جده خیلی جوڑی بخیر خمد اویل چی دقی تایم سمر اغوگون زمان بازوری دا فرم 94 فریکوینسی اگه یاوری اخو ملگری چی اگه خوجره کناسی تاسو دا بلدونا کوسمیٹک پاکستان بازوری که تاسو ملگرو سر بحر ناسی فرم 94 تاسو تیون کرده تاسو دا بلدونا کوسمیٹک پاکستان بازوری الکان هم بلدونا استعمال ولی شی زن سپین ولی شی زکی چی سیزن دا ودونو ده بیا با مو خواخی رازی و خواخی بداوی چی رزما دا زمکی سمر تور ده نو دا زمکی او را دا خواخی اگا الفانس یه تاسو دا پار تور استعمالی نو تاسو بلدونا ویتامین سی بلدونا گول فی بلدونا زفران کریم استعمال ولی شی او خپل رنگی سپین ولی پیدا که ولی شی دا دین لواق زنانا چی داگی عمر یعنی دا دیر سکالونا برده آگی یو چی رزمانگ ما شمان سول اسم بچی دی اب زن مخیال نست لگا لکد چا بشان تی یر با داسه چل لی یر داسه چل لی بلدونا ویتامین سی یعنی بلدونا گولڈ کریم دا انٹی ایجنگ فارمولیشن سرا زمانگ نیو سیریز را گلده تاسو استعمال اولی سی دا مخ گنجوالی بمو مکمل ختمی گی او مخی با روان وقتونو که گنجوالی نرازی ز تاسو سرا لائف مجی خدا سیدان چی سمر گوگن زم آوان زوری غطولو تا یو واری بیا حرکلی وای مجی یو واری بیا پخیر علی وای مجی دا سمر دکانداران زم آوان زوری بلدونا خرسون کی بلدونا غصون کی بلدونا لبر بلدونا ماسر بلدونا کالر زان سمر خموس اوردون کی زم آوان زوری ہاں جتنے بھی صاحبین اگر آپ لوگ ہیں اگر آپ لوگ ہیں اردو سپیکر تو صرف تاریخ زمان کو اردو نہیں آتا ہم کو بھی الگ الگ اردو آتا ہے جب آپ کا ٹیلیفون آتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ اردو میں خبریں کرتا ہے 94 کے جتنے بھی سننے والے ہیں اکثر آئٹک سے میسج آتے ہیں اکثر ٹیکسلا سے میسج آتے ہیں اکثر برہان میری خیال سے آئٹک کے ساتھ کوئی نزدیک علاقہ ہے برہان سے بھی کچھ میسج تھے کچھ دنوں بعد یعنی کچھ دن پہلے میں نے میسج دیکھے تھے تو جتنے بھی اردو سپیکر ہیں تو پروگرام میں آپ لوگ بھی میسج کیجیے تو آپ کو آٹومیٹیکلی فیڈ بیک جو ہے وہ اردو میں ملے گا ہم آپ کے ساتھ خیس والا خبری کریں گے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح سپین ہوتا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے وقت کس طرح لمبے لمبے ہوتا ہے تو اگر آپ کے مخ پہ کوئی دانو مانو کا مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کرو ہم آپ کو جواب دیں گے کہ اس کا وجہ کیا ہے وجہ نہیں رشام اس کو کیا بولتے ہیں یار اس کو بولتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون کرو اور ہمارے ساتھ خبر ہی کرو ہم کو گلخان والا اردو جو ہے دس سلے گڑی رہا اردو ہم کو آتا ہے جی اوکے اف یو وانٹ ٹو کال می سو You guys dial the number. No, dunya. Please dial the number. See 0300 1919
आपके मैसेजेस आपके कॉल्स ये जो है वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो जो भी कहते हैं अच्छा कहते हैं दसदान से सुमर गुगुन जमावान जोरी गटुलदा निकी हिली निकी एहतरामात मां जमा बख्याल छ परुन सलाम नो गड़े निकी हिली निकी एहतरामात एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू औ परुन वाला हूं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ये उ सलाम देर से ने कई दा नूर इबादतुन खुजमंग न पाते रा पाते दी खबर अल्लाह के सलाम के देर से ने गई दब मामा ने हम गटई ओ खले हम गटई पर अल्लाह फहम 94 बांदी जमा बांस लाइफ थे जमंग दा दग प्रोग्राम जमंग ड्यूटी ऑफिसर जमंग ये 19 ड्यूटी ऑफिसर दागी पसेरी ने कराने की जमा दा गवां सासु सर लाइफ ओ बरा हेरा से इवन जमा दा ड्यूटी सुमरा सिक्योरिटी जमा बांस जरी द फहम 94 यानी ज लाड़ो मा ज सवाबे थे लाड़ो मा अब द सवाबे स्टूडियो तो हम लाड़ो मा से सुमरा ले चाचा गानो जमा बांस जरी नु जमा डी रमीने कबूल के माता ग्रानी रप्ता ग्रान शे बरल अपडेट यानी गुरु चुमंग से रा अपडेट सुख सुख राजी नन बा बालाडोना मॉइस्चराइजिंग लोशन बांदे खबरें को चूंकि दसुमंग द गरमाई न बल्कि दसुमंग द यखने यूज दे आउ यखने तासुल मोबाइल चेरा दाई तोर ना चिपली तोर राजी तासु बस आदरी आउ जेकटे रा नसले हुई जू आगवी सिवली नहीं मनु खालीम नहीं मन दाई खबर में आज साथ ची यू बारान उसलो बस खबर लाड़ला चूंकि मौसम यखने तलाड़ले आउ मुंगबा یخنی موسم کے لینڈنگ ہو بے بزمنگ لباس بدل سی زمنگ خوراک بدل سی یعنی باران کے بتا سنا شیشتا حلوہ خمسے دارے پانچے وخا گٹی روز وخا یعنی ہیوی خوراک بتا سو گوئی اب اسے کوئی پاو مائدی باندھی بوچ کی نو ٹینشن میں ناخ لے وہی ٹینشن لینے کا نہیں ٹینشن دینے کا بالاڈونا گیس کی اور صرف بچکم دیتا سو سرا کور موجود ہوئی اور بالاڈونا گیس کی اور صرف تاسو لاغ صدر کئی چکم تاسو غواڑی لکدا چې مایده به مصفال له به مخوشال وي یعنی بلډ پریشر به مونږ په سر باندې مبوج نه وي ولټای به نظر زی خوراک له به مزل کیږي خوراک به کوي او دا سه چوس او تندرست به ګرځيږي بارل زو بلال جان تاسو سوګي تاسو دا سانسو دو کونز نبا مالا معلومات کیږي جی هلو 1 2 3 هلو خزنام په अपडेटर गुरु चित मासर सुख सुख दी ननबा दरी अपडेटर दास दी जमा जहन के दी कनन दागी मास दी जमा सर हो नुजबागी सरम से सुपोई की चेरे मास दी यानी चाचा चाचा बमास दी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बीजे संगी आवाज लिंक सुलो सीमा फ्रॉम सवाबई थैंक यू सीमा सीमा पर 8 दिसंबर बांदे दागी मैसेज कम दे सिर्फ लेट रह गए हो पर 11:26 बांदे दागी मैसेज रह गए हो ना 8 दिसंबर ना देखो दाया पागल सो है ओके सीमा से मां आवाज हो रही हुई सी आवाज से मां ओके थैंक यू सीमा सासु मैसेज को लेडर लेडर मनन अब डेटर कम ऑन मैसेज इज ओके सलाम संगी आवाज ओके दे कौसर से मां आवाज हो रही कौसर रागला आओ कौसर लाड़ला संगी आवाज ओके दे कौसर ये मबचिया خوشی جنائی ہو گورے نیکسٹ یہ میسج ہم نے 2 منٹ سے ماسٹر لیڈ تھے اور میسج دادے سلام کوکو جانی ان کیوٹ بوائے How are you? I'm okay. What about you? She is very nice. Thank you. And your voice is good. Thank you. Thank you so much. کو جانی میرے لیے جو ایس ایم ایس آیا تھا وہ کس نے کیا تھا اب ہم کو کیا معلوم ہے ہمیں بہت سارے میسج آتے ہیں ہم میسج ریڈ کر لیتے ہیں پھر ہم سے بھول جاتا ہے کہ میسج کس نے کیا تھا اور کس ٹائم کیا تھا کو جانی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے مجھے اپ ڈیٹ نمبر کیوں نہیں دیتے سلام ٹو آل اینڈ اسپیشل سلام ہم آپ کو اپ ڈیٹ نمبر اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ہم ہمارا پریڈکشن یہ ہے کہ آپ تورا تورا ہے اور تورا تورا ہمارا مور بھی بدے ہوتا ہے سلام جون پرستا مہم یما تھینک یو مہم آواز مہم کلیئر دے کنا آواز تاسو لے کلیئر درجی کنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگ آواز اوکے دے تات سپیشل سلام علیکم جی وعلیکم السلام دازما بخل چ پرونی ماسے دے بیاں دے رالے گلے سنگا دسری ڈولئی خاون کا دس از
جنگونه ختم خاري ويتي خزي الله دي 5 نمبر لف 6 با زر نصیب کا جنگونه ختم خ هاي الله تیاری کیا بات ہے یار اگے تے چاگے تے نوائے سونیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلال بل جانی گل بھائی تور سنگے خی سویٹ ایڈوانس یو کی شلور ایڈوانس 941

0: اوكي خوشبو بلال صادق ماسي تم لقي شادو لواته ولا
1: دادا خو
0: لگا کلا بای
1: دادا خو
0: دابا کلا یا
1: لگا رنگ
0: اویت چه سما خزی لیبا سما خایستا دا اللہ ویچ لائبا او سبنم تمہیں سلام خوشبو بلال دا اپ ڈیٹ نمبر راکھے جی خوشبو بلال ماسی دنندری یعنی دو منٹ لیٹ راگلے کنا نو وقتی راگلے ہوئے نو زمان سر بلیس کے ہوئے دنین زمان بازوری کنا زمان سر لیس کے دا بلال بھائی کنا نو ماسی زون والا بلال بھائی سنگی یواز لنک سلو اپ ایم 94 بانی تارا حیدر فرام رستم تینکیو تارا حیدر آپ کے سنے کا بہت شکریہ سلام بھائی وعلیکم السلام آلیج سلام بلال جان بھائی آلیج دون بھائی ما خو اپ ڈیٹ نمبر تا دمرا انتظار کرے ہو ہائی اللہ ما خو اپ ڈیٹ نمبر تا دمرا انتظار کرے ہو خو خیر دے ز خز السلام علیکم بلال جان بھائی آواز ہو کے چلو آپ کی بہن ثوابی والی ثوابی والا خوری شب نمبر رہا میلو کو گول باندھ راشا خان لائف کال باندھ راشا چلگ اور لجی لجی لسکی لسکی لگی شاندی خبریں ہوگو سلام بلال بھائی آواز ہو کے دے شوخی آواز ہو کے دے اور سنگی خی دا سوک دے مراد دا گندفنا اللہ کو مراد سنگ چل رہا خی خدا عمر دے گندفنا دے عمر خانا سالا تیار خی برابری پرون خبر شو میں کنا ملائکہ زما آواز ہو رہی سلام زما گلاب جامن گبین بھائی سنگ آواز دے اوکھے دے کوثر انٹی لورا خمار علا سلام جی اکسا بلال فرام گدو اکسا بلال خان صاحب میں آواز ہو رہی کنا خان صاحب شو میرا روز آواز اوکے نی بھائی سلام بھائی تاسو تا ہر کلے وایو مہربانی ڈیر من کلسوم سم آواز ہو رہی باجا باجا باجا مالی دل سر نن خوبانی اپ ڈیٹ نمبر ہم میسج بھی کنا گدا سے چلو خمار ان رشتہ سن میں دیکھانی خانی کا پرون سما ملگری اسلام آباد نہ رغلی نو سما اور سے کم دی اگے سر تیر شو ہوا نو ماتا ٹائم ملا نو سوچے سٹوڈیو موبائل مالا سی غسل کور تل عالم سٹوڈیو موبائل میں ولا گول چار سا اب بیا تے زبار وتلے بیا سما خوریان سے کم دی دکر سر مون کر دی اب تو اس پتہ کا موبائل کی توتا توتا توتا اب دا سب بلا دا بگوری سلام وعلیکم السلام سنگے آواز لائم شروع جی آواز ٹھیک تھے ماں کو تاسو تاسم دسوئی سلام جی وعلیکم السلام جی سنگے خیمہ آواز لائم شروع جی آواز ٹھیک تھی اور ماں تاسو تاسم ڈیر دعا کری دا اللہ دے تاسو لا دا اللہ تاسو دا سری ڈولی خاون کی آمین سمام آمین رانی فرام جگنات سوابی آدن زم آواز سوری کنا تاسو سر سوابی کی باہو کلی ستا دا سوابی باہو کلی سوک زم آواز سوری کنا دیکھ نوم زم آزان سر موبائل کی لگلے دے ز گورم کے دانوں غلط خلم نو بیا در تو میم سلام بلال جان سنگئی ز سیرا نور یما دا یار حسین ما سے دلی ٹراغلی سیرا نور ما سیرا مروا ہم دور زما زما سلام کلسوم تو ہے جی کلسوم باجا کے زما بازوری تاسو اللہ سلامون راغلی سلام قبول کہ نا فرام شیواڈا ہنا اصل میں سے ما سے دلی ٹراغلی بیٹا سلام جانو براو سنگے بانز لائم شلو جی رومی رومی رومی رومی تو گلبانو خواقر آیا دسولا رومی زمان باز ہو رہی تینکی رومی آپ کے میسج کا بہت بہت شکریہ جی میسج دے لیٹ راگ لے دے لیٹ اپ ڈیٹ راگ لی دا ولی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلال بھائی آواز لینک شلو پا ریڈیو باندے تو گلالیم دا کرن شیر خان ما خودر تا اس میسج نہ کو خوزا سم خفو مسانا یہ جی نہیں زمان ولی خفو ہے شام کسر کے میسج ہوگا اسما زما باز ہو رہی کنا اسما چی کم سوالاتی ماتا سبانا را لے گا خان خان صاحب آواز او خورم بلا دے کنا ہری سی اغم بلا دا وارا یا سرالا سلام بیجی سنگے یہ واضح کلیر دے 94 باندے انا بیا فرام ہزارہ انا بیا تینک یو آپ کے میسج کا بہت شکریہ جی میری خیال سے آپ کا یہ آپ نے پہلے بھی میسج کی ہے پہلے میسج جو ہے سلام آواز کلیر دے 94 باندے ساسو خوردہ ہری اوکے تینک یو انا بیا मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलाम संगे आवाज ओके थे जमारिया द गुदुना मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम संगे भाई आवाज अस्सलाम वालेकुम संगे भाई साइलेंट ले संयम द सवाबई ना फर्स्ट टाइम मैसेज को फर्स्ट टाइम ना बल्कि द गदे उधर जरूर मैसेज नूर इमरागली दी
1: खत्म खादे अमन रगले खादे
0: تاسو د کماسس کې سوال زما په خیال زما سره سوال هم دی وایي چې سلام بای څنګه تاسو زبای زما ویخته سم ډیر وړه دي او کمزوري دي لپاره صحیح اوس کما بای د بیو چې کې چاوري کې طریقه راته و خایا ما ګول بیو چې کریم او فیس واش او انټي ډنف شامپو او پینک خزي ټانیک سکم دیغه او انټي هیر فال شامپو راوړل دي ټیکس ولا تاسو تاسو دا دی وایي چې را زما ویخته وړه دي زو ویخته لوی ول ما داسې څه استعمال کوم بالډونا وټامین سي کریم بالډونا فیس واش او بالډونا بیوټی کیر هیر کټ یعنی سمر پروډکټس دی راوړې دي زما ماسک کوي تاسو بالډونا انټي هیر فال ټانې کراوړل بالډونا انټي هیر فال شیمپو دی هم راوړل بالډونا هیر کټ دی هم راوړل نو بیا څنګه وخت ونی لوي داسې دا چې کله وختین سي بالډونا انټي ډانف شیمپو ټیکس ولایې زما بالډونا انټي هیر فال شیمپو بالډونا هیر کټ یعنی چې کوم د بوتل تاسو کرا دي تاسو را دي د دې یعنی لس کتری به شیمبو سره شامل کی لس کتری بوتل نه او لس کتری بل بوتل نه د به شیمبو سره شامل کی ویختو کی به ولګوي چې ویختو کی ولګوي اخ ځک څه کوم نه تاسو با او ویختو کی پرې کېږي تیس سره هم تاسو ویختل وی بالډونه انټي هیر فال دانګ یعنی دغه څه کوم انټي هیر فال دانګ څه کوم پاکینګ کوم د بوتل دی دې ته وګوري چې دا ختمه کې نو تاسو ویخته به دومره غټيږي بالډونه انټي هیر فال دانګ طریقې استعمال ما تاسو لري او پری تیر شوی پرګه مات کې تاسو ما خود لري امید دې چې تاسو لري یادو لسونه بلوند کې ویختو کې طریقې کار مې ته خود لري چې دغه تو سرونه باندې ما هلکا هلکا هلکا هلکا نور خو پوهیږي ان شاء الله ویدن 2 ویکس کې تاسو ویخته چې کوم دغه ګرو شروع کی او ویخته به تاسو لويږي ها سنگی بھائی سائلنٹ ہے ماں خدی سائلنٹ لسننگ ہے ماں سبا بھائی ماں فرسٹ ٹائم میسج کو بالڈونا 8 پروڈکٹس یوز کر دا بالڈونا بیوٹی کٹ اور ہیر کٹ طریقے کار اترا ہوا ہے بالڈونا بیوٹی کٹ یعنی پہلے نہیں بوتل تاسو طریقے کار گرد بھائی میں جمع تفصیلی خبریں تاثر تفصیلی خبری تاثر ما تیر شوی پروگرامات کی گڑی تاسو بیا موی چی مانا طریقی کار رو خواهی دقا یو هفته مونگ پا طریقی کار بانی طریقی استعمال بانی خبری گولی اولی ندی آوی دلی خبارال بیا هم بالډونا بیوټی کټ پلانی بوتل تاسو تیر سری باندې لګولې شي خوړلې نه شي بالډونا بیوټی کټ ان دویم بوتل دریم بوتل تاسو به تورې خوراک استعمالولې شي یو ګټو بو کې لاس کتریا چوي پینځل لاس کتریا چوي او رغا اسکی وجود کې چې کومې بیماری یا مسلې دی ان شاء الله ختمي کې وخا سلام سنگي ز روید سنگي ز روید مینای نه مینای چوکنا تاسو ته سپیشل سلام سما طرف نه اوکے مہربانی تھینک یو روید خان بالکل آواز کلیئر دے مہربانی وہاں ہم دا معلومات را گا وہ لو زما خوگا اور جانا اس بدرلا دیر کی وکم دیر کی ان شاء اللہ زمائے رادہ دیر کے دا جانی گل بھائی پروگرام سنگ دے سشے جانی گل بھائی پروگرام سنگ ختم سی ڈاکٹر تب ڈاکٹر تب ابھی اعظم جانی گل بھائی اپڈیٹ نمبر راکھے کنا دا سوک دی خدا خوشبو دا خوشبو ندر کوم دلا ما خام پوری با انتظار کا وے سلام سنگی بھائی آواز کلیئر دی می خوشی فرام سوابی خوشی لیٹ راگلے اکسان سنات السلام وایا جی کوثر یما مہربانی اکسان سنات السلام نو میرا ماوی چھ ماتھ بد اپڈیٹ نمبر رانا کو زبیگا خوب نہ رات للو دد نصیب خبر ہے آسمان سے مواظوری ہوئی چھرا بھائی جان سے سر انوریم دیا حسین ماتا اپڈیٹ نمبر رکھے پلیز اوکے دنین کے سما بازوری نن ماس نے دراغلے دنین سما سر فرسٹ نمبر لسٹ کے دا خبر نن ماس نے دراغلے نو بدی تو د نصیب خبر او دا نصیب خبر دا سد سی دا غی نصیب کے دا نمبر نست بارا اٹس اوکے سو گرانو یعنی داری دی و دن کو دغه ټام دغه ما زما آسمان بیا در درا لے یار دغه ټایم دغه حال تاسو دا بالډونا کاسمیٹک پاکستان اوان سوری تاسو دا دی ممن هومیوپاتیک جنرال هسپتال آواز وری دغه ټایم د ریډیو چې څومره اوریدونکي دي ورغه اوریدونکي چې هغه زما آواز خاموشۍ سره اوري هغې ته هم پروګرام کې هر کله وایم زما آواز هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو اوکې دغه ایډاپ کې زما آواز دغه ټیک ته برولا خراب دی څوکې زه لایف کال سلسله شروع کوم گرو جی نام سے ماسٹر سوگر ازی کم سے راضی 03001919899 گرو جی نام سے ماسٹر پہلا نہیں کالر سوگر ازی کالر سر بیک ٹو بیک خبر کو ہاں دس دم پہلے کالر گرو جی سوکھ دی پہلا ڈونا کاسمیٹک پاکستان ہاتھ مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دی تحر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ٹول ٹھیک ٹھاک تھی تاسو دعا گانے دیکھے مجھے تاسو لگی لگی کوئی اللہ تعالیٰ دے ساسو دغه ټولې دعاګانې قبول او منظور کړي زما سره دغه نازولې غونډې آواز چا دې مال پته ته خو دې خلکو له وایا خوشبو بلال دا گدون نظم اثر پر لائف کال باندې موجود خوشبو سنگ تا خپل چیر مال بسبا دا بار چټی را کی زبا ڈاکٹر لزما ته خنن بکور کنا سدا ول لدیونو سلوګ سنگا
2: پروگرام ختم
0: شو بیا بزم چونکی پروگرام ساسو ماسی راغلی چیر ما ته زبا سبال اپ ڈیٹ نه در کوم نزه کما دا پوسو کړلو خوشبو دار تو ریڈیو دلار میں واس صفا روان دے گا نا استعمال کرے دی سم ڈیر ارمان دے خوشبو ایکٹیو ہے نا مل ایکٹیو اپڈیٹ مطلب اپڈیٹ لسٹ کے زمانہ سر ایکٹیو ہے خوشبو دغه ټلیفون را ملاولو نه پہلا زړه کې ذهن کې څه خوب و چیرې بلال بھائی له ټلیفون کوم زه بوله دا وایم وایم مې چې ټلیفون دې را ملاولو کنه آواز مې درځي هلو مائلو چې ټلیفون دې را ملاولو ذهن کې خوب دې سوچې بلال بھائی نو سوال کوما یا بوله څه خبره کوما نو خو ما تعالی جواب درکو چې یا به د نظر مسله وي د نظر مطلب نظر ټیسټ وکړه خو ما تعالی کلیئر کړه ته مې ویل اینکه اس کی نظر دې کم دی نو نظر به دې نور هم کم شوي تاسو دوباره لاړ شئ ټیسټ وکړئ دادا وجه ده لکه خوشبو چې کوم دا چشماټه نه ده دا مال اوس پته ولې څنګه چشماټه نه هلو هلو اوکے دی سره کال چې کوم نه مان نه دی ډراپ کړی خوشبو زما لاسونه دادی ښه یا تاسو سره بیلنس کم دی یا چې کوم نه تاسو سره سیګنل مسله زما سره نیکسټ کال دی بالډونا گیسکی ور سره بیرمل لال جان دی لهر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
3: السلام
0: سے جب سواب جب دیر دعا سنگ ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک سنگ دعا پر 94 دیر کی کار کئی
3: لگ لگ کار کئی
0: تاسو دیر کی دکم علاقے بالکل زائدم سے کم نے داغ سے خوگوبو کے ذکر سے دلے ہوں میں یاد ہوا دیر دے علاقے تمہارا یاد ہوا خسدار سنگا دیر ریڈیو آوری کنا نہ ہو رہی تاسو
3: نہ
0: بھائی نور ریڈیو نہ ڈاکٹر بھائی نہ دیر کی دیکھو ریڈیو تاسو سنگ نہ ہو رہی
3: نبا
0: مونور ناوري ناوري وچه زراش ما بیا با یوری
3: بلکل
0: بیا با یورا ما پسی پرونه مستاسو ده دیر نیو با چا تلفون کده و چیرا زماسر یا پروگیام شروع که یا زماسر شریک شا ما تل زالک اخپل کار که ویر زمان ده اخپل کار سنبال کدام دیر ده نو دیر که با دی پروگیامونم شروع شو لا مال ده خبر خودی خدا خبارال زنش ما دیر نیو تلفون راگلیو ما تا ده پریده داره توی سنگا دیر کیوز بالدون عملاویگی کنا
3: او بای ملاویگی
0: ملاویگی نو سنگ تاسو روڑی یا سیام نروڑی که نا
3: نبای منگا خیست رحمان بای نروڑی
0: خیست رحمان بای نروڑی و سنگ دیر که غزان پاک شوی دی که نا دی پاک شوی
3: او بای پاک شو دی
0: نو کم دی
3: بای سوی نیستو چی تاسو لی دروڑی بای خدا رخپل رور تمیل دیر تیویسا و دکاندار سر ویکی دی احمد شا بیویسی
0: نا دقت دا سیام تی حوالکی سیام تا حوالکی اب سیام تی حوالکی سیام بیدان سیام بیدان سر روڑی
3: بای
0: اوکی دوان نور سویل غواړي پزړه دې سدي
3: بای په 93 غټ پروگرام شروع کې پدې باندې صفا کار نه کیا
0: دا ارمان خو تاسو نه شم پوره کوله
3: اف جی پدې شروع کا
0: دا پدې باندې سلا اراده مې داسې دا
3: بای پلیز پدې پروگرام
0: اګه نه کېنه پروگرام اګه پس خو ما سوزل او چیرې بس بلډونه ته پروگرام نور کو بلال جان ته پروگرام تعالی مونږ نشو درګول مې ولې لګه وې دلته دا کریمونه والا و چې بیا بس مونږ کریم نه خرځي الګه مې لا خو سم نه خرځي
3: بای مونږ خو سم بلډونه استعمال او ټول خلک
0: بلډونه استعمال همدا څه دا کریم مو سم نه خرځي کیږي که څه غارځيګان اکثر خبر سم چې لګه درسو پوری دی والا مونږ ایکسپټ کړینو بارل دعا ساسو د ټلیفون کول ډیر ډیر مننه کوم لای سری ډولې خوند کته وې امينه
3: سرشتا
0: بای آمین ما سره نه خدای دې غر کومګه زما خو خوري
3: بای دا چې مطلب مې دې مالا دې تا هم د سری ډول
0: نه بیا سیده بیا سیده او کډیر مننه ثانک یو پروگرام کې د کال کول ډیر مننه دوه دا پر دین راغله اوس مونږ د 94 आवाज لکه دا سی لګل خوګي وبې چې یاد کینول ته کار کوي زما سره نیکسټ کال دی بلډونا کلین کې کې کریم ان بلال جان دیتا هر کلی وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خیما خو که ستا د آواز له ښه شو نو دا به په ما باندې ډېر غټ احسان وکړي آواز دې داسې لږ کمزورې کمزورې دی که دې موبایل ته یې آواز ته لږ زور ورکړو نو دا به ستاسو ډېره مننه وي او دې که ته اوس دې آواز راښکاره شو زما سره دا ښایسته هم زما د کوم یو ښایسته رور دی دا ماله پته ده خو زه یم چې ته یې دې خلکو ته ووایه که نه عمر دا گندف نه ځکه چې عمر ما د ګوره د ما د اشاره درکړم چې نن دې آواز داسې لږ صفا صفا دی خو که لږ زور دې ورله ورکړو عمر څنګه څه حالات دي سوابی کې باران نه کېږي رښتیا بیګا په پېښور کې دومره باران شوی دی که نه دومره باران شوی دومره باران چې زمنګا چې کوم سوسایټي ده یا زمنګ کوم غلۍ ده هغه ته چې کوم دی اوبر اخته وي بیا دومره باران شوی بیا مونږ کښتو ولا ته ټلیفون وکړلو کښتۍ ولا راغله په کښتۍ کې کېناستم اوبو کې روانم دی کې مور آواز وکړه پاس دی کې وستار د مانځه ټایم دی خدایا پاکه پرېږده مور چې کښتۍ کې هم چکر والې وې بس باران شوی خو هغه زما خوب کې شوی بس دا خدا چل دے کنا عمر دار تو یا سنگ دزل موسم دے سنگ دے نا دزل موسم دے لکھ دے کڑیر خدے اور سرڈ ولے خونیشت کنا نیشت کنا نو زه زه زنگو کیو دوما ڈاکٹر سے پراپس ٹیلیفونو کی رضا لکا پروگیام لزنگو نرا پاس ایدم ډیر مزیدار دوم ما مور له جوټی را کولې والی لولی لولی نو ته ویلو بس ایست را پاسې ته ما یو پروګرام نه پروګرام لازم زه دومره ورکوټې ما او کنه عمر خان درته سبو ویل غواړي ابردون کولا سخو ویل په کار دی ګوره پروګرام ته یعنی ریډیو ته دی ټلیفون کری دا د سوابی ریډیو دی په دیر کې ورل کیږي په ټیکسلا اٹک کې ورل کیږي سوابی کې ورل کیږي ټولو زینو کې ورل کیږي سخو به وی کنه خپو باندې درد وی علاجونه مو کړ نه تخېږي او عمر یې څومره ده
4: شپیتو کالو
0: شپیتو کالو دی خلک وینو چې د شپیتو شي هغه خلک بل سوی بلال وی چې د شپیتو شنو د نخې د وشتو شي مشران دی الله تعالی رل ژوندۍ ساتي دا عمر سره کیږي خو بهرحال دی لوی چې تاسو سره مسله څه ده گزار مو خوړلې دی یا سیاست به د عمر کې د خپل غسیم خوږیږي عمرانو عمر داسې نه یو ګولۍ ملاویږي خو ګران دی یاره چې ولا راوړي ټیک پشي زما مورکۍ مونځ نشو کولی که نه نو ما زما یو ملګری ډاکټر دی هغې ته هغې ما ته ریفر کړي نو چې مې راوړي داسې لس پنځه لس ګولۍ واچولې والله بیا مونځ کولو نو بیا پته نه شو چې هغه ګولۍ څه شولې غالباً داسې پچیس سو چبیس سو پورې ملاویږي نو هغې سره به دې ټیک شي خو دا دی زمونږ بالډونه پین کلر کورس هم استعمالول شي هغې سره به هم چې کوم دی ټیک شي د خیره هغه زما په خیال چې هغه په پندرہ سو داسې غالباً راؤنډ اباؤټ دی او دا دی چې دا کله وجود کې دا زمونږ نیچرلی پروسس دی چې عمر ډیر عمر سوا کیږي نو زمونږ د وجود پلی کمزوري کیږي زمونږ چې کوم یعنی بونس کې جوائنټس کې کوم هغه لاړه ده هغه کمزوري کیږي یا لاړه چې کوم دی وچیږي نو دی وجه نه دغه جوړونه دغه خپو دردونه دا سیزونه چې کوم دی راځي میګنیشیم کمې راشي د هغې وجه نه هم چې کوم دی راځي نو دا سیزونه چې کوم دی راځي ښه خوراک به کوئ اور ورته پائس کا او دغه ګولۍ کدی وسره وړي مطلب دا استعمال کیه زمونږ پین کلر کوس استعمال کی ټیک پښی وسره د خیره خان بس الله تعالی دې راله ژوندۍ ساتو عمر خان او بابا جی ته زما ډیر سلامونه وایې یا پروګرام نه بعد مان ته کال وکړه زه به دې پوی کوم خان ویٹامین سی سیرم بلال جان لیلا ہر کلے ہوئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو یو براډکاسټر ته کال کوئ ٹھیک شولا یو پروګرامر ته تاسو کال کوئ چې کال کوئ نو مهرباني وکړئ دغه سر خوړلې دا ریډیو نه دی دین لګ تاسو پاسېږي دا موبایل تاسو دی خولي دی وخت نیولې وي نو دی موبایل باندې به لګي زما سره خبرو کېل ته تاسو آوازونه ته وګمې کېدی زما سره د لایف کال سره شروع د بلډونه ګیس کیور سره بن بلال جان دی له هر کله وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هلو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ Hello, okay, I'm really sorry and مال غسره روانه ده نو چې غسره روانه ده ځان ته بلګه سندره

0: ಓಕೆ ಲೈವ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 0300-19-19-899 سنگ جی تاسو تبتون مخدی آواز مو کٹکیگی مہربانی کوئی لگ سات پہلے ہم ادا اوپر مائل چیر آواز کٹکیگی بیلنس یا ریڈیو تک وگ نو دگا سگنل جان سر برابر کی بیٹے لفون ہو گئی خدا کوثر دا کوثر سنگ کوثر تھا بس وہ بیل لاس گاڑے در بولے نو ہلو ہیلو ڈیر بدی لگی گی چیز بار بار دا ہیلو ہیلو کو میں یار بار بدا سے وائٹ کالر پیپل وی چاہی ریڈیو ابری ڈیر دا سے خلق کی چاہ میچور وی اگر مینٹلی میچور وی اگر پوہ خلق وی ای خوزمون پروگرام مونگ بہ ہا ہو ڈز ڈوز دا چیز مونگ را سلی بے چے کل کالز کے ہم دغی صاحب یوز بار بار یعنی ریپیٹڈ ہیلو ریپیٹڈ ہیلو ریپیٹڈ ہیلو نو ڈیر آکورڈ لگی پلیز یار تاسو ما په ز په یو سیز باندې نه خفه کیږم صرف په دې سیز باندې ما پروگرام هم ڈسٹرب کیږي ز مینٹلی هم ڈسٹرب کیږم نو کائنڈلی لگ گزارا ما سره کوي که پروگرام کې کال نه را ملاوي والله تاسو دې قسم وي میرا ملاوي خي خو خب چې خبره را ملاوي خي نو بیا را سره خبره کوي تاسو ګوره دې په کې اوس خاپېره کې نه ولې ټر پرې په کې راغستې دي هلو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خودی ودی جولای لمی وګوري لکسم شي دا دا دا موبایل نه دا هند فری لګ بار کبي خبر یو کا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خستہ سلام دا خستہ سلام چا وا چولو
1: فریحہ
0: فریحہ کا فریشا
1: فریحہ
0: فریحہ فریحہ کم سے بیٹا سری کوٹ نہ دا سو ابائی کی نے نہ مطلب لگائی فریکوینسی اوری کا نا فری ہاں فرسٹ ٹائم بیٹھا سماسر خبر کے نا دن پہلے دماغ کی چرتا سماسر بھی خبر ہی نہیں دش ہوئی نہ ملاوی گی سنگا پروگرام مطلب روزانہ ہو رہی کا نا کل کلا ہو رہی
1: اللہ تعالیٰ
0: د خیر سره د خیر سره نه دا ستاسو د علاقه سوابی نه ډیره بهر ده اباسین والله ما ویل ما به داخله کړه اباسین د بوزي خو چام بونه تلم یار دین پس مطلب زه پخپله بار سه کوم اباسین نه مطلب څومره لري ستاسو د علاقه یو نیمه که نیمه گھنٹه ڈیڑھ گھنٹہ خیونی مگینٹہ لگی گی نو سنگ دیز کی بازار کے زمنگ دا بالڈونا دا پروڈکٹ زدی اویلیبلٹی شوی دا ملاوی کی کنا فریحہ ڈیر بخر سر بچے نہ بچے نہ رشید کوانٹی دار تو ساسو علاقے دا نم سدے چ مطلب زخپل سلمین یا کم زمنگ ڈسٹریبیوٹ دے اگلے ورلی گما دی مارکیٹ ویزٹ اگی وہ کی چونکہ دا کم لری لری علاقے دی نظمنگ کا ڈسٹریبیوٹر ماشاء اللہ غم داسے لگ درز غونتی وغا سل میں نے داسے لگ درز غونتی ہو نو چی دین لگ کار واخلو ساسو علاقے سنم دے سی ریکارڈ کا نہیں ہومنٹ سور کا سی سی ریکارڈ طاہر پر منا کا زان نہ متاثر دیکھا سی ریکارڈ کی سی ریکارڈ کی دا مطلب کلی دے کدا خاری شانت دا اکلے دے دی کلی کی مطلب دا سی اٹائی دی او کنا لوی لوی یعنی مارکیٹ یا بازارو ندی یعنی دکلی دا خلق دی سری کوٹ دی بازار ترازی مطلب دی زندان تا با وقت ضرورت چکم سامان وی اغا اخلی دل تو فارمیسی شاپ یعنی کاسمیٹک شاپ دا ہر سدل تشتا ٹھیک چھو سری کوٹ بازار وور تلی تم ٹھیک چھو سری کوٹ بازار انشاءاللہ ہفتہ کی بدن ندن تاسو لزما پروگرس سکم دے پتہ ولگی پ ہفتہ کی دن ندن انشاءاللہ زمنگ سلمیان وزی او د سری کوٹ د بازار وزٹ بد خیر سر کی بہرل فریح جون مصروفیات سدی خواخ کر خوئی خواخ سری کنا بس حساب کتاب یل دے اللہ تعالیٰ دا بازی بلاگانی ہوئی کنا بس اس طرح کور تلاڑ چی خواہ کرا بس ڈائریکٹ دا بلتون خبری شروع سی جیرا بس بیلی گم و مال دا سی و مال دا سی بس رور سی کم دے دا خور نا بیل کی و خور سی کم دے دا رور نا بیل کی مور نا زوی بیل کی اگل بیا زب بابی نمیم اگل زب بیا بلاوی ما اللہ تعالیٰ دیم دا سے تاسو پا اتفاق او خوشحالو سر ساتھی سنگ اللہ جی سکے دل تا پاکستان کے دے کنا پاکستان باہر دے یا سوابائی کے دے کم جائے کے دے
1: مجھے بھائی کراچے کے دے کار کئی کچھا کار
0: کئی دسے شکار کئی
1: کچھا کار کئی لکا کنٹینر اکرام
0: کئی خا خا خا خا خا کراچے کی لکا خپل وطن کے مسافر دے اوی واللہ چی سوزڑگی میں پس خور مسافر سوئے وچی کل نظما دسترگو تور مسافر سوئے بنگڑی میں پلاس نکڑ لو پٹا میں پسر نکڑا ویلی وی جنہی چی زما جانو مسافر سوئے او تنہائی مملگرو مشغولاتو میں سوگ نشتا پری خود دے مات کلے کور مسافر سوئے اللہ تعالی دی ہری ارور چی اگا محنتی وی محنت کی اللہ تعالی داغی رزق کی او جون کڑیر برکت ہوا چی بار الفریحہ ز بدانیم چیر پروگرام کے بدا سو کال نہ کوئی پروگرام کے میں انشاءاللہ کال کیو زمان پروگرام ریگولر دا خیر سر آوری خان نا دیر دار دے ہوئے پہلے دلدی کال کرے خبری ڈیری کو دین پہلے چرتا ریڈیو آوری دلے دی کنا او سوچ چرتا ریڈیو باندے مطلب عدد شوی پروگرام زاوری طاہر بھائی زیات ہو رہی نا دین پہلے مطلب دا مور پکور کی تاسو ریڈیو نہ ہو رہی دو پہلے دے دمرا انٹرسٹ نو نو سنگ دا اس وعدے دے سمرا ٹائم ہو شلو گیارہ سال دے ماشاء اللہ گیارہ سال ستا دا وعدے ہو شو او اولاد خوشحالی نو سنگ زمنگ اسپتال دا سلو نہ دی معلوم کا سنگا کراچی کیوں دا سی کر دا خیر کراچی نہ راشی دا ہفتے ورز نمبر بزان تو اخلی ٹیکس بلا یا بدل تا سوڈیو موبائل باندھے پروگرام کے ٹیلیفون کو کہ زبان صلاح تاسولہ دا درتی برابر کمل تا زمنگا الکان سدے یو لسکالو تاسولہ دا اولاد خوشحالی نہ ملو شنو دی دا پارا زم چر زب تاسولہ تا نمبر برابر کما لاٹ سی دا خیر سر خپل درتی برابر کی انشاءاللہ اللہ تعالی بس تاسولہ دا دا اولاد میں ودر کی دا خیر ہاں زما خپل مشر خور دا غی یو لور دا او دا غیم دا واده دا سی ډیر ٹائم وشلو نو اس باغا بس اللہ تعالیٰ دے اگی تم اولاد ور کی بہرحال مہربانی فریح ساسو دا کال کولو ڈیر ڈیر مننو کو مڈیر خوشحال ہو شمن صلی اللہ پروگرام کے تمام سر شمولیت کوئی خان رشتہ ہوئے نہ دانا گور ٹول پشانتی ریڈیو میں سے ہر کالر راشی ہار جیتا ہوں جس کا آواز کھولے دے استا انداز کھولے دے بھائی استا سن بغیر زمنگا ٹائم نہ تیرے گی مطلب ڈوزی موزی ہولی ڈوزی کو نہ بولی کنا فیوریٹ کالر دے کمائے ہو دا نہ بیم دا سے کالر دیم خوب گوگن باندھ لے گی داغی خبر ہی بدی خوش ہوئی کمزور دے اور دماغ دے تھینک یو فریح پروگرام کے دا کال کو لڑے رمانا نہ کم تب فریح سمنگ سر پہ کال بانے موجود ہوا دا سری کوٹ نا سری کوٹ سوابئی کے علاقہ دا خب باہو سوابئی کے باہو علاقہ دا دا باہو علاقے زما سرا پروگرام کے سوگ دا سے اوردون کے ساتھ چی اغا دا باہو دا سوابئی باہو علاقی وی چونکہ زتا سل بار بار دا ویما چی جگنات دا دا دا دا یو دا غنو موسنو میں دے خدایا یا خدا پاک سشولا یار سشنوم میں کم زی کے لکلے نوم میں کم زی کے لکلے کم آن بلال دا دے رایا پیدا شلو خج دا دے دا نوم چکم دے بالکل باہو سوابئی کلے دے او دا غریزه علاقه دا دلتا زمنگ ریڈیو هم کار کوي د سوابی باهو داسې سوکستان چې هغه سوابي باهو کې زماواز اوري پروګرام کې تاسو په کال باندې راشي. د دین علاوه تاسو داسې هم سټوډیو موبایل باندې میسج پرې غوښتلی شئ چېرې مونږ د باهو یو. نو بیا به انشاءالله مزید په دې باندې زه مخکې خبرې کول غواړم. سوابی دا یو دې کې ډېر داسې تاریخي ځای نشته دی خو سوابی باهو داسې څوک شته چې هغه د باهو دی. نو پروګرام کې د ماله میسج وکړي یا د پروګرام کې ما سره په کال باندې راشي. زما سره نیکسټ کال دی بالډونا بیو چې کېټن بلال جان دی له هرکلی وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم زما سره ختم دی آواز د دې کټکیږي خو آواز مال د باجی ګل ښکاریږي. هلو السلام علیکم
1: ورحمت الله.
0: باجی ګل غا بشوي خارې دی وګانو کین قتلې بس ارجګان ته ټلیفون مې ټلیفون نه کېز نه هیر شوم ما. آواز د کټکیږي باجی ګلې. اے باجی ګلې اے باجی ګلې آواز د کټکیږي کالم ڈراپ شلو گور وته ټنګ بلکې الله غزما د سټوډیو موبایل گور خالی نه پاتې کیږي. زما سره ټایم ختم دی. تاسو واز د بلډونا کوسمټیک پاکستان اوریدو. تاسو واز د حاضر مومن همې پاتې جن هسپتال اوریدو. زمنګ د سوابای د هسپتال هیلپ لاین نمبر صدا سه دی 0330 40 40 305. په دې باندې کال وکړي او ځان لا را روان او پی ڈیز دپاره نمبر یو اخلی. سبا بیا ملاقات کیگی بلال جان د لوی الله پمان.

0: energetic rhythm. Dilbar FM. Get ready to rock. 90.4. Energetic rhythm. Dilbar FM. Get ready to rock.
1: We'll be back. Right after the commercial break. Zindagi ek
2: ویلے مال دا شارجانا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار دوبائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دوبائی اور دا شارجا ٹول ویرائیٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجا جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
4: I can find new ways to motivate them
5: and for that
6: and all that
7: real talk real life real people real radio
8: the station that just doesn't stop.

سره هیر سره تیروي دغه بل هیر سره مونږ سره تاسو برداشت کوي دغه بل هیر سره تاسو وګ سره دغه وسیلی دي نو نن درته لایو پروگرام کې وسیلی کوم یو ابتباد در لرالم اور یو ابتباد د سوابی پر ریډیو باندې زمونږ آواز نیر شوی دی د سوابی په ریډیو کې چې کوم دغه ډیوټي کوي دغه طاهر زمان کوي طاهر زمان ستاسو لږ نه بلکې ډېر زیاته شکریا ادا کوم ایزا پاپا اور ایزا کی چوٹی جو بہن ہے ان کا جو نام ہے نا نورا نورا اس کو اس کی مطلب بھائی کی راضیاں طاہر زمان دو بیٹیوں کا پاپا زمالین کا رستے دی ستاسو لگنا بلکڑی زیادہ شکریہ دا کما اللہ یا تصالح انہیں کمل لوئی کی آمین سم آمین حارس سنگ دے عاقب جدون سنگ دے زمونگ عبد الرحمان چاچا سنگ دے زمونگا زیا انکل سنگ دے زمونگا دا سے نور کنا آر جیز چکم دی زمونگ سٹاف والی دی اگر سنگ دی خدی برابر دی آئی تنک چٹور براتا رو جوڑے سے اور زلے ہیر سرا اے اللہ دتر دنو سودا گریا زمان دا پرگام لہیر سر تا سو برداشت کی ننتا سو ما سر گزارا ہو کی ننتا سو ما سر لہیر سر لگنا بلکر جاتا گزارا ہو کی دغا تیرا ہفتہ ستا سو سنگ تیر شولا شکریہ دا کم دا ہاغی مریضان ہو کم مریضان چی دغا ڈاکٹر خوال راغلی دی دغا جنی کی دلو بیا خور تا بکی یادو مخا دغا یعنی کی سوابی ترا غلی دی اور د سوابی د کلینک دغا ویزٹ کړه دی د سوابی د کلینک دغا چیک اپ لرا غلی دی برحال کوم هر چی کیو چاله هم پروگرام کوم نو یو خبر ز کوم ز 400 باندې لګی ما ز په سوابی باندې لګی ما زمو سب دا نامی بدلی دی نور زمو میډیسن چی کوم دی دغه یو میډیسن دی زمو سب نامی به بدلی زمو سب ډاکټران بدلی لکه زمو یو گروپ تیر غنا څوک په یو ځی کی وی څوک په بل ځی کی وی څوک په بل ځی کی وی نو دغه ستاسو کی دار اسمت بھائی لکه دو دغل لگیا دے نہ بالکل زمون یو گروپ تے زما پروگرام کو ول دی لکه سوک بچا سر ٹکی کی سوک بچا سر ٹکی کی دا خبر ہوتا اس تو پتہ دکنا الریڈی تا اس پدی مانے پوئی گئے رکنا چرسی دے پار سمنگا بدل ڈاکٹر دے سوابی دے پار سمنگا بدل ڈاکٹر دے دا زمون سینٹر دے اور دا زمون نے ہر سکلینی کو نے دیا سگرانو کو تن کو اسمت آغا اسمت تے اور اسمت آغا وفادار اسمت تے دا چستا سو زین کی دا خبر کلیئر وی سگرانو کو تن کو دا پروگرام سپانسر کوي دا پروگرام کې مونږ سره مرسته او تعاون حاصل دي د دوا آی د کلینیک کوم چې په کونډه موڑ کې په کونډه موڑ کې په بلال مارکیټ کې دغه موجود دی دراتک نمک کې تاسو مونږ سره رابطه وکړئ په 0349 38 82 80 دغه زمونږ د کال نمبر دی تاسو مونږ سره بدی باندې رابطه کولی شي ز رالم اور زمارا تک در لسنګ دی زمارا تک تاسو لا خدي کې خنه دی چا باندې خلګم چا باندې بد لګم په چا باندې بسپک لګم په چا باندې بدرون لګم خو مړه ما به برداشت کوي دغه یو ګنټه چې کومه ده دا به تاسو ما سره تیروي تاسو مطلب میوزیک اورئ تاسو نور سیزونه اورئ راشي مونږ سره کینې مونږ سره تاسو اولټ کر اولټ نه بیٹ نه کنه سله هر سره زده کې اوس د سید خبرې ځان سره یوسي سره سید خبرې خپل ژوند کې اضافه راولې شکران کوتونکو دسترګو دا کلینیک چې کوم دی دا په کونډه موړ کې دسترګو چې کوم کلینیک دی دا په دوا آی نوم باندې مشتمل دی پدی باندې ان کی موجود دی زمونږ خويند سنگھ دی زمونږ ملمنی سنگھ دی زمونږ ملمانی سنگھ دی قربانی سنگھ دی تندی رات مرا چوي تندی به مرا چول وی دغه غارما دو دغه غارمی دغه روټي بوله هر زتا سو جن کی تیار کړی وړي چت خلک به دغه روټي خوري را خوري وی الله چا به خو خوراک تیار کړی چا به کار خوراک تیار کړی چا به هلوغان تیار کړی وی چا به لوبیا یار مال اوبر اوړي چې او سیلې چې کوم دی ما خو مخ خلاص مو کوم چې دا خوب را نه وتختی خو زمړه دا پکې راځي دا زمونږ په هیستوري کې بادام راشي با وسیلو او سیلو کې مرته پروګرام کړي کې څنګه د لوبیا خورو څنګه څه ختمه ته مراله کړي دې کنه مو دې کړي رالا زمونږ اپ وزیا خور کې زمونږ आवाज اوریان نو پوزیا خور ستاسو ګرپ چې کوم دی امو تر رسیدلې دې 500 جوړې پکې د کیکې جو جامې دی دو جوړې پکې د عائشہ دی زمما د فرا کوم پر پیوند او د سر سره کوم تاسو چاکلیټس ببل را لګلې دي
نو ببل ما چې دا یو بزکی د ما دا گیفت دی راکنه نو دا چې محمد وختي وی جلل نغل چې یو یو ببل خو په نو ختم کوي یو فیکټ او په دویم باندې له هر څه شروع واچولا دغه د مدینی منور کې تاسو موږ لکم دغه ټوپه یغسی دا کوم تاسو موږ له تشبیه غستې دي.

ماسی دی مونږ ته وکړو، او انشاءالله زما لینک چې کوم دی دوباره هغه لهر شو، دوباره طاهر زمان ته زویم چې زما لینک چې کوم دی کنه هغه به دا دوباره لی، او دغه سره سره دغه سره سره زما لینک طاهر زمان دوباره واغیسو. تو طاهر زمان بہت بہت شکریہ، کیونکہ ان کو تو پشتو کچھ تھوڑا تھوڑا سمجھ آتی ہے، شکریہ اردو میں اس لیے ادا کرتا ہوں کہ زمان آپ کا بہت بہت لینے کا آواز کٹ شوے دے سمیرا زما آواز اس لہر سر اوکے دی تمات دا اوکے میسج کا سمیرا خور کو زما آواز زوری نو سمیرا زر ماتا میسج کا زر دے زور مستا موبائل ہمنگ لی دلے نہ دے استاد موبائل بھی رکھن دی نو زر منگ تا میسج کا چسوت آواز چکم دے کنا آواز کٹ شوے دے دق بار بار دا میسج تے کے نو سمیرا تمنگ تا میسج کا اور تمنگ تو آئی چی آواز بالکل لنک تے یا لنک نہ دے اوکے شو بالکل زبردست سمیرا کا بہت بہت شکریہ اتنا تیز بہت بہت شکریہ میسج کرنے کا خبر مد جنگلی کولا خبر مد روزی کولا خبر مد ذکر اسکار کولا خبر مد دسترگ د نظر کولا آغا مشران ستاسو پا گورون کی چی موجود دی اور اغوی تا دسترگ دا پردی مسئلہ دا دسترگ دا پردی دا پارا اغوی غرط علاجو نکڑی دی غرط اپریشن اور لکڑی دی دسترگ کیستنی ماتی کڑی دی ناغوی تا منگوائی چی تاسو بلے حیر سرا نور چرتا ہم نزی پا کونڈا موڑ کی پا بلال مارکٹ کی لے حیر سرا تاسو راشی اور تاسو دخپل استرگ دغل تک چیک اپ کے پکونڈا موڑ کے بلال مارکیٹ تے دغل تک دو آئی دغ کلینک موجود دغ نتاسو علاج چکم دے اغتاسو کولے شیا

زما داسې جانانه، یا زما داسې جانانه، اور تبصیل دے د قران زخپلا مور او پلار ټول ثواب وال ترنا قربان. ویلکم ونس اگین چاچا ټیون کړه دی وس پل کورنه چینل دلبر ریډیو ثواب ای دغه ټول ته هر کله په خیراله پروگرام د صحت پروگرام د سترګو پروگرام پدې کې زستا سو قربا زستا سو اسمت اور تاسو زما درانا درانا زما بیوٹی بیوٹی زما لسنرین سگرانو کتن کو دسترگو دا پردی دا پار تاسو دا دعا آئی دا کلینک انتخابو کی کمچی پا کونڈا موڑ کی پا بلال مارکٹ کی موجود دے نبرکل تاسو راشی اور تاسو دا خپل استرگو دغل تکی چک اپ کولی چی سپر 349-38-82-82 آغا مشران کمچی دا قرآن شریف دا تلاوتو پا کولو دغا ارمان لری دغا قرآن شریف راوالی قرآن شریف کلاو کی اور جکلے کلاو کی دغا الفاظ اور تصفانخ کاری دزڑا دا دیر ناچاری نا دا بیوسی نا دغا قرآن شریف دوبارہ بن کی اور دوبارہ چکم دے پدری کی یا کم زکی تاسو قرآن شریف دے التے واپس کی دغا سوچ کے لڑی یا اللہ کچری زمان نظر ٹکوے زماستر گی سی وے نما با استا دا قرآن شریف استا دا کتاب چکم دے کنے دغا تلاوت کرلے وے او دا غلط کی دغا امید دوبیلی دغا نا امید شی اور دغا سوچو نا کہے چھ خدایا دستر کو دپارا لکہ زخوڑیر چا تلاجو نا ماکڑی دی ما تشیپانی دا ملاو شوی یو سنٹر تا بل سنٹر تا یو ڈاکٹر لا بل ڈاکٹر لا یو کلینک تا بل کلینک تا یو اسپتال تا بل اسپتال تا تلے ما دو قرآن شریف دا تلاوت کو مکشر دی کسی غلط نشم گنانگار نشم سوک ما کمر اختلار شما مجرے تا سوڑی جات کڑی دی لیڑی جات پاساب شوی مونگ دا ڈاکٹرانو ہلاب نیو مونگ دا چاہ ہلاب نیو جا کچھ شپا اللہ تعالیٰ اور کئی سوک بچا سر ٹکی گی سوک بچا سر ٹکی گی کچری تاسو یعنی کی بدی خبر بان تاسو اتفاق کوئی تاسو دی سر اتفاق لرئی بلکل تاسو راشی کنڈی موڑ تا اور پا کنڈا موڑ کی دا ڈاکٹر خورشید سے نرستر گو دا علاج تاسو دا غلط کی علاج ہو گیا بغیر اپریشن نرستر گی دا پردی پا 20 دن کی دا علاج چکم دے

0: دا
1: زما واز تاسو باندې سنگ لگی زما انداز په تاسو باندې سنگ لگی د سترګو د پردو د پاره تاسو د بغیر اپریشن د دوا آی د کلینیک انتخاب کی شکرانو کتونکو کچری تاسو پستر غبانی د الرجی مسله لری تاسو لری نظر خراب دی تاسو نیز دی نظر خراب دی سترګ تاسو وبکی تاسو سترګ بهر روتی دا تاسو سترګ غټه دا تاسو سترګ ننوتی دا د دې پاره تاسو د لری نیز دی نظر خراب دی د نیز دی نظر تاسو خراب دی لری نظر خراب دی تاسو نو بالکل تاسو د دوا آی د کلینک انتخاب کی او چې کلسوم دا تسلیک لیدی دا تسلیک لی وعلیکم السلام او چې سوم نو خپل واده بو کنا اسمت بای مدیخه بالکل بالکل خپل واده بو بالکل اسمت بای اسمت سحر بای आवाज او کې دے پ आवाज کې پروگرام اورما پاول دے پروگرام اورما خا پاول دے پروگرام اورما اورما ډیر مزیدار دی سنگئی خی عمر د گندب نام وعلیکم السلام ریر پزورون دا میسج تاریخ لی دین اچ اسلام بھائی سنگئی زو لیلای ما اسمت بھائی سنگئی زو لیلای ما د ثوابی نا بھائی زما د طرف نا لوبیا خور تا سپیشل سلام او بھائی ستا د ریری سنیم دے پروگرام سم نایستی مادر تویل چی قدم والی لگ لگ گدری دی شیلے ہیرے سرا ریزا تا کلی ریرہ دا زمان وچ السلام علیکم بھائی جان کیسے ہوں بھائی جان کیسے اٹک سے آواز زبر پچاس آ رہا ہے آ رہی ہے کہ آ رہا ہے سو میرا میسج کر دے لنک شوی دے بالکل سو میرا سنگ خی برابر زمو د بارمو د کامیابی دغه ختمونه مکړی دی کنو مو دکړی ما سره کالر دی سوک اور د کوم جی دی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ستاسو آواز چکم دی کٹ شو سم مزہ کے پچا چپچا ستاسو آواز بد لگی نو ریڈیو دی اف کئی وا وا مشروٹیانو مونگ سادہ سادہ خلی کیوں مونگ ملنگان ملنگان خلی کیوں نو بالکل سادہ سادہ خبر بکو واده د پاتیمی بی بی جوڑی کی مزیدار اس پر بانے بڑی اونات ورم لگا نورم خواب کو ملک صبر کی وکی نا در دونو نو دا دا دا دا باورو کنا دا ہمانگ واری دو

0: Alright, welcome once again. Ujuli biya master koder de bedi sirah breku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Assalamualaikum. Hello. Nake khabari. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Di wajah zaksar be call na chotu makanan. Assalamualaikum Yusuf. Yusuf Topay. Walaikum assalam Yusuf the Topay. Na walaikum assalam Yusuf sange khay barabar hi. Sahi. Sipar 349 38 82 82 daga zama da wadil number na zama da wadil number ne de zama da mobile number de aga wad na wadil ma wadil me zikr ke azin kitabi ki ratavi ki da wadil number ne de da da zama da mobile number de aur insaan de kana kale na kale da da ki aur idun ko masr caller de kada sar zama khabar us khat kha ka khabar un shubh sar khabar ko assalam alaikum
1: assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ji khur su khabar ke da kum
1: مشال
0: خبرې کوم د سوالینه او یو واسو دي جنہ کو دې شه دې مون خطر استاد لاسا مارک جی نه یې نه
1: جنیم
0: خ جی نه
1: د ستر ورا سره بارته معلومات کو
0: جی جی قربانو کيو
1: زه
0: د ټول نمبر ورکړم چې میرا دې او څنګه کم نمبر باندې تکالیف خبره کوم درته پروګرام نه بعد بدی لمبر باندې لکه بس تاسو ته سم مسئله درته وایا کال ته Hello? Khudaaye baka, khudaaye baka. Ha, porun me adri khur awaz na ratu. Porun me yo pump ki the petrol pump ki motorcycle ki petrol achul. Zamong yo natwan de zor na tu na play kuma nagami uli dira. No chagami uli dunu bas ol bas da sara tau shumur bas da sara kana. Jo bas sara tau shuma no salam malam urdu kuma singe khay barabar mal stau sana mada. Oi zama plan ke na mada yara kana. Ma urdu dira مل ناتوان خونه یرا وی جی یما وی وستا سینا مده مل زما اسم سحر نوم دیم زب ریڈیو کی پروڈوسری ما زب ریڈیو کی پروگرامو نکوما ز اسلامی پروگرامو نکوما مالوس می 50 صدر ریڈیو بنا پروگرامو کو هما ز ستا سوناتون پا سوابی بنام انیر کوما ستا سوناتون ز چلو میرا نو بیر لمبر واقع سما توی داسی واقع اگانی مرتا خکول خکول راوی گم میرا کنان چی در طبیل نیشم برحال اغا زما واس خوناوری خولا که مطلب که یر دوا کوی چاگه ما تا میسیجو کی چاگه ناتون اغا را تراولی گیم چاگه در بانه بی او رما نو بیا مرتل مل چار سد والی چاولی در بانه خورما کو ڈرنکس در بانه سکو ما توی نا وی دا دیورا اغا دیدی ساده انسان یوران او ما توی تاثر بزبا انشالله زر رابطه و کما خود دواو که چاثر زما رابطه و چی اغا ما تا میسیجو کی ورغا سر ناتون زر غن راوالم را بیتا سمانه زر او را میرا نوری زیاد خونده که وری زیاد مزه که وری زیاد ساده انسان وری زیاد کلی کلی ناتون اغا بیلی دیگنن اغا دا نا تا ما غیلی دیگنن اللہ تخوخا دا عربو علاقا و شپک شلی کونو نا مردو زیست تاسو یو نات چلو ما مال دانا تاسو ویلی دیگنا و مالا اللہ تخوخا دا عربو علاقه و بلکل دا ما ویلی دیوی را تاسو دعا کوئی کچر زمونگ مین در اختیامی و زمونگ دا دن سرا پر اختیامانه دا لگاو دا مطلب اگر دوک بوگنو کوئی را کنا و راس اگر دکاون کو نیا اللہ تی مونگ ترا ملاو که چی مونگ تا میش چی جو کیا یا اللہ دا غا سوال در تکو ما دی پرگام دوران گیا تو یا اللہ که زمونگ مین پر اختیامی ها یا اللہ چی مونگ سرا ویتاوی گیا چپتی ویلی گیا سوگرانو کتون کو دسترگو دا پردی دا پارا بغیر اپریشن تاسو وس علاج کولی شی پا میڈیسن بانی پا سوابای که پا کونجا موڑ که تاسو کولی شی سپر 349 38 82 82 کالر ہے ہمارے ساتھ کون ہے اور کیا بول رہا ہے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگال لئی
0: قربان سو خبر کی دا کم جنہ خبر کی اللہ دے قدر کا علی اکبر صاحب سنگ خی حج آج عمرہ دیکھے تک نہیں دیکھے
2: بس دعا
0: اللہ دی بوزا اللہ دی درلا غیبانے و غٹ خزانہ ستا بندرا گزار شرا اور اللہ دل دومره پیسې در کی حلال یا چې بس یې مر شړی تنګی کی بس حج مطلب عمرې د پار روان یا
2: آمین آمین ثم آمین اما وی چې دا څه خبره وکړه وای هغه بیا هیڅ شي سره کال میرا اتلم بکی کلا کلا یاد وای کنا
0: کوم ځای بکی یادو ما
2: اتلا اتلا
0: اتلا خا اتلا و بکی یادو ما
2: کتون اتلا
0: سیده سیده سنگ زمونگ دا ڈاکٹر سے مجھے تا علاج بلاج کرده دی یا شرط استاسو خاندانو لچا علاج کرده دی کنه دی کرده
2: نا نا کرده ماشاءاللہ دوی خوخی دغا کئی دکا چه نسخان
0: بالکل زمنگ میڈی سے نقصان نہ کتاب کی خبر ہے دیرا
2: نہ نہ بالکل بالکل آؤ
0: اللہ دی قدر کا اٹلا وبا کی زیادہ لے رہے سر ہاں
2: علی اکبر انس بکیات کی دا خریل کی
0: صحیح دا نو خوری بانی نور خرچہ مرچے کے سب ریڈیو بانی یا دے دا سی مطلب نور مطلب
2: میں خیر غیدی دا لگا خوری خد ہے خوری خرچہ گئی ماں باندے
0: بس دا خوری و دا ماما خود دا غمین دا کنگور دا خوریان چی سم رئی کن دا دی ماما تڑی خ نظر بانی گوری خود دا اینو ماما پا دی خوریان و بانی زان غلی کلی و دیر پسپک نظر رو تو گور یرا بوتل موتل پی اس کہاں کا روزگار سے کہ عمر ہو
2: کار خمخ کے بس کبال کار میں کو کبال نواز شریف سے ڈیر ارزان کر دے کہ دس سوا جدا خدا خبر
0: کبال کے حدوم رکٹ ہے درزانے والی گرانے خرسوئی
2: نانا اس بل کو لگا زمان طرف تا شینٹا ہی شینٹا بتا ہو یا شینٹو نو مرزان سے
0: خاز سید زلا دیر بانے رحم کیو محنت کوا محنت پرنگ روڑی ہے
2: ماسی نو ہوسا خلال لگ لری ما تا وی دی رشتے مشتیم کہیں نہ درو ہو یا کرتے ہوئی
0: نو سے کہوا منگا جان لا منگ بل چلے سوکھنا نستا ہوا دیکھے دیکھنے دیکھے
2: گلنار بیگم بس پریمی
0: جگڑے دردی برابر گو چلے چی دا رشتی چی کمیدی گور دا جنگ جگڑے بمرازیا دا گزارا بکیا رکھنا لگا سنگ پخان داس باندھے خبر پی در لو کا مکانا پیپر تاسو پردی خور لور استعمال ہوئی اور مطلب تاسو طلاق دا طلاق دا سیز ری جت عام شوی دستا سوابی سیکتا نو سپا سپا خبر ربانی مکوی بیا مونگ تا مسئلی جوڑی گی اور مونگ وای یار مطلب زمونگ رزق کی دے مونگ چی زمونگ دا رزق خراب نیشی ران برحال لکا دادا سینا دا چیر مونگ دا چانی یری گو لکا بیا ہم کنا لکا دا خبر مطلب زمان دادی چی داس مطلب بڑی خبری خونی دی را چی دا مطلب ردی خورو لستکا لیتی وہ ساتی اور بیا ورطے جنگ دا جنگ جگڑی مطلب مانا بس یرا پری دی دا خبری آپا دیکھڑا میں یارا مشرا

اصل کې دوی بسنګ را ټول شي او دوی بسنګ ولاړ او دوی بسنګ دا خبرې کولی چا په کیسټ ګرو یاره دی مشرکانو کې چا سربا ببورو سوک بړي زیات بدرنګو پکیا سوک په کړي زیات ګډ وړو او سوک په کړي زیات بي تمیز او بي تمیز زکه چې مطلب منسوبي جوړوړي یاره کنه او لکه دا منافقانو کړه دا مطلب دغه کولو او دونکو سبب تاسو سره زما د زیارت ورځ سبب تاسو سره زما 15 تر شپږ بجو پورې مازیګر کې ملاقات کی ان شاء اللہ کا اللہ کڑے ہیر بھی تو سر بس بیا زما د سبا ملاقات کی اور بیگار زما اللہ سن تر دل صبح جو پوری 400 ریڈیو بنے پروگرام دے محبوب بھائی سرا سستر گو د بیمارو د پار تا سو سو کی تا سو د ڈاکٹر خورشید صاحب انتخاب کی تا سو د دوا آئی د کلینک انتخاب کی دستر گو د پارا دستر گو سکھ قسم ایکس وائی زیڈ سکھ قسم بیماری تا سو لگی دلی دستر گی الرجی دا ستر گا باہر روتی دا ڈاکٹر بہرحال بیماران دیا اللہ پاک شفا ور کیا زمون د پختونخوا به دا ګټه زمون د ثوابې دا به 400 دی موږ د مسلمانانو به وي نو بالکل زمونږه ما در ته خبر کړی زمونږ سب دغه ډاکټر مبدلی کرا بدلی کیا نور بعد هغه میډیسن نرس به وي ها سپر 349 38 82 82 دغه زمونږ د کال نمبر دی په دواګانو کې میاسه ته په دواګانو کې زما همشه برتاو سیا دی طاهر زمان کو زما आवाज ورې دا نه چې کوم دی دا به په دوی باندې لګور مدا برته ته پری دی دا برته ته پری دی دا به ته پری دی اوس هم درته مو بیا هم درته مو بیا هم درته وای ما الله دې راته سری ډولې خاون گا د دوی میا طاهر زباد چاله تاسو نه ټیکو تاسو نه چنګا اے اگر آپ کی بھی خاندان میں کوئی آنکھوں کا بیمار موجود ہے تو آپ بھی ان کو جو ہمارا کلینک ہے دعا آئی کلینک ان کو آپ لوگ لے آ سکتے ہیں نا تو ہمارا تو اردو گلابی ہے تو طاہر زمان آپ اپنے خاندان کا جو نابینا لوگ ہیں جن کے آنکھوں میں مسئلہ ہے ہارش ہے یا مطلب الرجی ہے تو آپ بھی ان لوگ کو لے آ سکتے ہیں یار اردو کا گریمر کا بھی مسئلہ ہے تو طاہر زمان ساڑھے زیادہ شکریہ ادا کما میسج تاسو ہلکو طور گولی سی کم دعا آئی دستر کو کم کلینک تھی دغه طاہر زمان ہم پروگرام نکڑی دی طاہر زمان ہم مطمئن دے بالکل دغه میسج تاسو ور گولی جی دعا گان کو میں آتی سبا تر دو پنجو بجو برمان لرا کی اجازت د هغه پورې د الله پامانو د سترګو سمر بیماران دی تاسو کونډي مور تراشي د سترګو چیک اپ کی بغیر اپریشن بغیر د سلاله چا په لګو پیسو باندې مستاو دغه دی گزاره کیږي تر هغه ته پوری د الله پامان ټټا بای بای د الله پامانو.

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی
4: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن قرآن کی تلاوت سنت بھری باتیں اور دل کو سکون دینے والے لمحے یہاں ہر لفظ میں ایمان کی روشنی ہے دلبر ایف ایم 94 سوابی دلبر ایف ایم 94

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدرمن دوستنگ تاسخی ٹک ٹاک یہ خیر خیریت تھی یقین تاسبا ٹک ٹاک یہ خیر خیریت سربیا و دلبر ریڈیو آواز اور ادو دفار یو جہان مننا شکریہ مہربانی چتا سو ٹیون ان کھڑے دے لگو لے دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی قدرمن دوست ستاس سرا ستاس قربا طاہر زمان جی پروگرام دے سرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن دوستنگ تاسخی ٹک ٹاک یہ خیر خیریت تھی یقین تاسبا ٹک ٹاک یہ خیر خیریت سربیا و دلبر ریڈیو آواز اور ادو دفار یو جہان مننا شکریہ مہربانی چتا سو ٹیون ان کھڑے دے لگو لے

0: لهم 2024 چې لایف سیشن دی لایف پروگرام دی او په دې پروگرام کې تاسو راتلې شي پروگرام کې شامل دي شي خپل موجودګي احساس راکول شي خپل شری فقہی دینی مسائل په اړه کې مفتی فرحد علی حقانی صاحب نه تپوسونه کول شي شریعت پرانا کې قدرمندو که څوک هم زموږ دې پروگرام ته راتلل غواړي نو 0938 280 495 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ پدی نمبر تاسو رابطہ کولی شئ او گسوک واٹس اپ دلارے ستا پوسٹ کول غواڑی سمسلی پا بارے کچھ کم نانا پختن کول غواڑی نو تاسو کولی شئ چھ واٹس اپ میسج نو مونگتا اوکے یا واٹس اپ نمبر زن سرکے 0307 27 00 666 0307 27 00 666 گرانو قدرمند اور عید ان کو مفتی صاحب تا ٹھول ناول پروگرام کی ہر کلے ویمو او دین مخ کچھ کمدن یو سو خبر دیزے کچھ کمدن کھول غوڑا مام مہربانی بکوئے چھ کلا ہم تاسو رابی تکوئے کلا ہم تاسو کھال کوئے نو لگ دا سگنل و خیال ساتھی دا سی زین آرابی تاوکے چھ کم زے کے ستاسو دا موبائل سگنل پوری یو او بل خبره چې د ریډیو आवाज با مزه کوي با کموي با بندوي با کده چا کال دوران کې ریډیو اون نه موږ به کال کټ کوو نن به نه شروع نشکم دینو پروگرام په سٹارټ کې پدی وجه دا خبره کوم چې بیا بات کې کم نه تاسو خفګان خپل ظاهر نه کوي خپه نشي دی اصول چې کم نه خیال وساتي نو له بچ کم نه پروگرام ته راځي له بچ کم نه تاسو ته پوښتنه وکوي مفتی فرحد علی حقانی صاحب تا پروگرام کے ہر کلے ویم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگھ جی خی خیر خیریت تے طبیعت مخدے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیر دے جی خی تاسو
1: خیر دے جی شکر دے اللہ فضل
0: اللہ پاک مو خوشحال ساتھ جی اللہ پاک شکم در مونگ ٹھول بانے اخپل فضل رحم او درہم معاملہو کی مونگ ٹھول مسلمانان بانے آمین جی
1: آمین
0: مفتی صاحب کستاسو خوخ استاسو رضائی نو ٹیلیفونان طرف تا بزمو لائف کالز با پروگرام کی شامل ہومو گورم با چی ما سرا اولنے کالر با سوک رازی دکم زینا
1: جی
0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خجی استاسو کال کٹ شو بل کالر گورو منگ سرا سوک رازی دکم زینا ستا پوس کال غاڑی 0938 280 495 0938 280 495 السلام علیکم جی
2: ہاں جی جنگ بھائی
0: خیریت دے جی تپوس کوئی
2: مفتی صاحب
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
2: تپوس دار جی دا باز خلا کوئی وی پلانی منے پیریان نا غت لگا نا
0: خجی
2: چی دا پیریان بابت چا منے راتلے شی گنے شرا دے نا دا بوس کو
0: سید جی ډیر مننه شکریا پیریان په بار کې څنګه دي تپوس کړی دے چې پیریان په بل بنده باندې څنګه راتلې شی وکنا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم پیریان په بنیان راتلی شي دې کې اختلاف نشته دی بالکل راتلی شي او چې په کوم راغلی نو هغه ته به قتل غواړي چې دروغ وي که رښتیا وي راتلی شي دې کې شک نشته
0: صحیح
1: خدا سیم نه چې په هر دوو کورو کې په یو کور کې چې کوم دی نو پیریان راغلی داسې نه ښه چې په سلو زرو کسانو کې چې تا یو کس باندې پیری
0: صحیح صحیح صحیح او چې په ښځو باندې کوم پیریانې کالر گرو مونگ سر سوک راج دکم دینا 0938 280 495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم شکریہ جی مہربانی بدا تاسو کوئی قدر مند دو چھ رابطہ کوئی نو لگی چکم دینو لگ خیال بساتے او دا خوند پارش کم دن دا پروگرام نه دی چې تاسو راشه یا لکه کم دن کالو کې او بیا کال کټ کې یو مهرباني دا وکي چې وخت مزه کوي ټایم مزه کوي ځکه قیمتي پروگرام دی دی کې دا الله خبرې کیږي دا قران خبرې کیږي دا حدیث خبرې کیږي دی کې کم دن او پاک پیغمبر حضرت اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خبرې کیږي انبیا او خبرې کیږي نو دا چې کم دن دا ټوګو ټګالو یج کم دن دمامو پروگرام دی نه ڈنگ ڈنگ پروگرام دینا شیتاس بچ کم نندی کے خوندو نہ بالے نو کال جک لگا ہوئے نو لگ اسارے کی با صبر نہ بچ کم نن کار الے اور لگ تیز جوندے خبر بکوی اور ریڈیو آواز بکم ہوئی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم

0: خبرمن دو یو زلبیا تاسو هر کله جی طاهر زمان تاسو موجود لایو اینڈ ایکسکلوسیو دلبر ریڈیو سو وینا تاسو رابطہ کول شی 09382804595 او کو سو واتس اپ دلار راتل غواڑی واتس اپ میسج نو مونتا ار لیگل غواڑی واتس اپ میسج نو مونتا سن کول غواڑی کول غواڑی نو تاسو کول شی 0307 27006 66. مفتی صاحب عمرې مبارک یو اج مبارک تاسو خبر وکړه نو یو ژوندی انسان دی نو اج کم دن هغې دپاره څوک عمره کولی شي او که نه یا حج وغیره
1: ګورې نیک اعمال بل پسې بخلی شي
0: جی
1: که بالفرض تاسو دغه کې ژوندی کس دی که خپله هغه تللی شي ډېره ښه خبره ده
0: جی
1: او که نه خپله نه شي تللی نو کم از کم بل څوک تللي وي هغې ورله عمره وکړي ثواب ورپسې وبخي نو بخلی شي. ښه
0: صحیح صحیح بل کالر گورو سوک راز دکم زینا. السلام علیکم جی. ہلو شکریہ جی. بل کالر بو گورو مصر سوک راز دکم زینا 09382804595. السلام علیکم جی. ہلو وعلیکم السلام تپوس کوئی جی
2: منگا موتی سر را تپوس کوئی جی منگا پتھے دی او آغا اے مانے پنگ شتے ہو جوار وبو شي ویني دي ټول پتل کې دا شان ته باران باندې وشو.
0: خجي
2: چې دې با زکات کې د وتی وبو څو غرا مې نه پم پښته هو لګ بخړی مونږ جوار
0: دا زکات نه دي دا او شریخه دا خبر چې کوم نه مفتي صاحب بل رضواز کړي مو ورکې دا یا ساتي دا او شری. شکریہ جی ڈیر منا جی مفتی صاحب
1: جی جی کم فصل پورا کال پہ باران وبشی اگر جدا عموماً پہ تاسو پارٹ اوبو کوئی لیکن پتا کا پیرا پہ ارٹ اوبو نہ شکڑے بلکہ اگر خپلا پہ باران پہ ٹیم ٹیم اوشو نہ پتہ کہ وہ بھی آدھا بارانی حساب سرور کو یہ اندکہ اوشر ڈیر راضی بیا
0: جی
1: صحیح ہے لسم حساب ورک ہوئی لاکھوں کے بعد لس ذرا راضی.
0: مسواک کی لمبائی اور موٹائی کتنی سنت ہے جی برائے کرم اس پر تھوڑا سا جو ہے نا آپ تبصرہ کریں اس پر بات کریں. یہ ایک میسج آیا ہوا ہے جی تھوڑا سا انتظار کیجیے گا جی مفتی صاحب اس پہ بیان کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. 09382804595 پدیتا کانٹیکٹ کو لے شی رات لے شی شامل دے شی جی

0: نیکسٹ کالر گرو سوگ راز دکم زینا 09 38 280 495 جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم مفتی صاحب.
0: وعلیکم السلام جی.
1: سید فضل شاہ خبر کوم د ثواب ہے نا.
0: خجی
1: زمون پتوس داری چې تاسو یو دا دری آیات خو د اولاد لپاره نو دا چې کوم دی سونه پیری وی.
0: صحیح ٹھیک دی جی ډیر مننه شکریہ جی.
2: حجی دا یو پیری دا ہر موز نبات کم از کم وای خجی.
0: صحیح ٹھیک دی جی. بل کالر بو گرو سوک رازی دکم زنا کا جواب ورکو مفتی صاحب.
2: خجی ورکو
0: کالر بو گرو. السلام علیکم جی. د ریڈیو آواز کم کے او تپوس کو. وعلیکم السلام تپوس کو جی. خجی صحیح دی ډیر مننه شکریہ جی. خیام مانا بل کالر بو گرو مسر سوک راز دکم زنا. السلام علیکم جی. ہلو وعلیکم السلام تپوس کوئی جی.
3: تپوس دے جی تے ربیع الاول میں اس کی ترجمات کے بیان شروع کنا
0: جی.
3: اور کہ غالم دا وچ نبی علیہ السلام عالم الغیب کنا او دی پہلے نہ نو تے لفظ دا ہے بودا علم رست ور کلو چا خبر سی دو کنا سین تر اس کو پتہ مون نو ور دل کرتا.
0: صحیح جی ٹھیک تے تاس ریڈیو لگوئی تاس مفتی صاحب جواب در کے خا. شکریہ جی.
2: ہاں جی مسواک لمبائی چدا دبا د یو لیش پکاروی مستحب دادی او بیا چے او چوڑائی یعنی غٹوالے ناغا دا خچائے گوتا دا دی عمرہ ڈبل چیوی کم از کم دا دی نغٹ وی نو خیر دے بیا چے کلڈیر وڑو کشی نو بیا بدلول پکاری دا مستحب دی خائی بل دا عالم الغیب صرف اللہ جل شانو ہو دے دا اللہ جل شانو ہونے علاوہ اس سوک عالم غیب نشتے دے
0: جی.
2: صحیح دے شکر. حجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا د وہی بزری سرا س خبر د غیب او چغه پټی وی چغه ورتا ورکړی شي چې مطلب یو غیب دې ته وی چې مونږ کم نوی نو مونږ ته کم سیز علم نه نو په وہی چې کم خبر ورکړی شي نو غا د غیب او خبرې خود دین دا مطلب نه چې نبی علیہ السلام عالم غیب دی. عالم غیب مطلب بل څه شی دی او علم غیب کېدل بل څه شی دی. علم غیب مطلب دا دے چی سپٹی خبری لکا بازی وقت کی ماو تاتم سپٹا خبر چی چا دا پتہ نہیں غمگتا پتہ ہو لگی گی نو دا پٹی خبری پتہ ہو لگی دا نو دیتا نا علم غیب ویلشی او نا دی خبرو تا زمونگ دیتا خو علم غیب نشی ویلی
0: جی.
2: نبی علیہ السلام تا چی کم دا وحی خبری ویلشی ہوئے چی مستقبل پیدا کی گی دا کی گی صدا سے واقعات چی غدا احادیث نصابت تھی نو دا غیتا ویلشی چی دا غدا وحی پا ذریع سرا دا اویلشوی لیکن چونکہ دے کہ واسطی موجود وی دا دا وحی پا ذریع سرا غلی دا دی وجنا پا دی ماندے دا علم غیب اطلاق نکی گی دیتا انباء الغیب ویلشی دا غیب خبرونا یوی دا غیب خبر او یوی دا غیب علم دا غیب خبر چوی نو هغه چا ور کړی وی
0: جی
2: یعنی مس کے واسطه وی دا اللہ دے جانب نہ فرشتہ راغلی وی یا اللہ جل شانہ براہ راست کلام کڑی وی نبی سرا نو دغه ته وی انباء الغیب اخبار الغیب د غیب خبرونه د غیب انباء خبر دواړه یو معنی باندې راځي مدې ته انباء الغیب وی. نبی علیہ السلام چې کم خبرې د وحی په ذریعہ سره د غیب وی نو ته انباء الغیب وی علم غیب ورته وی
0: جی.
2: علم غیب کې واسطی نبی او علم غیب خاصه د الله تعالی دا هغه صرف الله جل شانہ ته دی چې الله جل شانہ ته علم به ذات خپل دی هغه کې واسطی نشته دی
0: جی.
2: لہذا دا اللہ نے علاوہ چا تا عالم الغیب ویل دا انتہائی غٹ جرت تے خا دا تو اللہ جل شانہ خاص صفت تے دا اللہ نے علاوہ سو عالم الغیب نا نشتا دے
0: جی بے شکا. قدر مند دو تاس رابطہ کولی شی جی تاس سو کانٹیک کولی شی 09 38 280 495 جی او کسوک واٹس اپ میسج رالی گل غوڑی یا عام سمپل سادہ میسج رالی گل غوڑی نو سمپل سادہ میسج نو ہم تاس رالی گلی شی جی 03-00-660-03-07-27-00-666-03-07-00-666. سلام جی وعلیکم السلام بھائی سنگھ جی خیر خریت الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی خیر خریت. او زمون کو تپوس دا دے خزا چس کار کے نو خامن ورت وے چھ زما با درز کم دن بخنا نہ وی او خزا بیا ہم کم دن کار او کی نو آیا پدیج کم دن پدی کی با گنائی گنائش تے کنا
2: نو جتا سو کار ہوا ہے جس کار کے بیا ورتو
0: کار ہوا ہے

0: कालर गुरु जी मुंगसर सोकर आज दकम जना सिफर 938 280 495। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। तपोस कोई जी سید ریڈیو لگو ویخا ریڈیو لگو شکریہ جی
1: ایو روجی نے نہیں سیکھا بلا سو مسکینان و بعد وٹے مر اوٹائے خری کتا سو خپل زکا
0: میرا سوال یہ ہے لگی رضا اس دے
1: اور تیری نزان ساتل پکا دی سوک چل سے شیور کی دس پک کر دے واپس نہیں غسل پکا
0: صحیح بل کالر گورو منسر سوک راز دکم دینا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم ہلو شکریہ جی استاد کال وکٹ کو جی بل کالر گورو سوک راز دکم دینا تپوس کال پڑے السلام علیکم جی
2: ہلو
0: جی السلام علیکم تپوس کوئی وعلیکم
2: السلام مفتی صاحب میں تپوس کو جی
0: جی جی کوئی تپوس ہو
2: جی زمونگا پوگانی جی سالور
0: خا جی
2: او زمون پلار ناسکا دے
0: خا جی
2: انو دا غی مون سارا سو اسلامی سکی گی جانا
1: دا چا جی داد دے چا پری خود دے استاسو مور یا ودا پلار بدل لیسی صاحب
2: زمان باباو اغدو بطن نکلی دی
1: بابا

0: یاد چا
1: جی مفتی صاحب الی کوئی چی زنه کوم اوسو وعده نه کوم کنه نو یو درشتہ وی چی شوی دا وظیفه راکی
2: حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وای او دواگانی غوړی خنی
1: صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ بعض دکاندار دا میسج وګورئ چې دا تاسو خپل وګورئ لیکن ان تاسو پوهیږي به چې دوی څه لیکلي دي. برګه تاسو کانټیکټ کولی شئ جی تاسو رابطه کولی شئ قدر مندو 0307-27-00-66. جی مفتی صاحب
2: کفر کې وای لنګ نی لنګ نه دا دوا سادر چې کمی دا یو ته بند دی ته بند ته پتا نه چې تاسو لنګ وای کس ته وای خو مطلب یو د کمی یو کمیس وی یو ته بند وی او یو سادر وی
1: جی
2: اغا کمیس کے برا سورے غن تکڑے غاڑی تے واچے دے کمیسی او تہبند چ کمینو اغا دا اوگو خانہ والا ترخپو پوری خو لیکن دے دا سادر چ کمی کم کے جن غاڑی اغا او دا تہبند دے دوڑ یوم رو ل جوڑ کڑی کٹ کڑی او زخیر دے کٹ کڑی دی دا یو تہبند دی خدا سادر دی ورتا کے دیشی دکاندار ز کدا وئی چ غی وئی یو کمیس یو دو سادری اغا تے دو سادری وئی شریعت کې دا یو سادری په دې کې ران غړي اخیری کې دا ټول لمړې په کې راون غړي او برکت نه چاو تړي
1: جی
2: ملګری د چاکلیټ په شان دي چې برکت راتاو کې دغه غټ سادری یو بل سادری وي دا هټ چاکلیټ چا کته پوری وي دغه سادر چې دین دغه ته ته بند وي ها تاسو کې دیش لنګ دی ته وای دغه ته بند دی
1: صحیح. سلام طاهر بھائی سنگي الحمدلله ټیک ټاک جی. مفتی صاحب نا زمانت پوز دا دے چھے دا زکات پیسو کے چھے چالا جوڑا وا چالا جوڑا غستے شی لگے چکم دینو کھنا جواب چکم دینو خام خارا کے یا پیسے بچ کم دینو ضروری باور کھو ضرور با
2: پیسے زکات کے ایک پیسے ور کھوئی کھنا دا ہوا جوڑی تا ضرورت یوی سوک جوڑا ناخ لیا تا ور تا ورو لی بارحال جوڑا واخ لیا دا ہوا دا لیول مطابق کھنا مختلف خلق وی سوک سنگا کپڑی چھے سوک سنگ کپڑی چھے اس بازی یو کسل تو زکات ور کے لیکن ہغی خی کپڑے غوندی غریب می خو کپڑے خی غوندی اور لو بیکار اون تے کپڑا واخ لے چا غا غا چ یمنا
1: صحیح
2: یا داسے کزنانہ ول اخ لے نداسے کپڑے چور لو اخ لے چا غا غا ٹائپ نہ اخ لے نہ چے لکہ بازی خلق عادت وی ڈکی ڈکی کپڑے چے ڈیر گولو نہیں پی
1: جی
2: بازی خلق داسے چے چے سادہ سادہ چے بازی داسے وی چے لگون تے گولو نہیں پیو سو اکثر سادہ وی نو چے سنگ خلق ل کپڑے اخ لے غی پخوا خ واخ لے ور انو بالکل چغی خوخی وین او لواخلی زکات کی ورکول شی
1: صحیح. سلام بھائی وعلیکم السلام. خپل قبرستان چکم نن لگے استعمالول شی
2: چکم قبرستان وقف نی ذاتی وی لکه یو سڑی ذاتی زما کدا مختص کړي چې دغه مړی خخو نو دا غی ملکیت وی دغه چې سکیږي نو غا د ایزان لکور ته وړي شی
1: صحیح ٹھیک ته جی. بل کالر ګورو سوکرا زکم زرا السلام علیکم جی. ہلو
3: السلام علیکم سارے.
1: وعلیکم السلام. تپوس کوئی
3: سر چاچا سلام مفتی چاچا سلام.
1: وعلیکم السلام جی.
3: ما ته جی یارا دا کی گی مال را سوا جی پارا کا
1: سکی گی
2: یارا یارا
1: خا یارا یاری
3: گا ما
1: خا خا خا خا کا یاری گی جی کا کا بنا یارا رازی کدر ہوندو
2: چی ما خام ادھا کی گئی گنا سا ٹیم نو آیات الکرسی وائی خا جی
1: چی ما خام ادھا کی گئی نو آیات الکرسی وائی جی او آیت الکرسی جگم دانا دا سے دے چھے دیر ورد کوئی خجی و زیفہ جگم دانا مکسر آٹھان کوئی نا پروگرام کے شامل چھے ہوئے مولانا سبتا دیر رضا السلام علیکم جی. وعلیکم السلام شکریہ جی. بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زیر السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تپوس کوئی جی
3: زکات پیسی جی جو ماتلا یا مدرسی لور کولش جی
1: سید جی تاسو ریڈیو لگوئے
2: زکات پیسے کے تملیک شرط ہے چسو پہ مالک کوئی جماعت چونکہ التا سوکوی نہ چاہیے مالک شینو زکات جماعت لنشی ورکولے مدرسے چکمے کے لنگر نوی مستحق طلبا پکینی وی اغی لہم نشی ورکولے چکم دا سے مدارس وی چاہیے کے طلبا وی مستحق وی التا کے پاتی کی گی وغی التا روٹائی خوری لنگر وی نو بیاہاگی مدرسے لا تاسو زکات ورکولے شیخ
1: صحیح. سلام جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب نا دا سوال دز مونږ چې زمونږ دښمنی دا امونږ پردی کور کې کوم نن پات کې ګودا سی وظیفه را کې
2: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین هر موس پس 101 پیری وای ہے
1: صحیح دا سی وظیفه را کې چې کور هم لګ کوم نن خپل ملو شي او دین کوم نن 16 16 مو شي
2: او دا 16 د بار خدا وظیفه وای او بل دا د خپل کور د پاره هر موس پسې چې د چم کور نوي هر چاردام چې کوي نو په هر عضو باندې دا دعا وي ښه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي
1: صحیح
2: بیا وري اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي هر موس پسې حدیثو کې دا وظیفه راغلی ده هر چاردام چې کوي هر عضو باندې دا وایي ښه بل هر موس نه بعد یو وو پیری وایي او چلتے پھرتے هم بطور ذکر وایي
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب قبل تخ پی کول حرام دی یا بے ادبی دا
2: قبل تخ پی کول په مختلفو طریقو سره وی
1: جی
2: یو دا وی چې مطلب دا دی چې د دې وجه نه خپې کړي چې توهین کوي د بیت الله شریف نو که توهین په نیت باندې چې قبل تخ پی کړي نو دا حرام نه بلکې کفر دی دې سره دې ایمان نه وزي او کافر بشی ټول اعمال به ضائع شي که چرته توهین په نیت نی اسې د ناراستای په نیت باندې قبله تخپی کړي انو دا به مکروه وي بعض ورته مکروه تحریمی ویلي بعض ورته مکروه تنزیحی ویلي دي او زیات راجح دا چې دا مکروه تحریمی دي او باقی د چا خیال نو او اسې دغه شو خیال نو خپی کړي بیا چا خیال کورته نظر خپی دی پکړي نو دغه صورت ته مکروه تنزیحی ویلي دا مکروه تنزیحی دی دا بل مکروه تحریمی دی د تخپا نی کول پکار دا د دغه په حکم کې راځي مکروه تحریمی دا حرام وړو کې قسم دی سیکنډری دی ورپسې
1: سلام جی وعلیکم السلام روزانه چې د کم سړی ګیر نه وي نو هغه د مانځه جمع ورکول شي کنه
2: کم کس گیر نوی یا بل دا سے سا عمل کئی چی غا گناہ کبیرہ کی رازی ہر یو گناہ کبیرہ عمل چیوی لکا پینسی پا گیٹو باندے راخ کتوی دا ہم گناہ کبیرہ دے دغا سے غا سڈرامی فلمون گوری یا غا دا سے کھولے عام سو غلط کار کئی چی گناہ کبیرہ کئی دمرا پتوی خوا گیرہ کٹ کئی دام دے پکی
1: جی
2: دا سے کس مستقل دا مسجد امام نشی جوڑو لے
1: صحیح
2: باقی دیا غذائے موز ورکول شی چی کمزائے ٹول گیر اخری لی دی پا شانتی مکت سلور پینزہ کسان دی یو کسان لموز تا مخی کئی نو ٹول گیر کٹ کری نو بس اس خوچے پاکی کمی او مخی شا
1: جی
2: دکت امام دا مقتدینا یا افضل کی دل پکار دی یا دا امام مقتدی پا شانتی کی دل پکار دی خو امام با دا مقتدینا ادنا نوی
1: صحیح
2: چې کله امام د مقتدی نه اعلی وي یعنی هغه په شرع برابر وي نو که مقتدی په شرع برابر وي نو امام مقتدی یو شان شو که امام په شرع برابر وي مقتدی سه ګیره میره کټ کړي وي یا پنسی په ګیټو باندې راښکته کړي وي نو دی د امام نښکته دی لحاظه د دور پسې موز کېږي خو چې کوم ځای ګیره خریلې مخکې شي او ګیری والا ورپسې ولاړي نو دغه مکروه دی او د امام جوړول دا کراهت تحریمی دی د هغې وجه دا ده چې دلته امام ادنا دی او مقتدی اعلی دی
1: صحیح
2: او دغه ظاهر تکته شي د چاپټ رازونو سره زموږ کار نشته هغه الله جل شانه خبر دی او دغه فیصله به الله تعالی کوي ظاهر کې چې د شریعت مطابق به دا کافی دی د چا کور ته مننه وزي خچې د کور دا سی ودا سی ودا سی د ته ضرورت نشته دی
1: صحیح
2: نو ایک کا دو کاموس چته جمعات کې سوکونه امام نو یو کس مخ کې شنو بس هغه ایک کا دو کار چا پس کی
1: جی
2: لیکن امام جوړول خبر راشي چې موږ ځان له امام جوړو هغه ټیم کې بعد کم موجود خلق بھی حقیقی کے کم زیاد پشرہ برابری یا غب مخی کولیش
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب دا خزی چی پا ہر خبر چی کم دانا حرام حرام کئی نو دی سرا اغسی چی کم دانا حرام شی ہو کنا
2: حرام ویلو سرا غشی ماندی قسم واقع شی خوا دا دا پا قسم تکی چی سنگ قسم دے دے دا سی خدای گوا دے او الله حاضر ناظر کوم درته چې داوا د ټول د قسم الفاظ دي دغه سي پلان کې شي په ما حرام دي نو دا هم قسم دي که یو سړی وي یو زنانه وي تا زنانه وي پلان کې شي نو خرم حرام په ما حرام دي نو دې سره قسم واقع شي اوس کده دینه باندې او خړو یا چا سره ورکول د وی چې حرام ناخلم او بیا واغستل نو په دې صورت کې په دمانه د قسم کفاره راځي په لسو مسکینانو باندې وټه مروټه خوري ها نو زنانه خپل عادتونه لګ بدل کی
1: د کومې خزه د واده کوم نن 40 سال برابر شو او مہر ورته کوم نن پته نه وی نو هغه خزه به کوم نن سبق یا
2: مہر د خزه حقی او خاون له پکار دي چې خپل مہر ول لور کی په دې هم ډیر طویل سو سو هفته خبره کړی نه بهرحال د خاون په ذمہ باندې دي چې خپل مہر ول لور کی حدیثو کې به سخت و غید راغلي دي او ډیر زور نه پیراغلی بلکې بعض روایتو کې د زناکارو په حکم کې شامل کړی دی نو خپل مہر خزو ته ادا کول پکار دی مکایا تاسو که دا وایي چې مونږ نه ایر دی چې سمرو نو بہرحال چکو پخوا خو محرونه لگ لگو شلو پای دیر شو پای
1: جی
2: او شل دیر شو پای نشی ور کولے زکدا حیثیت پاتے نه دی نو اس کا مہر ور کین نو عقل دا مہر مقدار چکم دینا خبر لور کین ہا
1: صحیح
2: قبل فرض اس دا سالوی خت کال خاون گٹا مٹا نشته دی او غریب دی او تور تو سوای چ مال وسالوی زر روپے را کے او دا غو وسوین کو در کڑو خپ خ کو وسینی انو بس ابھی اب خنا مخنا کوئی ورتا نہ صبح
1: صحیح السلام علیکم
2: بابا پکٹ ناس تے دور دے سلوی غزر مہر را
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی ٹیچر تا سلام دا فرج کم دین ادری دے شی او کنا
2: دا دے سوک سڑے دے کہ خزا او دا ٹیچر اے سڑے دے کہ خزا دا خبر ہم نہ کہ دی لکھ بتاؤ کو بیا وے جے زو ٹیچر سڑے ہو زو سڑے ہو ٹیچر میں خزا پلار اور تو ادھر ادھر اور انہوں ادھر ایسار کیا کہ بات سیدھے بیا بھائی چوستا جی رہا تھا
1: کلاس
2: معشوم کو ٹیچر سر ادری گی نو سے چل وہ

0: قدرمند یو زل بیا تاسو ته هر کلی جی طاهر زمان تاسو راځي او مفتی فرهاد علی حقانی سے مفتی سے اے بہم ماشاءاللہ جی کمدن پر باندې ډیر زیات رو رو دی جی باز دی خبر جی کمدن اوس یو خبر کړو خو دل د جی کمدن کول نه دا نو کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کم زنا 09382804495 چې السلام علیکم شکریہ جی وعلیکم السلام 09382804495 دا اکثر خلک چې کمدن ما ته وایي چې مفتی صاحب سره کم نه ستا جوړخ ښه راځي ښه برابر راځي نو هم دی وجه چې کم نه دغه ده بل کالر ګورو جی موږ سره څوک راځي د کم ځای نه ځکه چې زمونږ د دواړو چې کم نن کمیسټري میچ کیږي که نه او مین خبره دغه ده چې کمیسټري میچ کېدل دغه چې کله میچ میچنګي نو بیا چې کوم دینو پروګرام هم خوند کوي او مسلې مسائل هم چې کوم دینو دغه هم خوند کوي بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 09382804495 السلام علیکم جی کال کټ شو جی بل کالر بګورو موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 09382804495 السلام علیکم جی ہلو جی تاسو کوی
1: وعلیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: دلته زمون دا سه علاقہ ته کورونا کم دی مثلا مستکسان کم راضی نو زمون په جماعت کې اکثر اوقات کې یو مقتدی وی یو امام دی
0: خجی
2: نو دا غي بارا کې چې هغه یا تریم کسرا شي نو دا مقتدی په څنګه طریقې سره بیا رستو کې امام سره په څنګه او دی دی په قدم او چته نو رستو صف لبزي یا چې کم دی نو په بدا سه پر اخکل باندې صف لبزي دی
3: معمولی غنتے رستو چداغ پن دی خوا کی چې مطلب دور الگ چدا یو مخ کے دے ادا بل رستو دے کبھی ابل کسراغ نہ پملا صرف ڈب ور کی چگہ ڈب ور کی نو دے با پخپل رو رو رست ورشی ور پسی صفتا یعنی امام بمخ کی شی اور سنگ چیام صف کی بھی مقتدیان ور پسی بھی نو دے چھ پرست زین خپ دے ڈیر نو چتئی پ راخ کلو یعنی مطلب دے درست ورشی ڈیر د گرزی دو شکل تے نہ جوڑے گی بیا قبل فرض او داسی وچ امام پ قاعده کی دے او مقتدیم قاعده کی ناستے او بل کسراغ نو اس پس کئی نو بدی صورت کی کو امام پ قاعده کی دے نو مقتدی دے چنوے کمرہ شنو اغه دے دی گس طرف تو ور سر ودری گی مقتدی یو خی طرف تو لاڑ دینو بل دی گس طرف تو لگرو سودری گی بیا کچری داڑم بے قاعده امام دریم رکات تپاسید نو دا دوڑ مقتدیان برستو ورشی او کچر تا دا اخیری قاعده و امام سلام جاری باس نو بس بیا دی مقتدی تک قزای کی ودری یو بکایا مزدی پتا قزای پورا کی
0: صحیح خجی دی دوبارہ جی گمنا میسج کڑے دے فیمل اسٹوڈینٹس فیمل ٹیچر تا چھ کلا کلاس تا انٹر کی گی نو سلام با پنا سکے یا پولاڑ بانے
3: چھ ٹیچر را دن کی گی نو اسٹوڈینٹ ور دلاڑ سلام کی جی گنا جی جی گورا دا اسکول رولس پوری خبر ہے بس ہے کہ اگر رولز دا جوڑکڑی چھ ادرے گی ورتا نو خپل مشر تا ادرے دلو کیم سب قباحت نشتے دے ادرے دیشی
0: جی
3: چکم مشر راضی نو ناستو تا موجود خلکو تا حکم دے چی دی دا قدرو کی قدر پا اولادم کی دیشی ہر سنگ کی دیشی او چکم را دن نکی گی نو غدی پا دی قدر باندی غاوی رکی گی نو چگی نی ما تا خلق ادری دل ما تا چا پلیسا مکری دا چا تا غٹ سڑیم نو غد آغی نمانی کئی او دی دی نمانی کئی باقی دو ادری دو ثبوت ہمشت دے کل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو دو بنو قریزا دو فیصلی دو پارا چکل نبی علیہ السلام را اختا غزخمیو پا سورلہ باندی را وستو
0: جی
3: چکل غیر اوستن چې څنګه غیر مخامخ شنو نبی علیہ السلام صحابه تو فرمای قومو لسیدکم خپل مشر ته ادری گئی استقبال لپاره صحابه ادری دل دین ثبوت شته چې څوک مشر راضی غتا تعظیمن ادری دل پکار دی
0: جی.
3: نو کو څوک ادری گی نو خپخ باقی آیا کد چا د سکول یا د مدرسې د اصول چې مودری گی نو بس مودری گی د اصول سره متعلق دی خو کو څوک مشر راضی استاد راضی او سټوډنټان ورته ادری گی نو ادری دی شي
0: صحیح.
3: او استاد ته چې سټوډنټان ادری گی نو هغه دې په دې باندې تکبر نه کوي چې غټ سړی ما ته ادری گی بلکې هغه ته حکم داده چې تاجزی کوا چې بس دا دې د سنت او پنیت ادری گی یا د سکول د روز د وجه نه ادری گی
0: جی.
3: زما بس چې کوم دنه عاجزی ځان کې برقرار ساتي
0: خم مفتی صاحب دل ته یو سوال راغلی دی ټایم هم ختم دی خیر دی جواب ولور کیجی د پلار نو او د روینو بدل شریعت کې کوم دنه څنګه دی
3: سمات
0: دا میسج تاسو وګورئ تاسو
3: به لار او درویرو
0: پلار چې کومنه ما خپل وفات شوی دی او درویرو نو کومنه بدل په شریعت کې اغستې شي کنا شریعت دی په برکه چې کومنه سوی پوي شوی تاسو
3: میسج کے جواب درکو
0: دی افریدیان دی کنا
3: مال سپیڈ سی وا کا خوا بلے جب
0: افریدیان دی او افریدے جب کم دی لگیو پر کہ مفتی صاحب اخر کے خ مضبوط گن تے کم دو کے چ
3: نو او کے اللہ جل شان ہو مونگا تا است پر دین باندې صحیح صحیح عمل کول توفیق رکھے
0: امین
3: بیماران تو شفا کامل اجل پار نے کمل ور کے چار رشتہ مسلی دی اللہ رشتے ور لا بہترین ذائقے والا رشتے ہو کے چار رشتوں کے مسئلے یا مسئلے والا ختم کے زمون گے اور آرون تکیے گی اور بیمار دے دیر زیاد غٹا مسئلہ ہے دا اسپتال کے دے یا اثر آندہ دے شہروں بھائی زمون دے
0: جی
3: اور دیر زیاد بیمار دے دوا اور تو کے دے اللہ تعالیٰ ورطا صحت ور کی بچی
0: آمی.
3: وار وار اور وڑو کے الگ تے زمون گے دیر کشر دے اللہ جل شانہ دی والا شفاء کامل اجل پار نے کمل ور کی اللہ تعالی د خپل والدین د پار ستر گو اخوال او گرسی
0: امین
3: اللہ تعالی دی ورته دا بیماری بالکل ختم کی
0: امین
3: روغ رمټی کی اللہ تعالی نور چ سمر بیماران دی اللہ ټول ته شفاء کامل اجل پار نے کمل ور کی
0: امین
3: اللہ سمر قرض داران دی قرض نو بوجھ نه خلاص کی
0: امین
3: ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم وتب علينا انک انت التواب
0: الرحیم امین یا رب العالمین قدر مند او د ځان ډیر زت خیال ساتي دعاګانو کیه ساتي طاهر زمان په دعا کې او مفتی فرهاد علی حقانی سے په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوند دیو سه ګړند دیو سه خاد باد خوشحال سوخل او سه چی او خپل دعاګانو کې ډیر ډیر او ډیر ډیر یا ساتي دلوي الله پامان جوړا

زپ ہی در مومن اسپتال پی خبر خار کی جاب کوم یعنی ز دا ڈاکٹر ہی در علی مومن دا سوشل میڈیا ایڈمینیم او دا دین علاوہ ز دا ڈاکٹر ہی در علی مومن فوکل پرسن یم او دا دغی سرا ز دا ڈاکٹر ہی در علی مومن پی یعنی پرسنل اسسٹنٹ ہم یم جی دا دی سرا پو روزانہ بنیاد باندی دا دریو بجنوالا تر دا سلور بجو پوری 5FM 93 ریڈیو

ٹائم ماں سر دا اسٹوڈیو پکڑے کی نہ منٹ دا پاس دری بجی دی جی یعنی اس لس منٹ دا پاس دری بجی شولی دا نہ میاشتے نن تیس تاریخ تے دا بدھ رز دا بالکل راغلی ہو حاضری مکڑی دے جی پگو راضی تاسم کپتی پروگرام کی منگ سر زان حاضر وئی نو بالکل تاسو کولی شی چی پا 0300 چی دا بدھ رز دا ٹائم ماں سر دا اسٹوڈیو پکڑے کی نہ منٹ دا پاس دری بجی دی جی یعنی اس لس منٹ دا پاس دری بجی شولی دا نہ میاشتے نن تیس تاریخ تے دا بدھ رز دا بالکل راغلی ہو حاضری مکڑی دے جی پگو راضی تاسم کپتی پروگرام کی منگ سر زان حاضر وئی

دار ٹیم مونگ دا میسج ڈالی گی سمپل گرل دا سوابے میسج ڈالی گی اسلام علیکم باسی جان سنگی طبیعتی سنگ دے اوس شو نائس دا ستاسو پشان می سمپل گرل فرام سوابی رشتے مجھے تجھ پر کوئی اختیار تو نہیں مگر زہر لگتے ہیں مجھے تجھے چاہنے والی اللہ مسکان خورکی توایا غلط شوی دیتا دیتا دی ورزی تا مونگا دا شروع رزوایو سمپل گرل دا سوابی مونگ تا مشرا لیگی ویدی تا مونگ دا شروع رزوایو بس کوشش کوئی چھ جگڑا پیونا کئی نور بگورو جی اس خانی دا سوابی مونگ تا مشرا لیگی مونگا بود ورزی تا شروع آیو واو جی دقب گش پاڑستم شرم شو جی بس تا دا ورزی پری دیخا ماتیاسی تا پوزکڑو

نه نه نه لږ صبر لږ صبر لږ صبر لږ صبر خوږو بلډو نه کیس کیور صرف مزانته خسته دی کنه مده خسته دی خاتمی د پارا تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونا اخلي او د بلډونا گیسکی او صرف سره تاسو د مې دي چې څه قسمه هم مسله دا په مکمل توګه باندې ختمي کیږي بل خبره زمونږ د دغه بلډونا گیسکی او صرف قیمت صرف 350 روپے دی او دا په هر کاسمیټکس جنرل میڈیکل سٹور کے ملاوی گی نو کوشش ہو گئی جی پر 350 روپے جان تے بلڈونا کیس کیور صرف باخلے او بلڈونا کیس کیور صرف سرا دمے دی چس کس مہم مسئلہ دا اگا پ مکمل تو گوانے ختم ہو لیشی جی راضی دے او

بالکل علی وہی چیز ہاسپٹل تدرزما او تو کارم دا چیز تاسر سٹوڈیو کی پروگرام کما آیا تو کولے شی چما تم کرا کی سٹوڈیو کی دا پروگرام گلگل علی دبنی وائی ولی نہ گلگل علی زما ہوگی خوری سلام بھائی پروگرام نہ استے من پینچو کو پنی جھمکڑی دی کامران رالا نہ جھمکولی جواد سرم جھمکڑی دی می بلا می بلا کوین فرام چرسا دا کامران دل ولی نہ جھمکولی کامران نہ دا بلا کوین تما تا دام سے داما تا ضرور آیا چی کامران ولی نہ جھمکولی کامران سوی چی دا کریم تاسو زمون نہ دی خستی کنا پس وجبانی نہ جھمکولی

سلام بھائی پروگرام سم نیس دے سم نیس دے ڈاکٹر بھائی تسلام تنزیلہ دپڑان کا ڈیرہ مہربانی تنزیلہ سیدہ انشاءاللہ لکھ صبر خوکو تاسل دا یاد گرن در کوم چی پا چار صدہ کی پا تنگی روڈ پا پلازون کی زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان خپل دکان دے او زمونگ پا دغا دکان کی کامران خان ناس وی نو کتاسل دا بلڈونا پروڈکس پا کار وی یاد دین علاوہ کتاسل کوپن جمع کوی زمونگ دا بلڈونا زافرانی کریمونو پا چار صدہ کی پا تنگی روڈ پا پلازون کی زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان خپل دکان دے جی پاگی کی کامران خان ناس وی تاسل ورشے دا کامران خان سر دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چی سمر ہم کوپنی دنوں کا ڈیر پاسانے سر تاسو جمع کولے شی جی دادی سر تاسو نور میسیجن راغلی دی تاسو دغه میسیجن هم شامل هم جی سلام باسیت څنګه یی حیدر بھائی تسلام من هایم دے رستم نجی هاي ویلکم من ها فرید اللہ د باجوان سلام سر څنګه پروگرام اور فرید اللہ د چرته ورکی باسیت بھائی سلام ہیرا دادی زونا عبدالقیوم نشتا بھائی کفای مستان بس وینزم جی خیر دے بلڈونا اینٹی ڈینر شیمپو استعمال ہوئی باسیت بھائی شو دیڑی رخستدا افرا فرام پشاور ہائی ویلکم افرا دا پشاور راغلی دے جی ڈیر مہربانی سلام سویٹ بھائی باسیت سنگ ویلکم شو دیڑی رخستدا انیسا دا چار سدینا ہائی ویلکم زعفرانی انیسا فرام چار سدا ہائی السلام علیکم بھائی سلام نمی دربا اخلا او او سمینی باجی سلام آغا چال دا سلام

السلام علیکم باسی جان سنگ یخی اسما احسان تسلام او زئی مخانی دسوا بھائی تھینک یو باسی تلی بھائی یو سنگ ہی بھائی شوڈی رخصتہ می وفا فرام سواد ہائے ویلکم وفا د دانو د پارا کم کریم استعمال کو سلام بھائی وعلیکم السلام دانو د پارا بلڈو انت والے 550 روپے وسترا بلڈو نا 550 روپے باسی بیس تاسو پروگرام اورم دعائے ام ډیر مہربانی دعا السلام علیکم سنگ لالا شنو یم زما د اور لالا دا تاسو وای ها سم شیخا سلام لیٹیم بات نادیا علی وفا د باڑے نا وا نادیا علی وفا را گلی یدو مخیزی یدو مخیزی یدو مخیزی نادیا علی وفا دا تا چرته ور کی وی السلام علیکم تاسو څنګه یې نگار باجی ام تھینک یو نگار باجی بھائی زما چاچی بھائی یخنی شروع کی دو والدن مات دی لاسونو د پارا بلډونا کې پروډکټ هغه د پارا زمونږ بلډونا ایک واسل مشرایزینګ کریم شته دی کنه بلډونا ایک واسل مشرایزینګ کریم راغلی دی زانو تری دی ساتي خاص مې احسان بل میسج دی د جی

احسان د ثوابي مصر علي اسما احسان د جنگيري مصر علي وي دي صدف او دي سمپل گرل د ثوابي وي دوی خو مکمل پتا باندې قبضه چولي د زمانه نو خام خا ملک دشي وي دا ټيم سمون پروگرام اوري سلام علیکم سلام دا ټيم صدف مکمل غوسه د سمپل گرل د ثوابي ته سمپل گرل د ثوابي مکمل غوسه د صدف ته جي الله دې پکې خير واچي خو د دوړو خوب برابر جنگ بکیږي نانا نگرو جنگون بنا کوئی جنگون مستنو جوڑی گی ساس بمینا کوئی نو آلا بکار کی گی جی محترم سیمینا وی چما تا چام سلامون کڑی دی جی وی اگر طولو تا زمان تا سیدنا و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو جی دیر میرا بانی خوکو دستاس طولو لگنا دیر زیادہ مننا دیر زیادہ خوشحال شئی پر روزانہ بنیاد دا دریو بجو نوالا تر دا سلور بجو پوری پا ایف ایم 93 ریوڈی دلبر چار صدا اور پا ایف ایم 94 ریوڈی دلبر سوابی زمان دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین پروگرامی جی بلکل پر روزانہ بنیاد تاس زمان دا پروگرام اور ادیشی جی اور دی پروگرام نتاس خوندونو مزی اخستیشی جی دا ٹیم صد فم ڈیرا غصہ دا جی داغی پسی آس میں احسان دوارو تا غصہ دا جی او داغی سرا چکم دا سمپل گرل دا سوابیم غصہ دا اللہ دی پکی خیر واچی جی پاکو دستاسو ٹولو لگنا ڈیرا زیادہ مننا مائی نی دستاسو خپل کشر رو باسی تلیم ملاگوری لی جی.

0: قدر منو دا وخت مونږه
1: دی وخت دی بریکوم دی
0: او
1: دی بریک چور ته وی کنه
0: ما به دی بجله ته بریکونه والے کې وټیم خاطر
1: خو نه زګه هم ته وی چې بی جی ایم پلی کنه زګه چې پروگرام چې کم دی نو دا د سلورو تر پینزو بجو پورې دی او تاسو ته پته چې دا پروگرام وزري او خپې لاسونه د دې پروګرام چې کوم دین دا تاسو ته ما ډېر مخکنه ویلو دي بالکل پته نه لګي دا داسې یو پروګرام دی کنه نو ته سلورو بجو نه واخلي تر پنځو پورې زمونږ استادو دغه ملګرتیا چې کومه ده دا به جاری او ساری وي پنځه بجې تر نه بیا مونږه
0: دا ونه
1: سو
0: دا ونه
1: نه مړه
0: نه مړه دار
1: نه
0: صحیح نه ها دا څه کومه کال تر ته ورزم
1: خیال السلام علیکم
0: اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ فار دا کالنگ ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی آپ اسٹوڈیو تر کال کو لیو جہان مننا نیکسٹ کال طرف تم گور سوکتی ہو کم سے نہیں
1: السلام علیکم جی قربان ستاسو نزار سوک خبری کوئی
0: مونگ نہ ہوئی اور ازار نشوی
2: گل رائے خاتے ہیں
1: دا نم دیرا تھا بیا واخلا گل رنگ سواتی پا پروگرام کی تحر کے لی پا خیراغلی استڑی مشی
2: دیر
1: مننا طبیعت دی سنگ دی جون دی سنگ دی حالات سنگ دی
2: دیر شکر دی
1: الحمدللہ در تو ہے چیز کمی لکی نہ خبری چرت نہ خبری کے سوابے نہ خبری کے گل رنگ پروگرام نو پرابلم کی آئی تھنک سوچ استاڑ بے کال دے او فرسٹ ٹائم نیم چلا کال کڑی نو پرابلم تھا خادنو پرابلم دا پروگرام زمنگ دا گپ شپ او زمنگ دا لوگوں نے کوشش تر بانی سنگ لگی زمون کوشش دا چې گپ شپ مو لگو چې مو سر اس کوا او د دې نه علاوه
0: تاسو غره دې کنه لکه ما دې غره دې
1: تاسو فرمایش هم برابر کو ما دې غره لغونه کې نورم خيسته کو
2: او دې فرمایش په واسه یو کری شانګار بولې غوینو
1: لکه کوم
2: څنګه نه ولي مرور راي
1: له بیا وایا
2: راشه څنګه پسنګ جنې ولي مرور راي
1: ټیک ته قربان ستا فرمایش او
0: سواده ستا فرمایش مونږ د بسکټو پلتہ کې ګورو کې ملاو شي چرته کنه دا راته وایا کنه لکه زمونږ لیاقت صاحب کو مختصر سی دی کنه ډېر مختصر خبرې کوي وې ما ماجیګرې د سچې مې رزان له پکړې دی کنه
2: لانه
0: مې ته پکړې ها مونږ ورته زو ته چې وې مو خلک ورته چای وې نو تاسو چای والے کې چې والے
2: یار
0: منم دیکھا بس تالا مونگا ایوارڈ درکو ان شاء
1: اللہ
0: جنت کے ملاقات کو
1: زمون پروگرام تھا بیا بیا رازا گل رنگ د شروع پر از پل حال د سلور تر پنزو پوری زمون پروگرام کی بحاضری خام خالگی تاسو سره خبرو چې کم دی ډیر زیات خوند کو ډیر زیات مزه وکړه په الله ګران شي چرم سرتور مشي
0: او بلی پیری له چرازی پارم به ځان سر راوړ بیا
1: استا فرمایش بجی جان استا فرمایش به بالکل برابری کی خام اوکے چاته دعا سلام لګیم
0: ونه
1: مزه چې سولیږي نو
3: دستور را
1: تاسو هم لر غیا
3: وینید زړه در
1: تاسو هم لر غیا

0: مور دی د کور کارونه غواړي او تر انا غواړي په نکریزو سر نکونه
1: گلرنگ کچری دا سونگ وی ٹھیک دا دا چی مونگ بیا کلا مطلب سکن کو کنا پورا
2: قرض لگا کے
1: دا چی کلا مونگ سکن کو
2: مد 94 دا ڈائریکٹ امریکی تا بوجے خدا
1: ان شاء اللہ چتن بوجی دا چی کلا مونگ سکن کو بیا بیا تا پورا پلے کو ٹھیک دا 09 3 2 0 9 5 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: قربان سو خبر کی ماریا
3: خبر کوم نہ گدن
1: نو ماریا تل اجوندې اج
3: جندې
1: دا ولی
3: تاسو پتہ لږی
1: نه زمون خبرې دا ته جوندې ولی اج له
3: وخم لنی وکړې شي
1: دسو یا
3: د مرګو
1: خا د مرګو مرګ ته خوشاله شکر الحمد للہ پروگرام دربانی سنگھ لگی دا زبردست دا دا کلی خبر دا بس کال کو ٹھیک تھا تو پتہ چلا پروگرام تو شروع پورس خام خاوی نن تر پنزو بجو پروگرام دے ٹھیک دا نہ بس دا اس منگ تو پتہ نہیں منگ تو دا پتہ دا چتر پنزو بجو پوری زمنگن پروگرام دے ٹھیک شوا
3: خجی
1: آو دارا تو اے کنج سدی پزڑی دی او سب وای لک مطلب داسی کم یو خبر دا چتب من تا خبرن مطلب من سر بے شیر کے زو ام تا سڑی زیاد
3: چھٹیاں نہیں مکہ ویسے میری زیاد چھٹیاں نہیں کوئی پروگرام دراز
1: ہے الی ہاں بالکل برازو ٹھیک دا دنن نہ بعد چھٹیاں نہیں ختم
3: خجی سلمیت بھائی سے شو
1: آغا خو اللہ کو پیارا ہو گیا
2: اللہ
1: کو پیارا ہو
2: گیا اللہ کو پیارا ہو گیا
1: پکڑے
2: چائنس کئی نو دا ولی نو تاسو زما په خیال تاوان سره ډزی دی
3: نه بای خو خو پوری خبر لکه
2: نه چینی خو تاسو دا ټیم لکه سخرې سیکټیویټیز کوي دسې سسکای خوري په خوي لکه چشې کوي تاسو دسی
3: خو
1: خپل ماجیګل
2: ټکه چې بلتراړ وښکټ
1: کیږي دا لله دې سیز نه بالکل
2: قام غرق ته جی قام لړې چپسونو خوړو قام چپسونو خوړو قسم
1: کام چپ سنو خوڑلو
2: نا نو کام لگا کام دا تا تا بتا سو یوازی لگا خوری لگا دا ہم مسلمانی دا کنا کم سے کم خوات گاو منڈیانا لگا دیسی مونگا لگا کنا دیسی دیسی
3: تا سورا جی تا سو ہم اخرائیو
2: نو اخرائیو خو مونگ با لگا خام خوا لگا چپ سو پلتا پس جی درزو دا 500 پیٹرول سوزو نو زان لیو 500 پلتی چپ سو والی نالو
1: ای
2: چپس نہیں خمات داسی ہوا چمان الگزان روکشی دسی ہوا سلیم حیا تھا گور تال چپس نہیں لکھا چپس تم خرما تو دسی ہوا نہ خیر دے پہ غصہ کے رہتا داسی
1: خیر دی
3: مینا
2: بانے ما تو سلیم ہے آتا بچے چپس مخرا گردی بدر لے پیل کی
1: پیو
2: چاچا ہوا یا ماما ہوا ہے نو منہ کو پتہ ڈس نہ کہو کر منگ تو بابا ہوا یا زو در تو گیرو پہ بری تو میں لگی دل اسپن
3: بابا
2: بچے نو بیگام رانا کا خون اپری ہوتی اس دا هو چرته لی دلی
3: اوسې
2: بابا وی اوسې بای وی
1: خیر دی خیر دی مینټ دی ډیسټرب
2: میکس اچار دی ته جوړ کنو ډیر مننه کوم ماریا تھینک یو سو ویری غټ مچان تاسو د کال کول یو جهان مننه د خپل ځان خیال ساته ها ہاں بچے بچے میں دیکھا منو نانے منو نانے وہی تھا بچے سل ضلع میں در طویلی دی چمکوا بولے کہ سب ان خبر
1: السلام علیکم جی قربان
2: ہم علیکم
3: ارے
2: گیت
3: عشق
2: زما ایمان دے ز ایمان سر پر عشق لرم
1: زبردست
2: وعلیکم السلام د تماکو لو بیا
1: نجی اٹس علی لا
2: طنا نہ لگا سن منی نہ تا تم وی چلو بیا
1: دی گا بادی علی لا سنگل دی طبیعت نی خدی انیلا طبیعت ٹھیک دی انیلا تنہا خبر کی جی ماں تو یاد ہے
2: منگ پڑھوں چی مرگا ٹیکا بولی لیا کد نہیں یاد ایکڑی
1: خیر خیریت آواز دی لوگوں نے کی داسی شو لکھا چی مطلب سڑیر بدل بدل شو آواز دی ڈیر زیاد بدل دی سگنل ایشو دی در سرام سگنل تاسو سره نشتی آوازم ډیر زیات بدل دی ډیر زیات سکریچنګ کوي
2: استاد جی مې چاړه پیرا خو جی مې بس قربانی ها
1: مې تاسو په خبره نه پويګو انیلا تنها یقین
2: کوي تاسو آواز دې ناراضی کنا
1: یو خبرم پويګو جی
2: خدا پاک ریڈیو زان خواہ تھا وہ لے گا وہ پتہ پتہ بیا وہ لے گی کہنا وہ لے گا
1: بالکل بیا اوکھا بالکل بیا اوکھا ڈائریکٹ بیا اوکھا ستا نمبر کو بھی اصل ملا ہوئے گی
2: چیر لے دوں رگانا پلے کڑا اس لے گا اس کی نمبر نہیں جڑی گیا بیا نہیں جڑی
1: صفر نہ حدریت
2: ہو
1: صفر

0: عقیده چې عشق لیوانی دی داسې ده یا خطو د عشق سترګې مني د عشق سترګې مني
1: عشق په خپل ایم نه
0: ایم نه کنه صرف یو احساس دی ولی
1: عشق خو نه او او
0: الله تعالی دې تاسو ټول توخیږي
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام یکت بھائی څنګه چل رہے
1: خیر و خیریت ته الحمدللہ شکر الحمدللہ خپل حال را توایا
2: یکت بھائی خیر
1: جی قربان ٹھیک ٹھاک تر توایا طبیعت ته خدی
2: بالکل خیر خیر سلیم حیات بھائی څنګه
1: سلیم حیات بھائی خدی اللہ کو پیارا ہو گیا
0: ام علیکم
2: وعلیکم جیام څنګه چایې
0: خیر دی باجی ګل ته څنګه یار رشتہ سلیمان بھائی
2: او کلا سلیم حیات بھائی
0: خیر دی روری ته څنګه روری ڈیر من روری
2: بس
0: منگنا گل سنگ خیر سر سینڈل مینڈل بس صحیح تھا مڑا سو طاقت کی تیس طاقت کی چالیس
1: پورا دو سو طاقت کی
0: جی جی جی بولے جانا چا چاہتا پوس کو پکار دار مل گرے میں خ دوستوں میں خ پہچان والے میں سینئر کالروں میں تازہ مونگ تپوس تک نہ دیکھا جی سلیم حیات تم بڑی جوان
1: ٹول خبر زمنگ پروگرام اور زمنگ تپوس تا دبل کم یو داس زمنگ دمل گری آر جینا کڑے جاگئی سش والا نا اوور حال گورا اوور حال ٹول تا لسنر تو ایم چی داسی کم یو لسنر زمنگ آگا تپوس کرے دا کم یو زمنگ دمل گری نا چلک سلیم حیات اولیا گتلی مجبور دا ولی نشتا دی سش والا مصروفیات یا مسلح دا یا سو خبر نہ خبر ہی گئے نہ داد مخام
0: سم بل کسی سلیمان لب دی اگواڑ ما جنئی کے خوخ دی خوخ دی وی لیا کا جان لب دی اگواڑ ما او زما هم خوخ دا ودان وی زما هم خوخ ای زما این گور بشی ودان لب دی اگواڑ ما سلیمان لب دی اگواڑ ما لیا کا جان لب دی اگواڑ ما
1: خبر
0: میں دورا باندھ دا پاپا کر تلینا صحیح صحیح صحیح
2: ہلو
0: جی جی آواز راضی آواز راضی
1: بس اللہ دے تو بخنو کہ اللہ تعالیٰ ٹول فیملی صبر در کی جی
2: آمین آمین
0: سلیمان بھائی چائے چائے سارا دی سخو خیدار ٹیم مطلب پکوڑی سموسی یا جنرلی مطلب صرف چائے یا ملائی چی
1: جی جی
0: سلیبریٹی دا سلیم خان سلیبریٹی
2: پیکاری
0: سنگ دی یار پاتی شوی دی او ډیر تکړه کس پاتی
1: نه بس خیر دی ٹھیک تا اوکے دا سلیمان بھائی ډیر زیاته مننه شکریہ مهربانی قربان چاته دعا سلام
2: بس تاسو ته دعا سلام نه ټولی مینوال ته څوک بیا کې راځه وازل ټول دعا غن سلام نه الله پامان
1: بول ویلا پامان اوکے
0: جی سلیمان نه نه سلیمان نه کنه یار سلیمان
1: پروگرام اور
3: خبر
1: اس کی آواز بالکل کلیئر دی
3: آؤ
1: داسې کلیر چې سوایما
3: سبجتونه څنګه دي مزاجونه څنګه دي
1: حالات څنګه دي واقعیت څنګه دي الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله هر څه ټیک ټاک دي شکر الحمدلله
3: شکر
1: الحمدلله خپل حال دی راته وایه جون دي څنګه دي او دغه شپې ورځې دغه لمحات دغه غړې دا ساتونه دا دي څنګه تیر شو
3: داسې کار دی کنه چې زما دومره انتظار وکړو دومره انتظار مې وکړو او تاسو بیا هم ناراضي
1: یقین وکړه دغه انتظار زمونږ مو خصو وکړو سو فیملی میٹر سو فیملی پرابلمز دا بندہ تمخی دشی او دا سی مسئلی مسائل راشی یا نور سو مصروفیات راشی یا لکه مطلب کی دیشی بندہ دا جگہ ہم بہر وی کنا دا ڈیری خبری دی لکا
3: اللہ پاک در بندی کسس مشکلات دی اللہ دل آسان کی
1: آمین
3: او کنا سو دو اور جڑی مسئلی اللہ در تک نور نور مخ کی مخ کی تنہائی کی بوزی لگا سن چیز پر تنہائی کی مدد تک کسات آسو پر تنہائی کی
0: آمین آمین آمین سم اللہ تعالی دستا سو دعا ستا سو بحق کی قبول کی
3: سنگ
0: چل دے آپی طبیعت مو سنگ دے زندگی مو سنگ دا
3: بالکل ٹھیک
0: ہاں ماشاء اللہ لگا اردو ما سر کم سے کم ایسا کہ سر زمیندار سڑے مو سادہ سڑے مو
1: پختو ہے لگا
0: پختو ہاں نہیں بالکل ٹھیک جی تک مو ٹھیک دا گنا
1: او تاسو
0: دار تو چے پیاز ورتا وے کہ پیز ورتا وے
3: نجی فی الحال خو فیاض
0: فیاض دے نا تا یو ٹکی والے پیکڑا کنا فیاض
1: لگا پیگ دا کنا
3: یس
1: یس او او بیا کو بے مطلب بیا بشی او بے بشی
3: بالکل خاص پیاز
1: بالکل ریڈیو اسٹیشن کھلاؤ کرے دیا خبر جن ڈراما بچے یاد ہے سوری او بازار سے بغیب شو نو امر سے بغیب شو اسی لیے کال لکڑ سی آؤ کا نہ ہو بالکل سا پشان یقین کتو یو شی
0: کم سم خبر ہے کوئی
1: تبری دا خبر ہے پی گی
0: اینک
1: والا جن
0: یوٹیوب کی
1: نو دگا دے دا بالکل اخ کا دگا چی کم دے نستا آگا انداز دے او زما کله کری او بل شګم راشم ته زکوټا پشان نه چرتا نه
3: نه زما پنج بوټ کټ دے
0: زکوټا ها
1: ها ها انی لا کوم در سره ولګو خفن شي
0: ولګو کوم سره نو مول زکوټا مکوټا وای چې سمې وای به مو بتا ته سو
1: نہ دا خبر ہے بالکل ٹھیک تھا وہ اصل کی ماں وچ تو لگاستا اصل کی صحیح مثال چکم
0: دا فٹ کے دی ایف لڈی زور ور کی اندازے مطابق
1: صبر کا تما تا کما گی کیا گا مافتر نو مافتر یاد دی پکیا گا مافتر والا معشوم گا دا یاد دی کردار انیلا دیر زیادہ مننه علیکم شکریہ مہربانی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیا تا سر زمنگ کخیر گپ شپی لگی چون کہ ٹائم را سر ډیر کم دی کنا قربان
0: مینجمنٹ فیسلی دیو چونکہ دا ریڈیو دا بقا دا پار خیر دا پار دی گنا بعض ٹائم کے دا ٹیمون یا روز لگا بدل را بدل شروع پتا جبان واخلی چاہ ریڈیو دا پار دا خیر فیصلے
1: جی ان شاء اللہ نہ نہ خپکے گی منا تماشا کی وہ تمنگ سر بیا شرکت کی کخیری او خڈیر بھلا گپ لگو اس بھلا چار بی تی نغمے ٹپی
0: نہیں لا جی ز تخبر خبرو کا خیر کی بات ز خبر کو
1: تاسوی
0: بنگلو تھا چوک صحیح تھا کہ دی اجازت یہ گور ہاں ویلیوم تیز کے وہ بولے تھا.

0: غزالیته غزالیته و و و
1: له کسر کې بو تکې کړي
0: مده مده له کشرین تا کا کا ته وره
1: له کا مر کو بګزان بالکل ستړی کو ها شامیدا
0: وری شوی پروگرام اور مړه ته کال واخلی هغه خبره کی
1: تاسو خپل خبره کال نه دلغونی صبر کی تاسو خبره ده وری شبه چو
0: نو وی چیرې زه پروگرام اور مو دا تاسو یو ګنټه پروگرام ولي کوئی بس ما ته موږ ته پته نشته خو نن د هدو نه دی نو بس ټیک تا او دې سره نشام وای چې زمانو واخله بس نشانو مې درو واخله ټیک دا او د دین علاوه صدا الیا پروگرام اور نو ډیر زیاته مننه شکریا مهرباني الیا او هاشم پروگرام اوري خان او سر اور سر ماریا ہم پروگرام اوری وہ چیرا ہم سفر میں چرتا تلے دے ان شاء اللہ را وشی ٹھیک دا او امجد علی پروگرام اوری وہ زمان پہ خام خا اخلا امجد علی پہ مزہ مزہ راضا ٹھیک شو جی صفر نہ حدری تو دعا تو صفر سلور نہ پنجر رات لیشی جی رات لیشی
1: ہیلو
2: دمر چکو
1: ورے گت دمر چکو
2: دمر چکو امیر بابا چوم زمین علی زرگر کنا محتاج ہوں
1: وعلیکم السلام دمر چکو امی ہیل چکل تو واجی کنا
2: جی جی
1: نو لگا بی دے بی دی ما پی خول تک لیا کا تمنچر او بی جی زڑی پسی نو زڑی سے ویل نی جی نو لگا دمر چکو تو سے ضرورت تے خود دی پسی دے گلا ڈمبرو دے سے دے گلا بسو گلو نرا والا مطلب غا میل تی جوڑ کا دمر چکو دا اس لگا دا جو کتابوں نو کی راغلے لازم دی
3: دا گلا ڈمبر یو تو
2: نہیں نہ کنا دے جی مثال شاعر پوری
1: دپکی وای چلے کہ دمر چکو امیل بوا جو مثال نو دے شاعر چکم دے کنا ز دے شاعر خبر نہ کو مگر ز لگا خبر دل تک کوما ہو دی محترم قابل عزت شخصیات و فلکیات فکریات حضرت مولانا عبداللہ صاحب چکم دینو ازمون خوال تشریف رو دیر زیادا مہربانی من لگو جی خواہ اس دی بانی راجو خبری کو خو لگا دا مرچکو دی ملتا ضرورت سدی لگا مشکن خو مرزانی دین سبا تر مرچکو خوال ورش پسل روپی کیلو دا
0: کیلو نتری سلو رمی
1: دا غیب پسی مرجان روڑ دا غیب
0: خبر ہو باورا پر نن سبا کده کانو امیلی جوړ کو بس ټیک پي
1: پر نه مرچ ګور دا ټپه غره تا کړی دا دته وای دا شی دی واپس وای
0: مړه ته مکه وکنه
1: دا هی ودا واپس کا
0: مکه وکنه
1: زما سره نه ګیله مې نشته خو دې ته دا ټپه وزنان سره واپس کا
0: مړه بس د ګلابو امیل به جوړ کم د ګلابو
1: دا د سې دی وینې بیا به مومن
0: زبس ټیک ټیک جی جی جی خبر
1: مرچکو دا خبر
0: پیگی نہ مرا دا ٹھیک
1: تھے بچے کام وضاحت چدا شمل مرچو کنا نری نری مرچکیو
0: مطلب
1: خیر دے گا بغیر نہ مرچکو دا میل نہ محتاج ہوا کنا لگا غم پکی ماچا
0: پی گیا دیا خان دے نہ پی گیا
1: اس تخا مغابر مرچکو امیل اچولی
0: لگا امیل ددید وجہ چی
1: اچولی
2: مطلب جمیل علی زردت نہ محتاج
0: او لگا امیل ددید وجی او امیل ددید وجی چیر لگا مطلب ال د شوخ بم شو مین بم کول غاڑی کنا بل ته بخیل غاڑی چی کری من گزاره کو کنا
1: اوری
0: وایا اوری اوری وایا اوری
1: اوری زما خبر اورا تو ولی نہ پوئے گی
0: نہ تو نہ پیے گی تو نہ پیے گی
1: زپی گا ما کنا نو زپی گا ما بیا با بے برست گرے تک پیس بخوری نو
0: ہر وقت ودیا خان تے نہ پی گیا
1: پلو کی کمبینیشن نہ رہ جی کنخ پلو کی کمبینیشن نہ کری چشے اوکو حد نہ دے کنا غم دے ستر کو تب نہیں مرچ کی لڑکی کرنا
0: کانا ستر کو تب مرچ کی سکی
2: احتیاط پکوں
0: کے نا
1: نو کدا ہوا رہا
0: چشمی لگو لی دیا
2: نه
0: نه استجاد
1: بکوم او کنه دستر که پا مرچکو همون باسه زد آمه در تپا غلطه در
0: نه در غلطه
1: گوره دیوله شد روپو بده مونگ مشکنی روڑو
0: نه در غلطه
1: او سه جگار مگار با برابر که امیل بده لجو
0: نه نه نه نه در غلطه نه در غلطه در تیک تا
1: پی گیا
0: جی جی
1: مطلب
0: نہ جہان من چاہتے دعا سلام کلام پیغام
1: مرچکی وہ دا مطلب دارے کا نا
0: چچر تے مین خدا بعد خوشحال
1: ہو گیا اللہ ضرور منٹ
0: دل وی اللہ پامان گڈ بائے ٹا ٹائم لو یو آل
1: قدر مند اوریدن کو کا پروگرام کے مونگ نتیز ترخہ خبر شوی جون کے لیاقت سے خو سائن اوٹ کڑ دو دمنڈ د مخی خو ما سر لا دو سلور منٹ رانشتا چ پغی کی ز سنا سا خبری دا پروگرام پا والے بانی کی دو دا پروگرام دا یو گھنٹہ ڈیوریشن انشاءاللہ دا با دا نیکسٹ ٹائم دا پارا مونگ بیا دا سے کو چی رازونو ڈائریکٹ پا کال زخلو اڑو مونگ بخبری خبری کو نتا سل فل پروف مقدر کو نن چون کی دا گھنٹی یو پروگرام پاگی و جبان او دی نا زمونگ دا پروگرام نہ بعد دا ډیر محترم زبدا ہوئے ما چکلم ز دا مفتی صاحب سره ملاوی گمانو ز ډیر زیات خوشالم شما زړه می سکون ملو شو زکه مفتی صاحب یو ډیر جلالی انسان دی یو ډیر جمالی انسان دی دا غوی پرسنالیٹی یا دا غوی علمیت اغا چکلم ما سٹڈی کړی دی نو د زدکړې په خاطر باندې او ما همیشه تن د مفتی صاحب نه زدکړه کړی نه او د استاد په نظر باندې می ورته څنګه چې تاسو ته مو ویلي چې د موسم د بدلون په وجه باندې یعنی د یخنۍ دراتلو په وجه باندې لوګونه په ټایمونو کې اپ ډاون راغلي په ټول سکیجول کې نو دغه دغه څه دی چې د مفتی صاحب پروګرام چې کوم دی نو هغه زموږ پروګرام پسې دی ښه لکه اوس د 7 بجو پروګرام هغه د 5 نوالي تر د 6 بجو پورې دا په ډیلی بیسس باندې د حضرت مولانا مفتی عبدالله صاحب خبرونه پروګرام بوي کم چې یو ډیر تکړه عالم قاری حافظ او دغه سره سره د علم په جرنل نالج باندې دا غوي ډیر ستر سټډی دا نو چې چاتم سم مسلې وي ته پوس پختنه کول وي د علمیت حوالی سره او زه غو بار بار دا یو خبر کوم چې دا دین شریعت دا الله تعالی مونږ لرا کړې د دې د پاره دی چې مونږ ردی ز دکړه ډیر زیات په سانتیا سره کولی شو او ماشا الله اوس هغه سټرګل نشته دی چې کوم خلک په مخ کې نور نور زینو ته په سیکلو باندې تل مختلف سټرګلز به کول دا غوي د پاره به پیسې نه وي د خوراک پنو نو غوي بل ستوان جوړ کړي که بازي خلک ستوان پیجنی نو امید دی چې دا ټیم باغوی زما په خبره پوښی وي ستوان به جوړ کړل دا ستوان به پچای کې مکس کړل د وخت د نشتون او د پیسو د کموالی په وجه باندې د علم د زده کړې د خاطر بیا غو اوس کل نو زما د خبرې مقصد او مطلب دا دی چې مفتی عبد الله صاحب دا ټیم خبرونه پروګرام کوي دغه پروګرام صرف په دغه خاطر باندې دی چې تاسو زده کړو کوي علم زده کړی شریعت زده کړی او بیا دغه دینی مسائل چې کوم دي نو دا د خپل کورونو رونقو ګرځوي ولې چې مونږ تاسو له پکار دي چې مونږ په دین باندې پوره پوره کمانډ حاصل کو مونږ په دین باندې مونږ په اسلام باندې ځان پوره پوره پوهه کو او بیا دومره پوهه هر چا لازمي ده چې سلیریش ګنټي زندگی دا د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په طریقې کار باندې تیر شي محمد مصطفی ته شمس او قمر چر ترسي امبری زلپو تای شام و سحر چر ترسی رسول اللہ منا بشر دے خویو دا سے بشر پدرس جهان کې ورته جن و بشر چر ترسي هاغه انین چې د پاک الله دیدار کړي دي توبه هغه ته نور سترګي نظر چر ترسي توبه هغه ته نور سترګي نظر چر ترسي او د انبياو شهنشاه دي لاسانی پیغمبر شب معراج ته اس پر له وخت چر ترسي خپل ګران د ټولو یار پښتون یار لور کې اجازه پلوی اللہ مسپارم پلوی اللہ میں اس پاری دلوی اللہ پامان خوشحال ہو سی.

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

ki his kisma shak nishade sasu messages zamga program tara starts will aga program ki shariko sasu chekam telephone calls di aga بہم ان شاء اللہ خیر منگ پروگرام کی شریک ہو اور سرا سرا زمنگا لسنر چی بیام وای مچ پاول جل مان زمنگا پروگرام اور اندا زمنگ دا پارم دا خوشالی خبر دا او دا غیر تا پتہ لگی زما پروگرام بالکل لائیو او براہ راست سے جی درشم تاریخ تے خا سیم تاریخ دے درشم تاریخ تے دے کال 2008 پگشتم دا نخم میاشت اغا بہم ان شاء اللہ خیر منگ پروگرام کی شریک ہو اور سرا سرا زمنگا لسنر چی بیام وای مچ پاول جل مان زمنگا پروگرام اور اندا زمنگ دا پارم دا خوشالی خبر دا او دا غیر تا پتہ لگی زما پروگرام بالکل لائیو او براہ راست

او د لوی لوی د خوشالو د زیرو دغه د کامیابی ذریعہ وګرځي او ان شاء الله د خیر باور د پاک رب ذل جلال نه چې سوره مریضان دی دعا ورته کو چې الله پاک ورته خپل لاړې دارو کې د خیره ورګه لک صبر وکړه لک صبر وکړه لک صبر وکړه لک صبر وکړه لک صبر وکړه د خیره لک صبر وکړه لک صبر وکړه لک صبر وکړه د خیره زما په خیال سره زما په خیال سره چې کیب جان تاسو سره د نت مسلې څخه چې ما سره 15 منټه کې بالکل لینک کټ شوی نه دی او کرک مانیم زما आवाज هو کې دی دغه نه علاوه په بټګرام مانیم زما आवाज هو کې دی دلبر ریډیو 400 مانیم زمنګ आवाज هو کې دی په امید ریډیو زما आवाज هو کې دی خو کې دی شي تاسو سره لګ مسله وینئ خدا به راضی دا ټیکنیکل مسلې دی په خپل خاطر نه درنو ټیک دی او دغه شان دغه شان دغه شان دغه شان ایم اس ڈی به معنی کنه د مخ سوال ریسپانس ورګی چې لکه ګوري خپل نت خیال ساتی نوکار با برابر ہوئی خیر خا خا اور صحت مو سنگ رے مزاج سنگ رے حالات اور واقعات سنگ دی زندگی بخ بالکل براہ راست نمبر بانے میں 0316 322 42 او 42 پدے نمبر وانے تاسو کو جی پدے نمبر وانے لازمی او ضروری خبردار جی لازمی او ضروری خبر داخل ایک بس ما آواز لگ دیر پکا ور سر ٹھیک ہے جی خوز د خوشحالی خبر بداوی جی چیز پدے مانے خبر حکم جی سورت اخلاص در عزت اور کوٹ ہے سورت قرآن مجید کی ٹھیک دا او منگے بہر منج کے سکو جی لازمی منگا بمونس کی او جلوایو ٹھیک تھی جی صحیح دا سر جی لازمی منگا دے دفاع وایو چی ددی ڈیر غٹ پزیلت تھی دی جت زخ پل جاتی تو گوانے چی کلم مونس کو الحمد للہ یو جل باپا کے لازمی پمونس کی زو صورت اخلاص وایم ٹھیک تھا دو صورت اخلاص ڈیر غٹ فائدے دی او زما پا خیال سر چی پیو منڈ کی دودری پیری ویل چی لا ڈیر دودری پیرا زما پا خیال سر روپین سے پیری بویل چی جی ٹھیک دا قل ہو اللہ احد صورت اخلاص دا گیتا ہوئی سورت اخلاص دا یو دکی د توحید د اللہ د وحدانیت تو یو ډیر مهم یو ډیر چت لوی یو ډیر چت غټور یو ډیر چت بختور یو ډیر چت بهترین یو فراخه پیغام پدی کې پرو دی پدی سورت کې د اللہ تعالی د وحدانیت تو د بے ساری صفاتونه بیان شوی دی ٹھیک دی چې نا چې اللہ تعالی دا قرآن د درې می برخې په شانتی فضیلت لري صحیح ده دا سکه چې دا قرآن د درې می برخې شانتی چکم دی دا فضیلت لري ډیر خلک با شای چې دین واقف نه ډیر خلکو ته پته نه مونږ ته خپل معنی ډیر علم نشته دی نه پویګو الحمدللہ بیا د الله کرم دی چې د الله احسان احسان دی او د الله تعالی ډیر لوی کرم دی لوی فضل دی چې زمونږ د خپل قرآن سره ډیر ځات امینه ده مونږ د احادیث مبارک سره ډیر ځات امینه ده مونږ د اقوال زرین سره ډیر ځات امینه ده چې هغه انسان زندگی بدلی بیا بل خصوص احادیث مبارک چې کم خلک ګوري دا غي په جون کې بس نه ساده سي خوبیاں وي سنا سه کمالات به د انسانانو په جون کې وي چې نور خلکو ته بداغي نه سکیږي فائدہ به کیږي مونږ ډیر ځات کمزوري خلک یو مونږ ډیر ځات زبتا سي مده علم والي سره د پروګرام والي سره زب شي چې هغه شانتي پروګرامونه کما یا باغ شانتي علمي خي خبرونه کما چې کم خلکو ته فائدہ ورسي خو زما مات ګډ چې کم کوشش ته الحمدلله هغه به پوره پوره وي د خیر ساسو ته پاره با پوره پوره وي د ریډیو چې کم لسنر دي ان شاء الله د خیره زب بھرپور کوشش کوم د خیر چې خپل اوریدونکو ته فائدہ ورسوم ټیک دی جی خپل اوریدونکو سو کما فائدہ ورسوم د ټول نغټ فضیلت دانې د قران مجید د یوی درې می برخه په شانتي دا فضیلت لري ټیک دا درمی علیہ السلام ارشاد مبارک دی دا ذہن کے ذہن سر یاد ساتھائی تا سما ویلی دی گنا چی سمر علیہ السلام زمانگا پروگرام ہو رہی چرتا چرتا با زمانگا آواز رسی کم کم جیک با زمانگا علیہ السلام زمانگا پروگرام خو خی یا بنا خو خی یا زمانگا پروڈکٹ تا سواخ لی یا تا سماخ لی خدا دی رسی تا ضروری خبر رسی چی پا سٹارٹ کی کمی خبری کم کم سے کم لس منٹا پینزل لس منٹا شل منٹا یا دیر ش منٹا نو تا سواو ری جیو دا دینا بات کی تا سو بیا دا ریڈیو بٹن بند نہ کئی یا بل ریڈیو یا بل آر چیزان تا بولے گا وزا پا دی من نخبا گئی گما خوش تاٹ کے چکمی خبری کم انشاءاللہ باور دا ربز و جلال ندے دا خیر چنچالا دا بس تا سو زمانگ دا طول دا فائدے دا پارا بھی دا سورت اخلاص ډیر غټ فضیلت دی ډیر ځت غټ فضیلت دی لګنه کافی ډیر ځت لوی فضیلت دی او زه دا غواړم چې زه خپل اوریدونکو د دین واقف کما زه دا غواړم چې خپل اوریدونکو ته یو دودری ټکی دا سره فائدې وکما که سبا لزنی منو شاید چې داخلك مړیر په خول

نا کم سے کم سلور پنځه کاله مخکې ما په یو ریډیو باندې پروګرام کوله الته به زموږ پروګرام اوریدل نو چې ډېر ټایم بعد مې تاسو आवाज اورئ ډېر خوشاله شوم هاو ار یو بھائی ایم ویری فائن بھائی اٹ از سو می شین خالی فرام کرک شین خالی زموږ پروګرام تر اغلی دا شین خالی ته چیرته ورکوي نری پانوس نالی پانوس ته کسې دی جی او تاسو आवाज بالکل کلیئر را روان دی شین خالی په خیر سره مشي ګډه بھائی بس تو آوے ہی نا ڈپور مانے آواز اور اس ہو کے دے جی ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سکتے

0: د چا په ملا باندې درد راځي، پټو باندې دردونه راځي.
1: سیسټر ته سلام، انارکلی د بټګرام نه ماشاءالله تاسو ډېرې زیاتې ښایسته خبرې وکړې، ښایسته خبرې مو وکړې، ډېر مهرباني انارکلی، خوشاله اوسې. سلام خاطر بھائی، څنګه تاسو؟ زه د بټګرام نه ما خو تاسو نوم نه دی لیکلی بچا. خاطر بھائی څنګه؟ موږ کره مېلمانه هم دي او بیا هم ستاسو پروګرام وو. شاوه ډېره مهرباني، په شوق سره ستاسو پروګرام وو. هغه تاسو چې کومه ورځ وظیفه ښودلې وه، هغه د رشتې لپاره کولی شو، بالکل یې کولی شي. وفا کول وفا فرام چار سلا، بالکل یې کولی شي. د خیر خان ډېره خوشحاله شي، ګورې ډېر ډېر مهرباني، ډېر زیاته شکریا چې. السلام علیکم بھائی سنگھ. وعلیکم السلام بھائی، زما نامه ورکه، زما ډېرې پریشانیاں دي. خیر ادا چار سدی نه، ان شاء الله ضرور د خیر خاصه سلام علیکم جان سر خان. سلام مامو، ز ګلرو خور زلیحا علی جان هم سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام او سلام قبول کو. وعلیکم السلام. سلام وای ما خو جنې کنه، زمانو ما درې زل باخلا خان، ته جلا ته منډي دې سلام وای جی، ډېر مهرباني، ډېر ډېر زیاته شکریا، خوشاله اوسې. اور سوک دا مرواد چار سدی نه خان، ډېر مهرباني، شکریا. ما ہے بس کڑے دے ترجمہ میں ہم کڑے دا زوائے ما حیات سرا خیرا اور سلی لگ رہے بچہ زمانگا پتا سو یقین دے پتا سو موید بار دے پاول چامو بیخی یقین دیشتا آلیا نوری ما زمان سلام قبل کا وعلیکم السلام تزمانی عزبین خوری اور خوین دے ہمیشہ دبار پر انمانی ترش گئی ممو پروگرام ماشاءاللہ دیر خکولے دے ډېر ښکلې خبرې مو وکړې، ریډیو مو ولګو، پروګرام بالکل لایو دی. زموږ سلام قبول کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لینتا لینتا پروګرام کی سلام کوي، ان شاء الله د خیر په سکس ډیټ باندې با زما بابا خا وي په شپږم تاریخ باندې بس والدین عمرې لږي او زموږ سره به ختم وي د خیر، ان شاء الله دعاګانې برته کوو. خان سلام کوي چې څنګه تاسو؟ پروګرامونو پروګرام نایس دی، دعا گل اور شفا گل زمان یزبین گدیان دے خیر لکی مروتا زمان پروگرام تر اگر سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام بھائی تاسنگے، ز کلسوم دا باجان ہے، ما کلسوم پہ خیر یو کلسوم بھی نہ ذکر کنا اگا بس من پروگرام اور کنے باوری سوا بھائی کی. سلام بھائی سنگے. وعلیکم السلام. ز انیسہ خبری کو ما د مردان نٹول خویند تو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا وانی چی سلام می درکیش کا ز ہم راغلا گل رنگ دے بٹا گرام نا گل رنگ پہ خیر سنگے گل رنگ خیسی دے برابر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیخی بھائی طبیعت موسنگ ہے، الحمدللہ زبردست خلا مورجان تو ہے چی زمنگ دے پار خصوصی دعا گانی غاری خان بشرا دے سوابے نا بشرا ضرور خان قسم خور انشاءاللہ ضرور دے خیر. علی دے سلام پٹانی گال سلام علی دے خیر استاد سلام امین اور رسید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام موسنگ. وعلیکم السلام. پروگرام زبردست ہے. از دے آفی آئی مدو ڈوکی نہ دیکھ ڈکی نہ ڈوکی دے لکھے خان ڈکے خود نہ لکھے ڈوکی نہ لکھے دے حاجت پارا کھیلو پارا دعا ہوا ہے ما ویلی جی چی کم انسانان صورت مزمل چی کم دیکھنا دا پا تشتی من سی پارا کی دی صورت مزمل دا پا 28 نمبر پارا کی دی صورت مزمل چی سہر مجتا سو کئی کنا نو دا اوم آیات پوری بتا سو اغو وائی ان لکا فی النہار سبحن طویلا تا دخز پوری بتا سو دا صورتو آئی صورت مزمل اتشتم سی پارا دا صورت مزمل دی یا ایوہ المزمل ٹھیک دا دغه صورت دی دا وتا سو د اوم آیات پورې تاسو وای ان لکا فی النهار سبحن طویلا ته دغه سه پورې وتا سو د وای بیا با دغه صورت په خپل ځوانی پرې دی بیا چې کړه تاسو د ماخام مونږ کوي کنه د ماخام نو بیا به د صورت د سر نه والا تر اختتام پورې وای او کلم چې د رب ذل جلال نه په دغه معنی دعا غواړي نو چې تاسو کوم شری ضرورت هغه په خپل ځکه ځان نه راولي او دعا به پاک رب عزت نه غواړي کم سه کم لګاتار و ورځې دغه لګاتار دغه عمل کوي د چاچه په قران مجید باندې عقیده ده او په الله باندې عقیده ده زمنګ یو خورکې دی پیرسدو کې کوم ذکر دا دقیقه قصه تاسو ما کړی و هغه ویل چې اول سمیاشت زما رور غیب په سعودي عرب کې پته نه لګي چو چت کړي ولته غینی ولې کو سچل شو اول سمیاشت زما د رور هیڅ پته نه لګیدل او ما صرف دو ورځې لګاتار د صورت مزمل دغه وظیفه د خپل رور د پاره کړی و الحمدلله په درې مرز باندې کالو کو چې د پیر په ورځ باندې ان شاء الله د خیر پاکستان ته درسمه عقیدہ مضبوط ساتھ ہے قرآن مجید مانے پا قرآن کی ڈیر جات غٹ زور دے ڈیر غٹ قوت پا کہ اللہ تعالیٰ اخی دے ڈیر غٹ طاقت پا کہ اللہ تعالیٰ اخی دے منگل پکار دے چھو منگا ٹول سسٹم چکم دے قرآن مجید دے کوئی انشاءاللہ دے خیر زمان ہر یو کار با اللہ تعالیٰ سمائی ٹک دے چی دا غط طریقہ دے گوڑے دا غوکا دے خیر انشاءاللہ رشتہ بدے ہوشی احمد علی زمان پروگرام تر اگڑے سلام کی وعلیکم السلام مامو ما ہم ترجمہ کردے انار کری ما شاء اللہ بیا ہم تر ڈیر ڈیر دعاگانے کا بچیا مامو زمانم ہم ورکا انائزا انشاءاللہ ضرور دے خیر تاسو ٹول نمونہ بزان سر علیکم مخا سلام بھائی وعلیکم السلام زوش خالد نرینا نارے لکھلے کے نارے لکھلے جی خبریں کو ماں ستاسو سائلنٹ لسنر ماں زما فرسٹ ٹائم مستے اس مستے جی ڈیرا من نشن خالی اللہ دے خوشحال کا ڈیرا ڈیر جاتا شکریہ کامیاب ہو سی اللہ دے زندگی کے برکت وا چوچ سمگا پروگرام ہو رہی ویادی مگلے تخفل موجود ہے احساس رکھو سورت مزمل خجی سوریا انتہائی معذرت غواړم دا سورت مزمل چې کوم دی دا پنه خشته مسپاره کړي ښه زه انتہائی معذرت غواړم انسان دی خطا کیږي سورت مزمل چې کوم هر انسان د ماخام د مونږ نه پس وای کنه په دې انسان باندې بد قبر عذاب نه وي ٹھیک دی جی دا ہر ماخام چې کوم دی تاسو د ماخام د مونږ نه پس وای بے او بل صورت دی اوشتمه سپاره کې هغه سورې واقعا ده سورې واقعا چې هر انسان د ماسوتن یا د ماخام د مونږ نه پس وای الله تعالی په دې کور کې د رزق تنگسیان راوړي الله تعالی په دې کور باندې د رزق تنگسیا بالکل راوړي دا انسان بچا ته محتاج کیږي نه دا انسان د بچی با د لوګې نشپ نه سبا کوي ٹھیک دی جی رزق په پراخ وي که پیسې ور سره وي کنه خو رزق الله تعالی دی یو داسې نور کوي چې د دې انسان په تصور کې باندې پکاره چې موږ خپل څه جوړ کو او روټین جوړ کو ښه سورته مزمل په نهشته مې سپاره کې دی ښه ګل رنګ د پټګرام نه ماشاءالله ګوره زه په دې باندې خوشاله یم چې تاسو دومره ښکلي معلومات دي خسته معلومات دي نو موږ ته د کامیابۍ او د خوشحالۍ خبر دا ښکاري جی ٹھیک ده سلام قبول کیږي وعلیکم السلام خاطر بھائی سنگی الله کرم دی جی روزانه دا وظیفه بیا وای ښه وا منور دلا دا سوق دی جی چې دا وظیفه بیا وای ښه مروه د ګوټی نظم غو پروگرام تر غلی مروه بچیا دا سکار دی چې دا ډیر خپل وظیفه دا نخښته مسپاره دا صورت مزمل له صورت مزمل بته د سٹارټ نه سٹارټ کی ستا اغاز بوالی بسم الله بو او زبلا بسم الله بو بیا بیا ایها المزمل ته دغه زنه اغاز او کله چې دی آیات تر ورسی ان لک فی النهار سبحا طویلا دغه زې پوری چې تو وینو بیا دغه صورت په خپل ځمانه پریدی ټیک دا دغه چې پریدی کړه چې ماخام موز د کوشش منګه د ماخام موز د پروګرام نه مخکې وکړو د ماخام موز چې کله د خیر وکي نو بیا ودا ټول صورت اوې د سترنه ټیک دا او اخر ته به ورسی چې کله بیا د پاک رب جلال نه ته دعا غواړي نو په دعا کې هغه حاجت یا هغه ارمان چې شری ضرورتي هغه پسل کې راولو د الله پاک نه دعا غواړي ان شاء الله چې یو هفته لګاتار کې الله پاک به دې ارمان پوره کړي د خیر ټیک دی خوشاله اوسې د خیر ښه مروا د ګواټي والا ان شاء الله دا بوس پوه شي د خیر ښه عاقب جان سلام قبول کیجی وعلیکم اللہ نہ پوئے گا پتہ من تاسو څنګه کیسه کتا را دیار مامو زهم حفظ کو مخا دوارا تو کوئی چلا تلا را باندې اللہ را باندې د دسر تو ورسې خجی مامو ما هم وظیفه کړی دی الله دې رالا ارمان پوره کړي لین ته ان شاء الله ضرور د خیر ان شاء الله ضرور به پوره کیږي د خیر خو چا ضرور به پوره کیږي د خیر ها بای بیا راتا مرو نو وخا گلشن یما والله پیمان او په یقین مو په کومه څه طریقه کار خو زه بهر کې ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا حماد زمنګا ډیر تکړه بچنګې دې د خیره د قاری عمران صاحب زوی دې د شوملو کې امګه چکم دکاندار دې کنه قاری عمران صاحب او شیرالی مارکیټ دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب سره الحمدلله زمنګ ټول پروډکټ ملابېږي د خیره بیا دا غي او بچنګې دې حماد خان هغه زمنګ پروګرام ډیر په شوق سره وري الله دې نه کمل صالح او د قاری صاحب پوندې با عمل انسان وګرځي د خیر والله پاک دې د خیر چینه خوري کې دلم چینه دې خوري کې د خیره او ان شاء الله د سره ملاقات قاری صاحب چې درسمه د خیره حماد به ضرور راولې د خیر ان شاء الله ښه زوی زمنګ یو نیازبینه خورکې دې د خیره اغه منگ تا میسج کرے دے اللہ دی خوشحالہ کی دے خیرہ سلام علیہ رلی گلی وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر مننا دیر دیر جاتا شکریہ السلام علیکم صفات بیوٹی کریم او لیمن فیسواش او سوپ استعمال ہو لیشو او تاسو ڈرابا پا کم کریم کیدا زمنګ په ټول پروډکټ کې الحمدلله د خیر زمنګ ډرا سٹارټ دا قاری سی بو سنوم نشته دی سعید خان دی ها واتس اپ کې بار لیکلی سعید خان پروگرام کې مخه مخه دا خبر وکړي ان شاء الله سبب تفصیلی خبر به دی معنی وکم خجی ډیر زیاته مننه ډیر ډیر زیاته شکریا هی با زمنګ پروگرام تر غلینا زمنګ پروگرام وری سلام علیکم وعلیکم السلام عبد القیم افریدی زمنګ پروگرام تر غلی سلام علیکم وعلیکم السلام امین سره زمنګ تمام تر تمام پروډکټ کوم دی هغه په کم ځای کې ملاویږي هغه د متنوب بازار کې دوبی پلازا دکان نمبر 4 اباسین 197 بنې زمانی زما په خسته چې دوه دوه کارټنی کریم او دوه دوه کارټنی فیس واش وړ دي. وکاس کاسمیټکس مندو بازار زمزم مارکیټ دکان نمبر 4 کې زمونږ تمام ته تمام پروډکټ کوم دی وکاس جان سره ملاوي. مامو جان امی جان ته وایا چې ما په دوا کې یاد کی ضرور به دي خیره په دوا کې یاد ساتي خو جیله د خیره ولی جا سلام جی څنګه مونی خان امی زمونږ پروګرام په مفتی آباد کې ورلارې ولې جون کې برکت وچی خیره کامیاب وسی خوشاله وسی. السلام علیکم مامو صفات بلیچ پانچ پیکټ وړي دي ډیر خو رزلټ دي ماشاءالله آفیا فرام دا کم زیره بچیا ته اردو کې ولیکا ډوکې دي لیکلي دوکې دي لیکلي سي دي لیکلي روزانه اول با مازیګر مونا پس وای خام پوی نشو مجی په دغه معنی مرواد ګوټي والا نه بھائی جان وظیفه میکړې وا او تاسو چې راته ویلو الله را لا پورا کړی ماشاءالله لنتا وای چې کوم وظیفه تاسو خودلې باغی معنی الله تعالی زما ضرورت پورا کړی چې هر چاته دې عزت خوشاله شي خپل کور به خاطر جان ډیرو دعاګانو کې ساتي کې جون پکړې مرګیتا دینو کړی بیا بس اس په درانه خدمت کې حاضر کو دو لوی الله پام.

0: ویلے مال دا شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما
0: او ہو پمینا بازار دوبئی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دوبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: تاسو خپل چینل ریڈیو دلبر تاسو خوخه.

صفر 325 555 74 74 یعنی 0-3-2-5-5-5-5-7-0-7-4 ما تا رحمان عزیز ویلے کی گئو تاستا چیسا ہم ویلے کی گئو ناغب زمانگ دا پروگرام حسوی زمانگ دا پروگرام بر خبوی دا سوابی دا سمرا ہم چیزما وردن کی دیر سوابی پا مختلف علاقو گزما آواز وری دا دل بر ریڈیو ایف ایم 94 دا سٹوڈیو نا بلکل نیخ پنی غدا آواز تاسو غوگونت درس یو کم کم زکی چی ہم تاسو زمان آواز وری دا آواز دا تاسو تا درسوی پر منن کاس ملک پاکستان دا غی پتاون سره دا پروگرام تاسو اوري د دې سره سره ز په دې پروگرام کې تاسو کوربا رحمان عزیز راغلی ما او دا پروگرام کې به موږ تاسو سره مختلفو سکن ایشوز باندې هم گپ شپ لګو او تاسو هم کولای شئ چې ما سره خپل غږ دا پروگرام کې په 0-325-555-74 0-3-2-5-5-5-5-7-0-7-4 اوکے السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام کافی دن بعد یہ ایف ایم ٹیون کیا اور آپ کے نئے پروگرام کے ساتھ آتے ہوئے اس خوشگوار تبدیلی کو دیکھ کے بہت اچھا لگا ورنہ اس وقت بالکل ہمیں بور سا فیل ہوتا تھا ٹھیک ہے جی پروگرام کا کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے ورنہ ہر دن ایک کی طرح پروگرام اچھا نہیں

सकता। ईमान नूर फ्रॉम हरिपुर, ईमान ऐसा ही है और इसी तरह के चेंजेस जिंदगी में भी होनी चाहिए। देखिए जिंदगी अगर आप एक तरीके से गुजार रहे होते हैं, अगर आपका आज का दिन कल के दिन के जैसा था तो आप तरक्की नहीं कर रहे हो। तो जिंदगी ये है, अगर आप चाहते हो कि आप तरक्की करें तो अपने आज के दिन को कल के दिन से आपने बेहतर बनाना है, और आने वाला दिन जो कल का दिन है अपने आज के दिन से आपने बेहतर बनाना है। तो करना क्या है, मेहनत करनी है और चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, जो कहते कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और चेंजेस को कबूल करना चाहिए, लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। यहां पर बात आती है मुख्तलिफ बीमारियों की भी, मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना जो हम जब लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो उसके साथ वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल को देखें, अपने मूड्स को देखें और अपने इर्द-गिर्द माहौल को देखें। सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों के मौसम में शाम के वक्त में अगर आपके हाथ में चाय का कप हो और सर्द हवा के झोंके हो तो क्या ही बात है। और सर्दियों में तो वैसे भी लोग चाय काफी ज्यादा पीते हैं। बहरहाल सासु में सुजुन बहम शामिल है, सासु टेलीफोन तरफ बहम राजमा पर 0325-555-70-74 यानी 0325-555-70-74 پدې نمبر باندې به تاسو ما سره خپل غږ شریکوي. سمره هم چې زما د اردو لیسنرز دي نو هغه هم دغه پروګرام کې ما سره شرکت کولی شي. سمره هم چې زما د پښتو اوریدونکو دي هغه لپاره هم دغه پروګرام ده، او دغه پروګرام به تاسو روزانه د وونه تر د اتو بجو پورې به دغه سټیشن باندې بالکل لایو اوري. دې ټیم کې تاسو زما غږ بالکل لایو اوري، او دغه غږ باندې تاسو هم کولی شئ چې خپل غږ ماته راورسوي. دې نه علاوه خکلا ده هر چا حق ده، زمون هم دا غرض ده چې خکلا تاسو ته ضرور رسی او په بهترین انداز کې ضرور رسی. صحیح ده، نو څنګه چې د مخ خکلا موږ له پکار ده، څنګه چې موږ وایو چې زمونږ لاسونه دي خکلی وي، زمونږ وخت دي خکلی وي، زمونږ مخ دي خکلی وي، دغسې سوچ هم خکلی پکار ده. نن سبا وخت کې اکثر تاسو دا اوریدلی وي کنه، وایي چې مړه بس ښه نن سبا ښه اخلاق پکار دی او ښه خوی پکار دی او ښه خوی خصلت پکار دی. خو دا ریالټی نه ده. عموما نن سبا خلک اول پوندو ته ګوري بیا مخ ته ګوري، الکه وي بس پوندی خکلی دی، مخ خکلی دی، لاسونه خکلی دی، د ځانې خیال ساتلی دی، پیسه ورسره ډېره ده، ګاډی ورسره غټ دی، خلک دې ته ګوري. نو دا چې کومې خبرې دی او کوم اخلاق دی دا خو بیا بعد کې سیکنډ سټیپ باندې راځي، سیکنډ ریپرزنټیشن دی. بهر حال کال شامل او دین آپ کے میسجز. السلام علیکم. ہیلو آل رائٹ جی، نیکسٹ کالر اینڈ ګور چې موږ سره څوک دی. السلام علیکم جی، سیکنډ. ہیلو، اوکے دوبارہ ہم کال کر لیں. اچھا صحیح رہا، صحیح رہا، تھینک یو جی، بے حد شکریہ آپ کا اور آپ کی محبتوں کا. شاکر میں ریڈیو پر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، چلا ٹھیک ہے. دیکھیں سکن کبھی کبھار آئلی ہوتی ہے، آئلی سکن دانوں کے لیے کافی زیادہ ولگر ہوتی ہے اور کافی زیادہ دانے جو ہے مطلب پختوں کے رتوائے ماتا سو پختوں کے میسج کرے تھے ستاسو سکن کا غوڑ دے گا نا، پس سکن باندھے غوڑوا لے بھی اور سکن باندھے کل غوڑوا لے راضی نتا کہتے وجہ نتا سکن باندھے دانے ہم راضی تو غوڑوا لے وجہ نتا زیادہ دغ بھی اکثر تاسو مختلف غیر معیاری پروڈکٹس استعمال کئی ستاسو ڈائٹ اکثر داسی بھی چاہا تاسو رو نقصان در کے صحیح شوا نو مسئلہ پکی داغا. آلرائٹ جی، اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی ارمیش شرما، ڈیر مننا ارمیش او ہوا ستاسو دعاگانی دی او یو جان مننا. اینڈ بل میسج ما سره چا دے، السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمان بھائی، سچ اولڈ لسنر یم او تاسو به اوس روزانه پروگرام کوم؟ یس، زبا اوس روزانه پروگرام کوم. خا د پروگرام لاندې کی پرمننت کاسمنټ پاکستان، او دا پروگرام تاسو اوس روزانه د اوو نه تر د اتو بجو پورې اوري. اوکے سلام محمود جان، څنګه یې؟ تاسو پر راتلو تاسو ته ډیر ډیر ویلکم کوم. محمود جان زما په مخ باندې هر روز نری نری دانی راځي، او دې لپاره زه څوک ما پلیز حفصای ما د پانی پیرنا. تھینک یو حفصا، ډیر مننه د میسج لپاره. عمر راته لکه خپل وایي چې تاسو عمر څومره دی؟ الله پاک به خیر کی. خام که بختو کې موږ وایو کنه وایي که غر ډیرم لوی دی په سر لار شته، تاسو به بالکل ځخ کته پرته نه کوئ. دغه پروگرام کې بعض تاسو له مختلف مسلو باندې معلومات هم درکوم. کوشش بعض موږ دا وي چې تاسو ته معلومات ضرور رسي، او هغه معلومات چې تاسو بل په یو ځای کې هم نه ملاويږي. دې سره دې پروگرام کې که تاسو موږ سره خپل غږ د ټلیفون د لارې شریکوئ نو 0325-555-70-74 په دې نمبر باندې تاسو ما سره خپل غږ شریکوئ 0325-555-70-74 هغه ټول اوریدونکي چې د دې ټیم کې غوږ دی په خاموشۍ سره دغه پروگرام ته دغه د ماسخوتن
دغه یخ یخ هواګانی د جین اثرات چې کوم شروع شوی لري په مختلفو علاقو کې بقدګی سره یخنی سٹارټ هم خسته لري نو دغه موسم هم انجوای کوي اور سرا گرمی گرمی چائے ہم سکے اچھا سلام رحمان عزیز بھائی سنگے خی ستاسو پروگرام پا اول زل اورما او ډیر مزیدار دی ز عمر یما د کم زینا تاسو کم زل کړي د زینا مالګه دوباره ما تاول کچم کې د ایریا په نامو کې با لکشن ایشو وی خیر دی زدا کول دغه نامي او دین لوا سبب ډیر خل علاقہ دا بهترین او زبردست علاقہ روز په خپل باندې کې سبب آی تھنک گواټی ورته وای کنه گواټی پوری درغلې ما د گواټی مې کتره دی باقی مې نه کتل سبب آی او ان شاء الله ګورو با سبابای با وزټ هم کوو د سبابای مارکیټونه به ګورو د سبابای بازارونه به ګورو د سبابای با سسته مشهور دی هغه به ګورو خولي خو مشهور دی هغه ویلی کوم چې د خولي خولي د سبابای هغه خو مشهور دی خو باقی چې کوم دی نور سسته مشهور دی هغه به هم ګورو ان شاء الله اور دین علاوه مامو جان زما عمر 18 سال دی او کې جی زبتا سلام علیکم درکما دین علاوه ما سره د میسج دلاري سوګ دی السلام علیکم وعلیکم السلام رحمان بھائی څنګه یې زستا سو اولډ لیسنر یم او تاسو پروگرام دلتنا په اول ځل اورم نظم نن منې پروگرام دی ښه صحیح دی ډیره مننه شکریا مهرباني تشکر ہے د پرمننت کاسمنیکس پاکستان دغه پروگرام به تاسو روزانه د اوو ناتر د اتو بجو پورې اوري زه رحمان عزیز یم او ما سره په دې پروگرام کې په 0325557074 0325557074 0325557074 اچھا جی سویٹ بھائی پمنس کی مدد دعا اکڑا آئی ایم رینا فرام نوشہرا تھینک یو رینا او دل تمر کے چراغ لکھم دا سوابئی ریڈیو چکم آواز دے آغا ہم تاسو دے درسی یو جہان مننا آئی ایم آسما سنگئی بھائی اور اچھا کم مال تاسو ایڈریس علی گلے دے سوابی مال صحیح ده سوابی مال کې تاسو آی تھنک چې وای چې پروډکټ موجود دي تاسو صحیح ده اور بل ما سره سوګ دی وای چې مان لوولی فرام سوابی تھینک یو لوولی تاسو میسج جمع تر ورسېد لیو جهان مننه اینڈ دین علاوه اوکے نو بہترین انویسٹمنٹ مونږ خبره کوو بہترین انویسٹمنٹ چکم دی مینس پزان باندې خرچه کول دا بہترین خرچه ده بہترین انویسٹمنٹ دی پزان باندې پیسې لګول خړ پړ مو صحیح ده زنانو تم وایم او نارینه تم وایم ځان صفا صفا ساتي د خپل ځان د صفای خیال ساتي کستا سو الماری کې کپڑے مطلب روزانه یا هر میاشت تاسو جوړ نه شي کولې نوی نوی نو چې کوم کپڑے تاسو پر دې دغه صفا ساتي صفا صفا کپڑے چوي روزانه کنه شي یو ورځ بعد خامخا ډریس چینج کوي دین علاوه د خپل ویختو خیال ساتي د خپل شیف خیال ساتي زنانه د خپل پوندو خیال ساتي سړین د خپل پوندو خیال ساتي دین علاوه زنانه د خپل ویښتو خیال ساتي خپل نکونه صفا ساتي اکثر زنانه نکونه غټ ساتي دا سي غټي ته بوای کدا چې د دوی د پلار جایداد ده نو دا سي نه د بکار ډیر غټ نکونه غټ تاسو نقصان درسه اکثر تاسو ته خیال نه وي اوس زم خارخ کوي کنه مخ مغریږي او تاسو مخ تلاس یو سي نو تاسو بزن ویني کړی وي صحیح ده بل چې کوم دی اکثر تاسو خپل ویښتو کې خشکي وي ویښتو کې خارخ کوي او یو زنانه چې کله سر غربی کنه یقینو کوي ډیری بد اخکاری او بدلت بد اخکاری او چکل دا ببل خوري کنه کم زنانه او داسې دا غبار ته جوړ کې او ټق نه رہی کنه دا ډیری زیات بد اخکاری نو یو بل اکثر دا خبره ده چې زن نارینه او زنانه دوان اکثر کو ګوري نو څه خلک دا سې وی چې غوته د ببل د خوراک چل نه ورزي ببل نشي خورلې ببل لکشن په طریقه باندې صحیح ده احتیاط سره د ځان د صفای په خیال ساتي خپل نکونه صفا ساتي د خپل ماشومانو نکونه صفا ساتي چونکه لاسونو باندې مونږ خوراک او دغه به کېدی ته زی د خولې په ذریعه سره د نکونه نه دغه مونږ طبيعي او د فوډ پوایزنګ د وجنه تاسو مې دی خرابېږي چې مې دی مخرب شي تاسو ډېر زیات نقصان ده نو کوشش بس کوي چې ځان به صفا ساتي په ځان باندې به پیسې لګوي په ځان باندې به خرچه کوي او بهترینه خرچه هغه ده چې کوم تاسو په ځان باندې وکړي صحیح ده نو خخ خوراک کوي خپل ایم کوي خپل ملګرو ایم کوي خپل فیملی ممبرز باندې کوي او بهترین ملګری هغه چې تا د لاسه مخام کیو نشي چې ترازا لګه پلان کې هوټل د زو اونن در باندې روش خورما حاضر باندې نن څه کوم دی وریته خورما نو دا بهترین ملګری دی اچھا السلام علیکم فیوریٹ کوکو مانو بھائی چینل دل تبیخی کار نہ کبھی خو بیا مم میسج کو او لگ لگ گزار پکے گی نو اللہ پاک بخیر کی بالکل بہ ٹینشن نہ خلی اللہ پاک بخیر کی او دا سببی آواز سے کم دینا بس اس طرف تا ہم ضرور رسی
دین علاوه بل په کم کمزه کې تاسو زموږ आवाज اورئ د پرمننت کاسمیټکس پاکستان په تاسو سره دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي.

0: Alright, call Samilau and then aapke message message na baham Samilau. Acha the garna bar par lagad urdu program mero zaka urdu za tahleel. Assalam alaikum.
1: Hello.
0: Ji radio na lega khwash rahi khpal ghag matra ra sawai. So khabar ekwi de kam jina.
1: Salaman
0: Suleiman. Aaj sanga chal raha program de wauri do.
1: Aaj ya program me aur do.
0: Qurban sabar asar chire ke Suleiman.
1: بس
0: خبری را سره شریک کړئ کنه سلو چې تاسو نه خبري واورو
1: بل چې زمونږه کړه په یاد لري سلیم خان
0: سلیم خان تاسو کړی دی
1: او یا صاحب سلیم خان
0: د سلیم خان سم مشهور دی
1: یار سلیم خان خو بس دا څه خاص مشهور نشته
0: د سلیم خان سلیم مشهور نو
1: او
0: ځکه مشهور هغه ګوره مشهور هستی در نه یره ده الله دې خلره ازم خو ګوروره د ځان مګور ډیر خیال ساتي ښا
1: بالکل بس تاسو د ټاپک مخ خوښ شوم ما هیڅ ټاپک باندې خبرې وکړو
0: په ټاپک بر اساس خبرې کوي ستا په خیال پیسې بهترین پیسې په کوم ځای کې مونږ لګو هغه پیسې بهترین ده په کوم ځای کې ستا په خیال
1: یو جی بهترین پیسې خو نوم به دا غول په کار دي کنه چې بدین باندې لګین باندې نه بهتره خبره ده
0: بدین باندې
1: او جی لگا اللہ پلار کیوں لے گی کہنا مدال انسان دا پارا پائدے شی او بل دا جی کم دن دا مخ کرلے شی خیرت ترلے شی دا پارا خیرت دو خم جوڑے شی دا سڑے جی کم دن دا سی زان باندے ہو لے گئی لگا اللہ پلار کیوں دیا دا سی پرندار سڑی باندے ہو لے گئی دا پارا عزیز عزیز دے کہنا مزاوما چیزی لگا او بل دا سی جی بخپل کور والا باندے ہو لگئی نبی علیہ السلام پر میلی دی کنا
0: بشک بشک
1: یک بخپل کور والا باندے دا گول چی کم دین دا خب بہتر خبر دا
0: بہترین او انویسٹمنٹ آگر ہے جی تا سخپل فیملی باندے ہو گئی
1: بلکل او بل دا دیش لگا سڑے پا دوستان مانے امو لگی خو لگا دا سی غلط محفل ہو گیا غلط ناس تا باستا کی کنا دین ازان اتا دی او بدخ کدائی کی جگندن پیسہ لگول لگا خگارنا دی
0: از استاسو پا دوستانو کی داسی سو کنجوس شتا چی اگر پیسی بیخین لگئی Hello? Hello, you call drop show by hello, which is a family man. Like a Bacardi. Om Dagasida, Behtrin, Harcha, Behtrin expense, Katasu going up a family man. Okay. Sanga Garuru, Velichip, the Din Plarabandi, like it, Tablik Tatasu, all right. That's Chicum Day. Chata Jumat, Kapal Pesi working. Tasu Chata Chata Yo, Wacht.

دا خورن پاک دی تلاوت سره یو انصاف دام دی چې دا په باخیدګۍ سره بهترین تجربه. بله خبره دا زما خپل قاریانو کې چونکه زه په خپله باندې اورم، نو قاری عبدالرحمن بن مسعد دی، قاری خالد جلیل دی، قاری راد محمد الکردی دی، قاری الشیخ اللوهیدان دی، قاری انس عبدالستار دی، قاری انس عبدالرزاق دی، قاری انس البرقی دی، دی کې بیا یو بل هم دی، قاری راد محمد الکردی چې کوم دی دغه په آواز باندې تاسو سره نازعات واورئ نو یقین وکړئ چې تاسو به بالکل روح ورسره سکون کې شي. دین علاوه د قاری عبدالرحمن بن مسعد پواز باندې تاسو سور آل عمران واوري، د قاری شیخ الهیدان پواز باندې تاسو سور القیامه واوري، تبارک الله جیسه پارا کې چکم ده. د دې سره سره تاسو ډیر داسې سورتونه دي، ډیر داسې چکم زمنګ د کلام الله دی، کلام پاک د هغه مختلف طریقو سره تلاوتونه د قاریانو صاحبانو کړی دي. تاسو د هر یو قاری طرز واوري، انداز واوري، تاسو به بالکل په روح کې تاسو خپل روح ته سکون فیل کوي. نو کله هم چې وخت ملابېږي اوري او انجوای کوي او لطف دی اخلي. بل خبره ده چې دا زموږ ټولو فرض ده، دا په موږ ټولو باندې چې خامخا زموږ لازمی په فیملیز کې یو حافظ قرآن خامخا وي. او بیا ما ته زړه ته دا دوی ځکه ډېر نږدې وي چې دوی هغه ناممکن کار ممکن کوي، صحیح شوه. او د قرآن پاک معجزه هم دغه ده چې دا یادیږي، دا حفظ کیږي، یہ حفظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو تمام سننے والوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے مجھے سنا، جنہوں نے مجھے بھی برداشت کیا اور یہ گھنٹہ آپ نے مجھے سنا. اینڈ میسیجز ہم شامل کریں گے. اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام، ویلکم. در توائم آپ سوابائی کے زہو مائما در سوابائی نا پخیر راغلی و گلابا زہو مائما تینکیو ہما استر خزشی تاسو ہم بخیر راغلی یو جہان من نایتو سو در طولو تاسو مستر سرابائی سفر 3 سپر 3 5 5 7 4 0 3 2 5 5 5 5 7 0 7 4

دل په خېټه باندې ناروا درد راتلل شومان په خېټه باندې درد راتلل د ماشومان په خېټه چنجکی دل دخلی نسخه او براتلل خل بار بار پکنا وین راتلل یا ایر راتلل یا جڑا راتلل زلد رزی دل لگ مزل او ساسا کی دل یو سی شرط کی دی بیاترینا مکمل ہیروی سترگی پی توری توری کی گی غصہ چالا دیر زیادہ ورزی وجود دی نخت نخت وی دخلی خوندی مکمل خراب وی بازو کا ترہو گرزی گی دزان خبردار نوی دخل کو خبر اوری پخ پلوان دخلینا اس قسم خبر نشویستے پا یخنے کی ہم پا وجود بانی گرمی راتلل خولا راتلل او داسی پو ٹول وجود بانی آسابی دردون راتلل او آغ مسلی چه تاسو تا دا میدی ناوالا رشوی دی داغی دا پارا بیلڈونا گیس کے ور سیرپ دا نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نوالی دا میدی او دا میدی ناوالا رشوی بیماری پو مکمل تو گبانی ختم کئی نبیا انتظار مکوئی دا میدی دا پارا بیلڈونا گیس کے ور سیرپ زر تر زر تر لا سکی نوم یاد ساتی بیلڈونا گیس کے ور سیرپ بلڈونا گیس کے ور سر بلڈونا گیس کے ور دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا سمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نوالی دا میدی او دا میدی نوالال شوی بیماری پا مکمل تو گمانی ختم کئی نبیا انتظار مکوئی

0: تال شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي 03313394941 حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال اوس د پېښور سره سره ستا سوخار په سوابی کې هم د الوپیتک او د هومیوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید
1: جی بالکل جناب یو زل بیا اینڈ یو آر بیا ټولو هغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لو یو وړو جنکو هلکانو میندو خویندو ټولو ته زمال طرفه سم ډی ډیر سلامونو سم ډیر مینا په خپل ځانونو باندې قبول اور منظور کړي جی
0: من هومیوپاتیک
1: غوا زوري تاسو د ایف ایم 94 د ریډیو دلبر 400 بالکل لایو اور بالکل
0: جنرل
1: سوری دا ایف ایم 94 دا ریڈیو دلبر دا
0: پتال خو
1: سوابینا بالکل لائیو اور بالکل براخراست ستاسو دو ٹولو اور ادن کو لگن بلکی ڈیر زیادہ مننا مہربانی
0: بلکی
1: تینکیو سو ویری مزی دا حجی ماتویلے کی گی ستاسو کوربا ستاسو ملگرے ستاسو قدر من یعنی کی آر جے عبدالباسط مومن ستاسو پو ادرانو خواگو خدمت کی راغلے موزو تاسولا را حاضر شویم نزما سلامونو زما سمڈی رمینا پخبل زانونو باندی قبول اور منظور کیجی
0: جنرل
1: یعنی السلام علیکم السلام علیکم این السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید لرم چی تاسو ٹول واروغ جوڑ خوشحال سو کالو دو صحت و جامع باندی بھائی دو جون دو ہری گڑی دھر ساتنا بس بلا کندنو سبلا بلا یم زیخ لیجی او ددی سر سر بتاسو زمونگ دا پروگرام ہم ٹون کڑے وی او زمونگ ددی پروگرام او زمونگ ددی خبر اتر نہ بہم سبلا خوندنو سبلا بلا یہ مزی اخلی جی دا پروگرام تاسو تا سپونسرڈ کوي حیدر مومن ہومیوپاتیک جنرل ہسپتال
0: کلاس
1: سوابئی یعنی دا ہمیشہ تن یعنی دا نور کلپ شان سنگا تاسو تا دا پروگرام اڑان دی کیگی دا روسرا دا اتو دوم نن دا ستاسو ملگر واسط
0: مواری نزر ترز
1: را حاضر شویو سره په دې پروگرام کې شرکت کولای شي ګډون کولای شي په دې پروگرام کې بازو یوازې نه ما سره به موجود د
0: جنرل
1: د هومیوپیتیک ډیر قابل قدر قابل
0: اسپیټال
1: ډاکټر نور خدیانی سي پر درې یو دوا سلور زل اتو او بیا یو بینز سي پر پردغه نمبر باندې تاسو ماته میسج جنو هم را لیگلی چیو دو میسی جنو سر سر ملاو خلی چیو تاسو تا سپونسرد کوی پاتی کو جنرل حسمت بایی که پا مین جانگیری روڈ باندی پا شامنصور کی دو شامنصور با زینوال تر دو حبتی دو رزی پوری کلووی سهر نوال تر دو مازیگر پین تاسو ورتلی چیو زمانگ دالنا یو کامیاب علاج تر لاس کولی چیو یعنی تاسو دیر ڈاکٹران لیتلی بالکل بالکل ڈیر خسو چمکڑے ہومیوپیتھک علاج کم سے کی ملاوی گی جی ہاں بالکل کلاسک ہومیوپیتھک علاج بتا ستا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال سوابی کی ملاوی گی جناب کے چرتا سد سوابی یاد سوابی سر نزی سلیم خان کچہ سوکھ مین جہانگیری روڈ باندھی پو شاہ منصور کی شاہ منصور بابا مدرسی سر بالکل دیوال پہ دیوال ساسو زمنگ اخبل ہسپتال حیدر مومن ہسپتال نو ستاسو پا دقیق پل سوابی که یعنی پا مین جانگیری روڈ

0: ہاسپٹل تے رجوع کرے وا
1: جی
0: پاگے کے مختلف بیماریں ویلے کسنگ چتا سو تا پتہ دا
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: زمین دا عموماً او پیڑی کی منگا پخپل او پیڑی کے زیادہ تر مریضان چھ گورو نو ہگا دا بے اولاد گورو
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: ورسرا ورسرا منگا دا ٹینشن انزائٹی ڈپریشن بیماران ہم گورو
1: جی
0: داسی دگریں گے دننے او پیڑی متعلق مرضون ڈیر زیادو
1: جی
0: بلا بیمار داغلے ہو چپکے زمن چرا سابندی ہم شامل ہوا شوگر ہم شامل ہو بے اولادی عموماً زمن کا اسپیشلٹی دا
1: جی
0: دادے بندے ہم خصوصی کار کو بے اولاد بیماران ہم راغلی ہو ہاگا زنانا چی رہا ہوئی معشومان نے کہ دل دا سے زنانا ہم رجوع کرے ہاگا نارینا چی پہاگوئی کی سب مشکل ہو دہاگوئی دا مشکل دا وجنا دہاگوئی اولاد نے کہ دل ہاگا شانتی بیماران ہم مراجعہ کرے اور سر دا گردو دا کانو دا گردو دا زخم اور سر دا گردو دا فیل کے دو یا دا انہیں دا فیل کے دو یا دا انہیں دا مطلب دا بیماری ہو آگا بیماران سے کم دینا ہوئی موٹا رجوع کرے وا خو اس میں پکیدا سی ہو چھے آگا مطلب منگ پتیرا ہفتہ کے ہم کتیرا میاش کے کتے لیو پتیرا میاش کے آگا پکیرا پیچھی ہوئی ہم باقی کے لکا دا سی کیسون ہم شتا چھے آگا آگا کیسون کے سوابیوال ہم کیدیش چھے اختوی
1: جی
0: مننی بیماران متعلق ہم تاسو ته خبر ورکړ چې کافی بیماران راغلي وو د مختلف بیماران پکې داسې وو چې هغوی د پارکنسن سره مخ
1: جی ډاکټر صاحب
0: پارکنسن داسې یو بیماری ده تاسو به اورېدلې وي یا نه وي چې دې ته موږ راشه وایو یا ورته ګوزن وایو
1: جی جی ګوزن
0: دا یو پروګرسیو نیورولوژیکل ډیسارډر دی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: chronic progressive neurological disorders سی تم وایو
1: جی
0: پدې کې دماغ مو کا سره کیږي او د جسم حرکات چې کم دی نه هغه کنټرول کیږي
1: جی ډاکټر
0: نو کې یو کیمیاوي ماده وی دوپامین تم وایو
1: جی
0: د جسم حرکات تهمواروي او متوازن ساتي
1: جی
0: پارکنسن د دماغ یو حصہ چې موږ سسټین ډایګرام ویل شو
1: جی
0: هغه ته ویل ڈوپامین جوڑے دو والا خلیات بتدریج کم شی تا توازن
1: جی
0: او بیا نور افعال چکم دی نور ارگن چکم دی بیا متاثر کی گی دا عموماً پا لجات عمر کی راضی بازی خلق چکم دی پا کم عمر کی پکے ہم مبتلا کی گی جی دلی مختلف علامتون دی لکا پلاسو کے گزان رات للا لاسو لچے دلا خوڑا چے دلا پا ورکوٹی ورکوٹی قدم سرت للا مطلب دارا چے خبری صحیح نکولو دا گرنگی پا غم مخ پیس ایکسپریشن نا ہم پتہ لگی گی لیکن ہر مریض تا ٹوٹل صرف لاس رپی گی بازی مریضان تو صرف پے رپی گی بازی مریضان داسی ہوئی چاہ ہوئی حرکت کی سستی رہ جی اکڑن پک زیادہ رات ملے شی ندی مختلف چکم دے گا وجوہات کی مختلف ندی دلائل کے دے شی اسباب کے دے شی ٹک شو جی بہرحال ندی علاج ہم زمان سے موجود دے منگا سو بیماران تدا سے کس میں علاج ورکر چاہ رہی ہیں ریپیٹ شی ہوں نو سن سر گزارے روانہ کرے وا چونکہ پنور اترے کے جدی متعلق ویلے شی چہرہ داسے خاص علاج رہا ممکن نہ دے البتہ زمان پہ ہومپیتک کی بیادوں کا دا چھے اگا علاج ورطموں کے شروع کھڑے ہو آگے کی کافی بہتری کرا گلے ہو دا مختصر شانتی خبر ہمیں پڑے بندے اکڑا چھے آگا بھی آگا دا گزن سر مختی پارکنسن سر مختی راشی سر مختی نو دا آگے علاج ہم زمان سرا پہ حیدر ممن ہومپیتک جنرل ہاسپٹل سوابی
1: ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب عموماً ہر جگہ چکم دے دیر جیڑے ڈاکٹر صاحب دغه اوریدون کوتا دغه زیړې او پیجن چې اې زیړې ست ویل کېږي بیا د دې چکم وجوهات ته غسې دی ډاکټر صاحب
0: جی بالکل
1: جی
0: نننی موضوع چې کوم تاسو مثال په تور راوړ کوم کښته یو کړنو دې ته موږ په میډیکل ټرمینالوژي کې جاینس ویلې شو یا زړ زړې
1: جی ډاکټر صاحب
0: یا زرد یارکان
1: جی ډاکټر صاحب
0: بریا دری کو
1: جی
0: زمون په وینې کې په جسم کې
1: جی
0: او پټیش کې
1: جی
0: د بیلوبین په نوم باندې یو زړه ماده ده
1: جی ڈاکٹر
0: صاحب چدا کله د خپل معمول زیاته جمع شي
1: جی
0: بلوبین شروع شي بلوبین جاتی دل شروع شي
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: د بغرید په نتیجه کې بیا زمونږا سترګو دا سپین دا سپین نشانه د پسترګو کې چې کوم سپین نشي په دې کې جړواله محسوس شي پوستکه زړ زړ ورسره خیږي ورسره مطلب وغیرہ وغیرہ دی خبر
1: جی جی
0: اگر جکلا ماتی گی بیلو بین سے جڑی
1: جی
0: کم وینې چې زړې شوی وي هغه چې کله د هغې هغه سرو خلیات چې کوم دي هغه ماتیږي د هغې نه بلوبین جوړیږي
1: جی
0: بیا عام طور باندې زموږ لیور چې کوم دی یعنی اینه چې کومه ده دا په پروسس کې کوي کوم ته چې موږ سفرا وایو یعنی بایل ورته وایو
1: جی ډاکټر
0: د بایل په ذریعه باندې جسم نه خارج کوي
1: جی ډاکټر صاحب
0: کچری په دې عمل کې خرابی راشي نو بیا ژر ژر انسان ته راتللی شي
1: جی ډاکټر صاحب
0: دلته کې یو اهم خبره ذکر کوم چې
1: جی
0: د ژر ژر په خپل باندې یو جدا بیماری نه ده لکه څنګه چې موږ وایو سر درد خپل څه بیماری
1: جی جی بالکل
0: در خپل څه بیماری نه ده
1: جی
0: دا رنګي دا زړ زړې چې کوم دی نو دا یو جدا روغ بیماری نه ده بلکې دا د زمون په جسم کې د اندرونی مسلې یو علامات دی
1: جی ډاکټر صاحب
0: د دې اصل وجه معلومول په بعضې وختو کې بیا دا یعنی هغه خطرناک هم ثابت دی شنو دې اصل وجه معلومول د دې احتیاط معلومول د دې پرهیز معلومول په دې کې څه خوراک استعمال لې په دې کې څه سکون لې په دې ټولو باندې خبرې کوو زموږ پروګرام مقصد هم دا دی چې موږ خلکو ته په خبر
1: کوو
0: موږ خلکو ته مطلب اویرنس ورکو چې کم از کم کم ما هوې دا او په یني چې دا بیماری کومې و ده او دا چې یني چې د دې بیماری نه بیا موږ بچ کیږو څنګه بیماری کے احتیاط پرہیز سنگ کو سکا دا بیماری دا کولونا غٹ طاقت دا دا چی دا بیماری منگا با سنگ کنٹرول کو دا بیماری کنٹرول کول منگا ہو کئی جنو
1: جی
0: منگا مرضی نو پی جنو مثلا منگا جڑ جڑے دے تور جڑے دے سین جڑے دے کنی جی گردے سے انا فیل لا یہ کینسر دے رہے گردے کینسر دے دا میدے کینسر دے بواسیر دی خو مونږ د دې بیمارو نمونه اورېدلي دي دا مونږ پېژنو نو چې دا بیماری څه څیز دی دا د څه څیز نه راځي په کنټرول کوو څنګه چې په کوم ورځ باندې مونږ د بیمارو د کنټرول کولو یا د بیماری کنټرول کول زده کړل نو پوه شئ چې مونږ سره د علاج نه غټ نه غټ طاقت زمونږ سره ترلاسه شو
1: جی ډاکټر
0: صاحب ممکن مونږ پېژنو
1: ډیر مهرباني ډیر مهرباني ډاکټر صاحب ډیر مهرباني سمرا اوریدونکو په دې ټیم کې زما آواز اوري کم کم ځای دا هغه ټول اوریدونکو ډیر مننه ډیر زیاته مهرباني تھینک یو سیری مچ جی تاسو ټول ته دی یادوي چې زموږ سره ډاکټر صاحب په دې پروګرام کې موجود دی ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب کوم چې د روزانه په بنیاد سره په ثوابی اسپیټال کې ڈیوٹی ورکی سوابی کی پو مین جہانگیر روڈ باندھی شاہ منصور کے دو شاہ منصور بابا مدرسی سرا بالکل دیوال پہ دیوال حیدر مومند اسپتال کی دو روزانہ پہ بنیاد سرا سہر دو نو بجو نوالا تر دو مازیگر پنجو بجو پوری موجود ہوئی تاسو کولے شی چی دو ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سیبنا یو کلاسک ہومیوپیتھک علاج تر لاسک کولے شی جی حاجی رازو دو ڈاکٹر سیب طرف تو سنگ چی ڈاکٹر سیب دو زیل زیلی خوالی سرا خبر اکلو داغی تارو پی تاسو تو اکللو اس پا دو ڈاکٹر سیب نا دو دی حوالی سرا تپوس کو چی آیا دو زیل زیلی چی کم وجوہات تی ڈاکٹر سیب دو زیل زیلی وجوہات سدی پدی بانے چی کم دے مختصر خبر اکلو
0: جی بالکل
1: جی
0: دا جڑی خصوصاً دا زر جڑی
1: جی
0: جندل دا پارا اول ضروری دی کہ مسئلہ دوینی پخولیات ہو کرا
1: جی
0: کہ پچگر کرا او کپو بائل کرا کم تک سفرا وایو یا دا بائل پا نالیو کے دا سفرا پا نالیو کے دا مسئلہ با دو جوہات اللہ مخ کے ممن گدا پی جنو کی دا پا کم دے کے دا
1: جی
0: لدول اللہ اول وائرل ہیپیٹائٹس تے دا من سرا چھے چا ہیپیٹائٹس اے بی سی
1: جی
0: دا تیر کڑی جی
1: جی
0: یا نور قسم وائرس چھے پتے کی موجود بھی سوزش پیدا کولے شی
1: جی
0: مجھے وائرس موجود دی پر انکی سوزش پیدا شو پندق جگر کے بعد پندق کا انکی بعد پندق کا لیور کے بعد بلوبن دا پروسیس کولو صلاحیت متاثر کی گی چی دا حقی دا وجہ نبا بیا جڑ جڑے راز
1: جی ڈاکٹر سے
0: بیا خلق چی چا تور جڑے سین جڑے یا جڑ جڑے مخ کی تیر کرے یا سوائے رسر مبتلا وی نہ ہوتا دا جڑ جڑے رات لے بل قسم
1: جی
0: منگ اور توائیو افیکٹیو جوائنٹس
1: جی ڈاکٹر سے
0: دقا دا سفرا پنالے کی رکاوٹ دو جنا جڑ جڑے رات لے شی
1: جی
0: دا سنگ راجی دادا دا ہم لکشان تے واضح حکومہ
1: جی ڈاکٹر سے
0: دا تریخی
1: جی
0: دمن سرا مثال پتور بنی گال بلیڈر دے کھے
1: جی
0: کی دمن سرا کانے دے
1: جی
0: کچھ دہاغے دو جنا یا چکل ہم دغه د سفرا دا نالے جو ورته مونږ وایو
1: جی
0: پدې کې ستنګی راشي یا باندې وختو کې رسولې پکې پیدا شي نو دقه دا سفرا چې کوم روانه وي د دې په بهاو کې رکاوټ پیدا کی چې د هغې د وجې نه بیا څه کېږي د لبن زیاد شي
1: جی
0: او جوړه انسان ته راشي
1: جی ډاکټر جی
0: د دې سره سره مونږ چې ورته وایو هیپټو سیلولر انجری
1: جی
0: د زیاتو ته نقصان رسېدل
1: جی
0: جگر کے سوزش بعضی وقتوں کے بعض خل کو مانے تو جگر چربی بھی
1: جی
0: مختلف پیچیدگیاں پیدا شوی داغے نہ مختلف تکلیفوں نے پیدا شوی داغے نہ وہ جنم جڑ جڑے راجی یا بعض وقتوں کے حیات منگ زیاد استعمال ہو این اے ایس آئی ڈی نان سٹیرائڈ اینٹی انفلامیٹری ڈرگز دا منگ زیاد استعمال ہو تو ڈاکٹر مشورے نہ بغیر استعمال ہو
1: جی
0: مددی دا آغا مزر اثرات و پوجه باندی بیا اینا چکم دا دا جگر چکم دے دا خپل افعال نمتاثر شی جو منتبیہ زر جڑے را شی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: بلے ہیمولیسیز جو بیماری دا چی پہنگی کی دسری بینی دا خلیات زیاد ماتی گی
1: جی
0: اور بعضی بیماریوں کی دکا سری بینی دا خلیات دا معمول میں زیاد چکم دینا ماتی جی چی دا غیر دا وجنا دا بلبن مقدار بیا زیادی دے شی دا غیر دا وجنا مطلب دا رہے سبی تجر جلے رات لے شی نو رہے ہم مختلف کو جو آج سر لکے اسلے دا لبلبی پا سوزش کے مبتلا شو
1: جی
0: بعض مختلف پی موروسی بیماری آنی وی جنیٹیکل ڈیزیز وی
1: جی
0: بعض ادویات دا سی دی چی آگا دا انی دا گرمائش دا انی دا خصوصا دا غزر جلے دا انی دا سوزش دا دی سبب گرجے دلے
1: جی ڈاکٹر صاحب ډیر مهرباني ډاکټر صاحب، ډیر مهرباني، تھینک یو سو ویری مچ جی. ډاکټر صاحب لکه د دغه وجوهات په جنګلو هم کړل، ډیر مهرباني. اوس د دې علامات څه دي چې آیا څنګه به پته لګي چې آیا یو کس وي چې ماته زیړ زیړې لګېدلې، نو دې علامات څه دي؟ سم ډاکټر صاحب په دې باندې ورسره لګي خبرو کې مختصر.
0: جی بالکل، د زیړ زیړې علامتونه چونکه موږ تاسو ته پته هم وي، معلوم هم وي، زیات خلک چې کوم دي نه هغه په دې کې مبتلا شوي هم وي، زیاتو خلکو په کورونو کې دا بیماری راغلي دي، نو خلکو ته پته ده چې دا به څنګه وي. لکه څنګه چې موږ وایو سترګو په دې سترګو زموږ د سترګې دي که نه، دې کې تور سپینې حصه ده، په دې سپینې حصه کې چې کله زیړواله محسوس شي زیړ زیړ کمزوری، تھکاوٹ محسوس ہوگی، سڑے والے محسوس ہوگی، دادا جڑے جڑے علامات تھی، کلچ لوگنے لگے گی، دادا جڑے جڑے علامات تھی، کلچ مطلب دارے جھڑکا چکا چکے گی، الٹے را جی، دادا جڑے جڑے علامات تھی، بعض وقتوں کے پوستوں کے باندھے خارش رات میں دام دے جڑے جڑے علامات تھی، تو خیر ٹکی بنے حصہ کے کم تو سمنگا رائٹ اپر کوارڈنٹ پین ویلے شو، یعنی پخی ٹکی پخی طرف تھا اچھا تھی سکے چکر درد بھی
1: جی.
0: نو دے دو وجنا مطلب دار چمنگ کا اندازہ لگے دل شی چدا د زیڑ زیڑی علامت نے دی ہو
1: جی.
0: پٹول بندانو کی دا قسم علامت نا تو ضروری نہیں، بچا صرف تشمی چا صرف خارق ہوئی، سو صرف تلک تلک کی گی، چاہ تا لوگوں نے لگی، چاہ تا زرکا چکا چکی گی، نچا اسر استر کو کس جل والے ڈیوی، چاہ اسر پوچھر کی کس جل والے ڈیوی، دا دیا ڈاکٹر پی جندنے کے بھی، اور دا غیر متعلق تسٹنے کے بھی، تسٹنے متعلق جا علاج ورکے ہوئی، بہتر روا دا، کچرے، تاسو پوئی شے پہ اسری باندے، یا دخپل کورنے پہ یو انسان باندے، جی پاگا پہ جسم کی جڑ والے دے، سترگو کی جڑ والے دے، بجے علاوہ سیکھی جی، خوراک ورطا زڑت نکی جی، مطلب زور تکا چکا چکی جی، الٹے ورطا را جی، ٹک شو جی، پہ خیٹ دا پختے ہی دے پختے ہی، خیٹ رکھتا پختے درد محسوس ہوگی، نو بیا دا کووڈ ڈاکٹر سر دا معائنہ ہو کے چھ آل تکی ساسو کسٹن ہو شی، آو دا کنفرم شی چھ آیا زر زر جائنیس زر درکان داشتا کنشتا دا غیر متعلق بیتا ستا انات شروع کیجئے، نو دا ڈاکٹر پی جندنے نو خود دا عام علامتون دی چھ منتا ہم اندازہ لگی دلی چھ پکور کے چھنا دا سارے دا زیڑی شکایت پکشتا کنشتا لیکن پرمیشن دا پارا گیا ٹیسٹ ضروری دے اور ڈاکٹر سر معاینہ ضروری دے.
1: ڈیر مربانی، بالکل ڈیر مربانی ڈاکٹر صاحب، ڈیر مربانی، ڈیر کل خبر مکللی دا زیڑ زیڑی حوالی سر داغی پی جنگلو داغی وجوہاتو بیا داغی علامات تاسو دا غوریدون کتا واضح کرل. ڈاکٹر صاحب اس چکم دے دا زیڑ زیڑی یو کسوی چھ بالکل زما زیڑ زیڑے دے داغ علامات در سما کی موجود دی، نو ڈاکٹر صاحب ددی د پاره با سخوري سب نخوري آیا پریز بس کوي او احتیاط بد سن کوي، پدی باندې کوم نه مختصر خبر ډاکټر صاحب کوي.
0: جی بالکل، داسې دا
1: جی
0: چې د زړه جوړي متعلق څه بدل ته داو چې داسې خاص خوراک د هر قسم زړه جوړي د پاره علاج نشي کېږي.
1: جی
0: کم سره عام دی
1: جی
0: مثال پتہ باندھے بیمار ہے سر مخ ہو یا پکور کے چا جڑ جڑے خراب ہو
1: جی
0: یا بچا پملے کی جڑ جڑے راو ڈاکٹر نے اول با اوئی سے کئی خوراک دل خوراک اور کئی لگی
1: جی
0: چلو بھائی کم ابھی نبی بولا مناسب وقفہ کی مناسب خوراک ور گئی لگی، یعنی لگ لگے وقفے بس لگ لگ خوراک
1: جی جی
0: ورسرا دا سپا ابو استعمال بکئی سپا ابو بڑی جس کی بشر دبی کا ڈاکٹر ورتا ابنی میں حدود کری جتو بڑی رمس کا نو دے بیا کو ڈاکٹر ورتا بڑی رمس کا دے بیا نسکی خوکر ڈاکٹر ورتا ویلی نیچی تو بڑی رمس کا او دے مطلب جڑ جڑی بیماری نو پکار دل دار چے کم از کم لست گلا سو برو جانا ہو
1: جی
0: میں
1: جی
0: مستی مناسب پروٹین والا خوراکونا نور دا سے کس نے بھی لگا ولے شی
1: اسی
0: طرح
1: جی
0: روٹی چاول سپین چاول بریانی نا او نو چیز نہ پا آسانی سر ہضم کی جی
1: جی
0: میوے شولے تازہ پھل تازہ میوا
1: جی
0: تازہ سبزی
1: جی
0: دالی نہ مانگ پھل تو چکن بھی برداشت کچھ پرہیز دن پرہیز پلی کے مہم نے من چکل مریض گرو
1: جی
0: داغ بیماری گرو داغل شدت گرو شدت بیماری سم رپ شدت سرے را داغے متعلق اگی تبیا علاج ورکو داغے متعلق اگی تبیا پرہیز خائی کیا نہ تبدمرا پرہیز کے ددی دی چیز نہ با پرہیز کے خوب ہر حال تو وہ خلق تا جڑ جڑے رہے
1: جی
0: او ابو والی چہرہ من پرہیز جو کہ علاج یا بل چا نہ کہ یا زمون نہ کہ یا بل دین علاج شروع کرے دے خو پرہیز نہیں خبر نہ ہوئی تو چہرہ تم سے سن نہ خرے عموما چھ سمرہ ہم دے جڑ جڑی بیماران دی نو ہوئی لے پکار دادا چھ دی مثال بتا سرکن ایسیز خوری پہاڑوں کی سرکن ایسیز خوری اور درد شروع سی دام بالکل جانے استعمال ہے درد نشتا دو مثال پتہ اور باندھے تکلیف جاتی گی بہت الٹے راجی بہت چکا چکی گی بہت بخیر کے درد بھی بہتر جڑ جڑی کی تیز مسالے جات خوراک چکنائے یعنی غور کم سیزو نے چکوڑو کی سرشی بھی نہ کر چپس چکسل چپسل الوانو چپس وغیرہ وغیرہ یا پکوڑے شو یا سموسے شو یا پراٹھا شو بل چکم و خلق تا زر زرے دے اگیل پکار دارا چی دوی غیر ضروری پکوڑا ٹوٹکو پسی نے گئی
1: جی جی
0: لکہ مثلا بازی خلق جاتی ہوئی چی نامعلوم جڑی بوٹیا یعنی یہ بوٹیا ورطا معلوم نہیں ہوئی دے یہ بوٹی دے نمنا نہیں خبر او دې دا کنه جوړی بوټي راخلی او غیر تصدیق شوده چیزونه یې استعمالي یا غیر تصدیق شوده دوهان استعمالي نداور تا خطرناک ثابت دي شي داسې باندې کوي غیر ضروری کوره ټوټ کې
1: جی
0: غیر ضروری نامعلوم جوړی بوټي غیر ضروری ادویات دا باندې استعمالي
1: جوړو
0: دا نه پاره کم مثلا یو سره د جړ جړی سره مخ ته ودس نه شمه شکی شراب الکول ډرینکس چرس وغیرہ دا کمل پرهیز وی ده نه اخیری
1: جی ډاکټر
0: اخیری پرهیز چیرې
1: جی
0: دا سکتی نو بهتر دی د پاره دا چې دیبا صرف جس بم نس کی صرف لسی بم نس کی او گیا بم نس
1: ڈیر مہربانی تاسو ډیر زیات خپل خبرې وکړلې د زیړی د پیجنګلو حوالی سره بیا دغه د وجوهاتو حوالی سره بیا دغه د علاماتو حوالی سره بیا دغه د پریز حوالی سره مو ډیر زیات خپل خبرې وکړلې چونکی ټایم را سره ډیر زیات کم دی نو ډاکټر سیبو اخیری سوال اخیری پوښتنه دا چې ډاکټر سیبو آیا د زیړی علاج په هومیوپیتی کې موجود او بالخصوص بیا په حیدر مومن هسپتال کې د زیړی علاج کیگی کنے کیگی
0: پہلے مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال سوابئی کی منگا موجود ہوں د هرې بیماری علاج چې کوم دی نو هغه ښه تسلی بخش ورکوو، ځکه زمونږ سره په حیدر محمد هومیوپیتک جنرل هسپتال کې یوازې یو ډاکټر نه وي، زمونږ سره مختلف د ډاکټرانو ټیم دی، د هر ډاکټر خپل خپل سپیشلټی ده.
1: جی ډاکټر صاحب،
0: ڈاکٹران ناست تاسو ته د زیړ زیړ علاج درکړل شي، احتیاط داسې هغه به سره تاسو لازمي کوي.
1: جی
0: نو احتیاط، پرهیز، بیا زمونږ علاج، ان شاء الله تاسو به د زیړ زیړ د ناروغۍ نه په کم مدت کې ټیک کیږئ.
1: جی ډاکټر صاحب،
0: مہربانی
1: ڈاکٹر صاحب، ٹائم را سره چکم دے، ډیر زیات کم دے، د وخت را کولو ډیر مہربانی ڈاکٹر صاحب،
0: ډیر مننه تاسو هم، شکریہ،
1: ډیر مہربانی، تھینک یو، ډیر مہربانی ڈاکٹر صاحب.

0: زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولي ته وګورئ چار سدی او د چار سدی سره د خوښه علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپیتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال پرانستا اوس تاسو په خار چار سده کې شوې ده اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج اوس تاسو په خار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اخپل بیماری مونگتا واضح او او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي د چار سدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفخانی لاری سره حیدر مومند میډیکل سینټر چار سدا موبایل نمبر 0330 30 30 704 علاج هاغه چې فرق وکړي یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفران
1: زما ډیرو زیاتو گرانو درنو او ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو تاسو ټولو ته یو زلی بیا او یو واری بیا ډیر زیات ستړي مشي په خیراله هر کله شراغلاس ویلکم او موست ویلکم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو ته ډیر زیات ستړي مشي په خیراله او ډیر زیات هرکلی درته وایم خو یو امید یقین د رب ذوالجلال نه ډالرم چې تاسو ټول به روغ جوړي او د صحت په جامه باندې وي
0: تنه مې داد
1: او زمونږ دغه آواز به تاسو ته په دې وخت کې بالکل نیخ په نیغا او بالکل برابر او بالکل روغ جوړ د روغ صحت سره د خیره د روان وي او تاسو به د روغ روغ صحتونو سره اوري نن دغه د بد ورځ یعنی د چهارشنبه دغه ورځ به د ستاسو لږه نه بلکې ډیره خوندوره تیره شوي وي او که چېرته خوندوره مو نه وي تیره شوي نو مونږ درله راغلي یو د ستاسو دغه ورځ به مونږه په خپله باندې خوندوره جوړو که ټوله ورځ درله نه شو جوړوی نو کم سه کم کوشش به دا کوو کوشش به دا کوو چې دغه یوه ګنټه د ستاسو دپاره مونږ دومره خوندوره کړو دومره خوندوره کړو دومره خوندوره کړو چې تاسو بیا هر ورځ زمونږ دغه یوې ګنټې ته انتظار کوئ او که ټوله ورځ کې تاسو له ډېر غمونه ډېر فکرونه ډېر سوچونه او ډېر تکلیفونه هم راځي خو تاسو به بیا هم دا سوچ او فکر کوئ چې زه یو ګنټه مونږ ته د سکون ملاویږي او هغه د سکون ګنټه مونږ ته په فرق دغه ریډیو کې ملاویږي جی نو اراده خو مو دا ده چې دغه یوه ګنټه ستاسو ډېر په سکون باندې تېره شي او ډېر د کار کار خبرې به کې مونږ تاسو ته وکړو الله دې مونږ له دغه طاقت مونږ له دغه جرأت او مونږ له دې دغه جرأت راکړي جی چونکې دغه درې سلور منټه زه لږ معمولي لیټ شوم د هغې غټه وجه دا ده چې زمانه مخکې زمونږ د سوابۍ د اسپتال د پاره یو خوندور پروګرام آر جې عبدل باسد
0: دونا یوازی
1: مومن چگم دے شروع کرده و ڈاکٹر نور الحسن سیب کمچی پا سوابی کی زمانگا پا حیدر مومن دسپتال سوابی کی خپلا ڈیوٹی ور کئی خپلا ڈیوٹی سر انجام کئی نو دا اغوی سر چگم دے یو خوندور پروگرام کولو او دا سلگی دیر خبر بکی ما واری دلینو اغوی بکی دا خبر کولا چی
0: بازار تا
1: سبالا دا زیارت دا غورز دا او دا زیارت پا دا غورز بانی با نور الحسن سے پخپل باندی پا سوابی دا غا اسپتال کی موجود وی
0: بلکی
1: اولا چی سنگ ما تاسو تا پرون زگر کرده ده چی دا غا ڈاکٹر چکم پا سوابی کی موجود وی نو اغبیا دا جمعی او دا ہفتی بورز بانی رازی پیخور تا یعنی پا پیخور خار کی ناسوی پا پیخور خار کی بیا او پی ڈی کئی اولا چی کم دا پیخور ایکسپیرینس تے اغبیا دا روڑی سوابی تا یا دا سوابی کم ایکسپیرینس تے اغبیا روڑی پیخور تا نو دا غا رنگی یو کار داوی چی مطلب لکا دیو ڈاکٹر دا یو زین بل زیت لان چی یو ڈاکٹر نو کم سی کم آغا تا پتا ہو لگی گی چی یار زما پا سوابی کی کم بیماران دی نو آغا آیا پا پیخور کی شتاو کنیش تره جی او آیا زما پا پیخور کی چی کم بیماران دی نو آغا آیا پا سوابی کی شتا دی او کنیش تره جی دا دی سیزونو پا کی پتا ہو لگی گی بل خکار پا گداوشی بہتر کار پا گداوشی چی کم میڈیسن یا کم طریق علاج مونگ پا پیخور اسپتال کی یو بیمار تو ورکو یا کم طریق علاج بانی یو بیمار مونگ پا پیخور اسپتال کی گورو نوم آگا طریق علاج باندی بیا یو بیمار پا سوابی اسپتال کی ہم کتلے کی گی اوم آگا طریق علاج بانی جگم دے یو بیمار بیا پا چار سدی اسپتال کی ہم کتلے کی گی نو دا پا کی یو دیر خ پوائنٹس پا کی رازی یا دا پا کی یو دیر گوڈ پوائنٹس رازی نو سبال دا زیارت دا غورز دا زیارت دا غورز دا آخری ورز دا پا سوابی کی دا ڈاکٹر نور الحسن یوسفزی سے با انشاءاللہ سبال با جگم دے بیا آخری دا اوپیڈی دا کول نباد دا دو بجو نباد با اگر آزی پی خور تا او دا دو بجو نباد با جگم اوپیڈی بینو اگر بیا پا پی خور کی گئی جی نو تاسو مہربانی دا ہو کئی تاسو کوشش دا ہو کئی چی تاسو زمونگ دا حیدر مومن دا اسپتال دا سوابی ضرور سبال انتخاب ہو کئی اولا چی بدی وقتی بر سوابی دیر خلق زمونگ آواز زوری چی اگوی با پا دی کی گرزی گی چی مونگ زان لا یو تکڑا ہومیوپاتک ڈاکٹر گورو خوزدہ یقین سر دا ویلیشم چی اگر پا دی کی غلطی گی با پا دی باندی چی کل یو ڈاکٹر گوری ہومیوپاتک کل بل ڈاکٹر گوری زمونگ دا پارا ٹول دیر قابل قدر دی زمونگ دا پارا ٹول دیر قابل احترام دی خوزمان دا خبری مقصد دا دی چی دا گا ڈاکٹران تا سنو پیجنی جی چی آئی یو ڈاکٹر دستا سو کم بیماری دا پا آگی کسا سپیشلائزیشن یا پا آگ بیماری باندی پوئی گی او کنو پی پوئی گی جی دا تا سو انتخاب کوئی نو تا سو پاکی غلطی دلی چی منگ پاکی کلم نشو غلطی دلی جی منگ تا سو لدی یو تکڑا ڈاکٹرانو صاحبانو انتخاب کرے دی منگ تا سو لدی یو بہترین اسپتال انتخاب کرے دی منگ تا سو لدی یو بہترین علاج انتخاب کرے دی او دا دا زد دیر یقین او دا دیر غٹ داوی سر ہوئی لے شمجی چی زدر دا کم ڈاکٹر خائم یا زدر دا کم اسپتال خائم تاسو که دا آغین علاج کوئی او بیا دا آغا ڈاکٹر نا تاسو علاج کوئی او پس صحیح مانو که علاج کوئی او دا در دا زدیر دا یقین سر ہوئی لے شم چی انشاءاللہ ربی زلجلال بدر لشفائی کامل در کئی ربی زلجلال بتاسو رو غی او تاسو با ٹک ٹاک کے گئی جی نو میرا بانی ہو کئی کوشش ہو کئی که تاسو چرت دیو ڈاکٹر انتخاب کوئی نو تاسو پا کی غلطی دلے چی خومنگ پا دی کنشو غلطی دلے جی ولی چی منگ دا پرون نا یا منگ دا نن نا بلکہ منگ دا کلون لگی آئیو پا دا کلونو کی منگ دا ستاسو دا پارا دا تکڑا دا ڈاکٹرانو انتخاب کرے دے کم ڈاکٹران چی منگ سوابی در لیگلی دی یا کم ڈاکٹران چی منگ چار سدی در لیگلی دی نو اگا منگ باقی دا پا خپل خار پا پی خور خار کی پا خپل اسپتال کی منگ باقی دا اگا ٹرین کری دی جی اگی تا منگ دا ہوئی لی دی جی یو بیمار بتا گوری سنگا یو بیمار بتا چی کیس سنگا ولی جدا ہمیشہ دا خبر کو مگا نا چی گورا ہومیوپاتک علاج ٹول یو رنگی دی خود طریقے علاج بدل لی جی زمان چی کم طریقے علاج دی او دا یو بل ہومیوپاتک ڈاکٹر چی کم طریقے علاج دی نگو آگے کی گور دا زمان کی او دا اسمان فرق دی بازی بازی وقت کی منگا یو نوے ڈاکٹر راول خپل اسپتال دنو آگا پتے باندن پوئی گی چیر دا ڈاکٹر حیدر علی مومن کم علاج کئی یا ڈاکٹر ڈاکٹر اعجاز مومن صاحب جی لگیا دے کم علاج کئی یا ڈاکٹر نور الحسن صاحب جی کم علاج کئی ڈاکٹر اختر منیر مندوری صاحب جی کم علاج کئی باغدا علاج کئی سنگ جی دا طریقہ سنگ طریقہ دے لیکن ٹون اول خوا ڈاکٹر پتی طریقہ باندھ نے پوئے گی منگ اگ پ طریقہ باندھ پوئے کو منگ اگ تہ آیو لگا دے ڈاکٹر صاحب خبر آگا اکثر لوئے گا نا وہ مال جی کم ڈاکٹر راشن ہوئے اگ پیدل را روان وی وہ زی پ سائیکل باندھ کی نوما بی آئی پ موٹر سائیکل باندھ کی نوما بی آئی پ گاڑی کی نوما بی آئی پیو بہترین گاڑی کی نوما او چکل دا بہترین گاڑی چکر یا دا بہترین گاڑی سفر کی نو دا اگے نہ بعد جکم دی بیا ز سلیکٹ کما ز انتخاب کما او بیا اور دعا ہے مچی تے زما پلانکی ہسپتال تلال شاہ او تے زما ڈینگی ہسپتال تلال شاہ جی یقینن چ دا خبر بیتا سو تے کڑی وی کجر تے نوی درد کڑی تا سو زما دا خلی نو وری جی نو دا سے دا چی منگل کم ڈاکٹران صاحباں راضی کا اگا اگا ہومیوپیتھک ڈاکٹران زیادوں مول چ زمون با ہسپتال کے ہومیوپیتھک علاج کو لے کیگی دا گورے ایلوپیتھک ہسپتال نہ دے کدا سو بدی سوچو فکر باند منگل راضی چ زبدی پلانکی ہسپتال تے ورشم او پلانکی ہسپتال کے ماتے انجیکشن وخی یا پدی پلانکی ہسپتال کے بچ گم دے ماتے ڈرپ وخی جی یا پدی پلانکی ہسپتال کے بچ گم دے مال اپریشن وخی نہ دا خدا دا اپریشن ہسپتال دے نہ خدا دا ڈرپ نو ہسپتال دے اور نہ خدا دا انجیکشن ہسپتال لے جی دا چونگی ہومیوپیتھک ہسپتال لے بدگا ہومیوپیتھک ہسپتال کے منگتا سول دمر تیز دوایانی درکو کم ڈاکٹرانو تا سو تا اپریشن ہوئی لی دی تا سو انشاءاللہ دا اپریشن منگ بچ ساتو انشاءاللہ دا میدر سر وعدہ تو زمونگ دا بیانی پس صحیح مانو کہ دا ڈاکٹرانو صاحبانو نس پس صحیح مانو کہ علاجو کی ذل جلال بمو ضرور اور ربی ذل جلال بمو ضرور ہو گئی جی نو بیام در زدہ خبر کوما کہ تا سو دا سوابی کہ تا سو دا پی خبری تا سو دا بیام زدہ خبر ہو ڈاکٹر انتخاب کا پی سنگا دا کو دا کڑی دلی خو بیام در زدہ وائے ما بیام در زدہ وائے ما چی منگ بتا سو لدیو دا سی ڈاکٹر انتخاب کو چی اگا تا سو روخ کی تا سو جوڑ کی تا سو ٹکی تاسو لیو بہترین میڈیسن در کی حلال بمو ضرور روغی جی نو بیام در زدہ خبر کوما کہ تاسو دا سوابی کہ تاسو دا پی خبری تاسو دا بیام زدہ خبر ہو ڈاکٹر انتخاب کپی سنگا

0: ZG, the next life call set over Zuchi. The master of the next life call, the Larry Sugra Ravandi, Osuil Wari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Alaikum salam.
0: Yalla, khair pa khair, Ali ji. Study machine to I am Suki, o the Kamzena.
1: Ishtiak khabar kum da ti margay na ti
0: ishtiak singa ishtiak singa ishtiak khay
1: hey de shukr de sevis kaspanyar of tarz de sabah
0: oh yol yol yol yol yol ilak ilak ilak charta la ilak charta laadi
1: ak khay
0: zakh tik mo khoyam ta charta mandi wa khay charta rawani pa mandu bani ka singa
1: na na na sidanta
0: ki na kana khabar ko kana da yobal sar gap shap lagu kana mana ta charta zi ishtiyaq singa yar bachyan di singa di wala di singa di ghat di singa di da tu aya
1: sher de shikar ta sa khaye
0: z bilkul tik tak ma ta di pehla zal bandering na mila ukade re kana mak ke zama usta char da khabar shwi di
1: yara pehla zal mila ko
0: pehla zal dira mila ko ma pe jani ho kana ma na pe jani
1: yara pe janam di
0: sunum me de zama sunum di
1: yara kastar ke dara lidum di ke ta
0: واو واو واو واو واو صبر خا اشتیاقا دا دا سر می دی دیوال سر واما دا سر می دی دیوال سر واما چې شپک کال زما اوښول بدی ریډیو کی او اوس پورې تاسو زما نوم یې زنه کړو چې زه سوک یم او سوک نه یم یاره والله منه مدي اشتیاق ګوره خا
1: یاره درالی جنا
0: بیا وې درالی اې درالی تا تخکاره ما چوبیس گھنٹے ریڈیو چلی گی دیو جن خود ربانی زمنگ آواز ہم بیا نہ پی جنے کہنا چی پنزل ذرا خلا کوری نو بیا بس زمنگ آواز پی جنے دارا تو آیا مطلب خوین دی زمون بلڈونا استعمال ای خوین دم سو آئی چی آئی اس ریزلٹ ورکڑے دے کنا سے ریزلٹ نہ دے ورکڑے خو نہیں میں خبر کا نام خبر میں کا کہنا نہیں میں خبر
1: استعمال
0: نور سوگ استعمال ہے نور سوگ استعمال ہے نور سوگ دی
1: میرے گاؤں
0: کی دنیا خلق استعمال ہے خا خا خا نو گاؤں دی سو ائی چ مطلب مون تن مطمئن یو مون ل ریزلٹ را کڑے دے خیرا
1: ہاں کھٹے چ ریزلٹ را کڑے یار برابر
0: صحیح صحیح صحیح زبردست دا خو بیا دیوان خو بتبیا ڈر خوشحالی گیم کنے تے پن خوشحالی گی
1: خفی خوشحالی گی ولی نا
0: زبردست بیا خو مزے کو مڑ بس بیا خو را گاڑی وزا او که سلام دعا چاته کبر غواړی نو سلام دعا دی لګلې شي
1: سلام دعا یار چې گاونډیانو
0: باندې سلام ورشه کنه گاونډیانو کرے ورشه نیز دین دې کورونه دې در سره ورشه سلامونه دعاګانې پیوایا ډیر مننه خوشاله اوسې ثانک یو ثانک یو جی ثانک یو سو وری مچ تاسو به کله زمانو میز دکوي تاسو به کله از دکوي متا احسان الله ممن وی لیکي کی تاسو هم کما ته ویل غواړی نو ماته بالکل ویلے ویلے ویلے او ماته بالکل ویلے شي جی وچ گل بھائی سبا احسان سلام فاطمہ حیدر یما وچ سبا احسان تو سلام فاطمہ حیدر یما فاطمہ حیدر پر خیر علی جی سنگ فاطمہ حیدر خی جوڑی بچان دی خدی تنزیلا تو پرانگ غار نہ سلام نہ کی وعلیکم السلام السلام علیکم موچو دیش سوری زلگ لیٹ شما وچ سائلنٹ صحیح جی دیکھیے تو سائلنٹ سے خبر ادا یخ موسم دی او بلڈونا ریگولر شیمپو دی ویخت دی پی اوین زلنو دیکھیے تو سائلنٹ سے خبر ہے نتاشا دیکھیے تو سائلنٹ سے خبر ہے اس خبر ہے وہ کہ نشتہ مڑا السلام علیکم حسین بہادر غمجن راغلے مجی حسین بہادر غمجن راغلے دے حسین بہادر غمجن تھا تو ارمڑ نسڑی میں شیوائے ماں یعنی مینا کی ناکام حسین دسڑی میں شیوائے مجی وی چه هجانی دکتر فیملی او چولو مندو خویندو خاموش سپیشل لیسنر تا سلامونا والیکم السلام وی والیکم السلام زمریم یما احسان الله ممندا پخیر علی مریم تا سڑی مشوائی ما دا وان این اونلی دا خو سویٹی دا جی سویٹی را غلی دا سویٹی وی چی پرون زو اجی چی تا درغلی وما ستاسو تا پوست میں اکنو ویلی چی ندی را غلی چان دی تا پوست کلو زما سویٹی تا زما دا چان تا پوست کرده دی پرون تی ما تا لگنو موالا چی زور دا چلو خیما آسما وی وی 100% تک خبری دی اوکی دم رو وڑو کی ما شمانی ماشاءاللہ دا سی اخیار اخیاری او دا کمال ندکی خبری گئی اگر دا کمال ندکی نوی جی اگر دیر بد اخلاقی گئی دیکھ دا کمال ندکی سے خبری دی جی یو ما شم زان سر بلاس کی موبائل نی ولی دی خبر دینا اوری آواز دینا اوری لفظ دینا اوری نالا سنگ خبر دا محترم سمینہ زمونگا آواز اوری محترم سمینہ دا سڑی میں شو آئے ما محترم سمینہ چاہتا میں نے دیگڑی بنائی خپل آسی میں خبری اکلی لسی میں لطا راغ للی نو سی میں خبری اکلی کتب بھی خفشوی نو بے بلزل نکو ما ویچی حلیمہ ما حلیمی پا خیر آلی حلیمہ ویچی حلیمی خاندلیم دی وی ہی ہی ہی ہی ہی وی ندر تا وی ما وی زدر تا وی ما چی بازی خلق ستا او در آگر سیب آواز کی فرق نشی کولی خا آواز لاسکی دا سی هم چی تا وین نووی دا خو دکتر سیب دی جی بیخی دا ورلانده و تلا دا بیخی ورلانده و تلا کنا سم ورلانده وزی کنا کومل اوکین زرا بزی خان دی گوره کومل اوکین زاوی چی سوک دی هم نپی جنی بو بو بو اولی تو خو می پی جنی کنا چی تا می پی جنی منا بس بایا پا نور خلقو بانده سکو چی تا می پی جنی

0: سے دے کمال ٹپی دینو تاسو دا هندر مومند اسپتال دا پی خبر خار دا هندر مومند اسپتال دا چار سدی او دا هندر مومند اسپتال دا سوابی تاسو انتخاب کولی شی جی پی خبر کی زمونگ دا اسپتال پا مین چار سدی روڈ باندی چار سدی اڈی او دا رنگ روڈ پول ترمینزا گل پلازی تا مخامخ هندر مومند اسپتال پی خبر خار چار سدی کی زمونگ اسپتال پا مین مردان روڈ باندی گل بہار نمبر دو کے زڑی برفانی لاری سرا بالکل دیوال پا دیوال هندر مومند اسپتال چار سدا او پا سوابی کی زمونگ اسپتال پا مین شامن سور کی پا جانگیری روڈ بانی دو سابی حق سے مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال هندر مومند اسپتال سوابی دا زان سرا ضرور او دا زان سرے ضروری یاد ساتھی جی لائف کالر گورم زما سرا دا نیکسٹ لائف کال دلاری سوکر روان دی او سویل غواڑی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر علی جی سڑی مشیو پخیر علی در تو آئیم زما سر دا خو گواز دا کم رور روان دے او دا کم دینا آواز دی گٹکی گی عدل کاسمیٹکس والا خورا غلی خو آواز دی زما سر گٹکی گی آواز دی را برابر کا آواز دی را جوڑ کا آواز دی را روخ کا آواز دی زما سر گٹکی گی جی یہ اسی گزارا اکلا دوبارہ دی خلقو دنم ہوا ہے دوبارہ سلمان جان سلمان جان دستڑی مشیو آئے سلمان جان تپ درن مینا بانے ہر کلے او پخیرا لے وائم سلمان جان سنگ یارا جوڑی برابری خی مزو کی دخیرا
1: شکر الحمدللہ
0: زبل کل ٹک ٹاک یما زبل کل روح جوڑ یما بالکل برابر یما ستا جون سنگ روان دے زندگی سنگ روان دا پروگرام زمونگ دے اوری دلو کنا پروگرام دے زمونگ نا اوری دلو
1: یار سر جی ہر پروگرام اور ہم پوچھ لکا استانا دا ڈاکٹر صاحب تم ما کل کلو ڈاکٹر سر ما خبر شی
0: جی
1: اگر پھر پروگرام تو سر جی تا تم ما ویلی چی ما سر نہ کاٹنا کریم خرشو او اتا تا دا کی تم دے پوچھ ما سر شیمپو خرشو
0: جی جی جی
1: تو آگے سے کپڑے والے پوچھے کہ ماں تو ذرا ماں پتی کا نہ کر پوچھے بولے سادا خبر ہو کلا پوچھ میں میں زبا حقیقت بیان ہوں ماں کی حقیقت سے بھی پوچھ اپن سے ماں تر دیر ہوئی کہ نا لاگے بازار پروگرام تر اعظم ہے دا ہدل ہوئے میں پوچھ ذرا ماں تر دم رکھ شو لو
0: بالکل بالکل
1: میں سٹاپ پروگرام سٹاپ پروگرام کے دیگر شما پوچھ ذرا دار خبر ہو کہ پوچھ میں نے درو ہوا ماں اور رفتنا خبر اور رفتنا خبر دا پروگرام کر ہوں میں پوچھ اپا اگا ہر پروگرام کے دیگر ماں
0: جی جی جی جی جی جی سلمان سلمان سلمان دارا تو آیا دارا تو آیا دا خبر تری کہ خدا را تو آیا زمونگ چکم دا نوے دا کم زعفرانی کریم زمونگ آگلی دی کرا دا تا سرا فی الحال دکان کے اویلیبل دی بل دے نوی شیمپو بارے کرا تھا دا وہ آیا چی آیا دا نوے شیمپو او دا نوی کریم تا سرا دکان کے ملاوی گی او کہ نہ ملاوی گی در سرا
1: ماسر دکان دے عادل ور نہ پوچھ اما پر دکان کے ولادی نے پرن جو تصدی کا سم سم پوچھ کی 30 کسان دکان دے پوچھ 30 کسان مال دورہ جی راجی پوچھ 30 کسان دکان دے یاترانی دے کریم او دے نیو شیمپو وقت نہ کہ پوچھ ادا سے ور کر دے تو کیا سم کئی مد اپ بدلوں نہ دکان میں لگا لے کنا پوچھ اما پر فی الحال شاد دکان دے ماسر مشتری خبر اما سر آلریڈی یو یو کارٹن خرچ پیش ہوئے کسٹمر بھی آگے پیسی جمع کر دی میں تھا پیش آگے نما نمونے نکل دی آگے پیسی جمع کری آگے نمونہ ماں سے نکل شیو پیش ماں سر آلریڈی پیش ماں سر یو کارٹن شیمپو
0: دکان تلا مال زعفرانی کریم او شیمپو غلیم نہ دے او دغ دے یو یو کارٹن زمانہ خرچ شوی دے نو تہ چ دی زل اڈر ور کے نا سلمان دی زل چ دا اڈر ور کے نو دا اڈر تو ور کے گستا رور ور کے بلکہ ارسو کی ور کے تاسو لک ارادہ سے کھڑے چ دی زل بلکہ تاسو سمرا اڈر ور کے زمون دا زعفرانی دے کریم او زمون دا غلیم دے شیمپو مبارکی
1: زه نن دا ما خبره کوم ماته چې ادل ته خبره وکړه په شی چې یرا څنګه کارونه د زعفران کریم اورډر ورکوم څنګه کارونه وکم دا چې په شواسته په شی زعفران دی هغه ورکوم او څنګه کارونه وکم دا د شیمپو د سری او سره ټان کم دی
0: وا وا وا وا وا وا وا او دا چې ته ځان روړنو ستاسو چې مطلب ستاسو سوچ کې سړي جدا بلګه سمره ټایم کې ستانه خرج شي او ستانه به ختم شي لګدار ته وایا مارکیٹ کی میاش پارا مارکیٹ کی خود دے زعفرانی دے کریمو او دے نوی شیمپو بازار چ کم دے گورے اگر نور ہمرا گرمی گی تے سوے
1: بالکل سر جی انڈا رنگ دیکھنے کے بالکل بدل راؤ دلو کا نا من مہتری کا نا جمر کرے ہر یہ دلی ہر یہ ما واغت بل بچ ما واغت بیسٹ کوالٹی بیسٹ سر جیسے کم سوچن کم کریم سے خلق کر دیا کریم بہتر
0: ان شاء اللہ مزید بابا کے حوالے راولو مزید بابا کے حوالے راولو سلمان دکال کولو د پارا ډیر زیاته مننه سلمان خبر خو به وکي خو ما سره پروگرام ټیم ختم شو لستا خبر به خلک وانه وری کنه زم چې نیکس پروگرام کې راته وکي نو چې داخله کې ووري کنه بیا
1: نا سر جی چکن
0: فی الحال پتہ نشتا فی الحال پتہ نشتا پتہ وہ لگے گی نو ان شاء اللہ وایو بور تو ضرور بور تو وایو آخر کی تو دکان ایڈریس تو آیا چبیا کال کٹ کا مشابہ خوشحال ستاسو د ټولو هم ډیر زیاته مننه ان شاء الله پر روان پروگرام کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي د لوی الله پامان لوی وال لافیز ګډ نایټ بابای ان ټاټا

0: او داز خلق را ته مخې دم ناشته جی چا غیر ان امیر دی ګره چې مخا مخ را ته ناشتی هغه کی زیشان خان دی ډیر مننه کو ډیر شکریا دا کو زکه خدوا مکنه او چې سړې جوړ شینو ارشد اقبال ته جوړ شي کنا او بیا ناز غر په خیال کیو نه سنی په خیال کی میاں الف خان په خیال کی او بس ایر شینو سڑے بس آخر دماغ اینو او جو بیا بیمارو سم زپلے بیا خو دیار سے ایری کنا دا سی چل بکوی چرازی بم دغا زوڑ پارمیٹ سرا کلی کلی پاپنی پاپنی خیستا خیستا ٹاپی چکم دے دا بکوی خو مڑا تاسو کی مصیبت دائی سو کوئی منگل نرازی ہو مڑا خیر دے کننو دا سی اٹاپا دو اجزا کوئی کنن زکه چې بیا مړه د خپکیږم ځان دی لولې ټپه نه ورځي او خیر دی مړه ټپه ټپه ټپه او کنه او دا ټول ورو بخاریان دي لکه ټمپریچران دي کنه که څنګه ډاکټر ما بیا شازی بخاری داسې چل دی چې مینوال ستاسو کال سایټ ته به هم ورځم بلا کړتې مې وکړې که نه او دا راته وایي چې ستاسو هفته خو به ماشاءالله ښه تېره شوي په ما پکې دوه شپې داسې تېرې شوي دي که نه ډاکټر ماویا صاحب ته پته ده چې سمې چغې مې والی دي والله بس انسان سي انسان هېڅ شی هم نه دی خو دا ډاکټران دې خدای ښه ساتي نو شکر الحمدلله اللہ رب العزت سے ہاتھ راکو دا منڈا پا کے شامل آوا کنا او سنگا مافارا سنگ دا خیر خدا کنا بچائے میں دا سی چل لے چے مینوال استاسو کال زخلما او چے دا غی اجازت راکی کنا یارا زیشان والو کال کنا زبس زیشان ویاو کال واخلنو ما خوی میاش اخلو خوده وی کال واخلم ایزا سعی دا رون بی کالر باو گورو چه پست کال راب دا شو دا پروگرام منگ سر سوکته دا ای سب ملغلر راوڑی دی دا خیره السلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ما مانی رای سرطاجا پا خیر آلی
0: ډیر ډیر مننه ګل نبی شاه کاکا جی دا شکر دې نن پروگرام بنیاد ډیر خپل کې خدای شه زکه چې دا خپل
1: خیر به نمبر شکر دوله کې د زنن د ډیر په انتظار نه سم ګوګل ټی وی لیمنو
0: او کلی کې ک اسلام آباد کې
1: نجی کلی کې ما خیر
0: خدا شکر دې بیا خو نیخ پنیغه پروگرام اور بیا خو مزه ډیر ده ٹولو تا چکم دے زما دے طرف نا سمرا ہم زمانگ بے بے زمانگا انگوریانے خوین دے ٹولو تا چکم دے ما شمانو تا گلونو تا او دے ٹولو تا چکم دے دمینی دے خلوص ڈک ڈک سلامونو دے قبول کی پزان دے او مانزی دار جی ارشد اقبال مانیروال داڑا خسنگا لے گل نبی شاکا کا جی خیر ٹک ٹاک سیاد تی خدے دے خیر خیر دے سیاد تم خدے ہلو یا اللہ پاکا دا بس کی گئی گل نبی شاہ کا جی کے

0: غږ درځي لګو خزرو غو د آواز دی رانه رک شوی. هلو آواز رک تیرا نا گل نبی شاہ کاکا جی لگوں ضائع بدل کا کزما غگ درجی لگ ضائع بدل کرا تھا آواز کلیئر شستا سو آواز رہا تھا نہ رہا تھا آزا اس وردہ دا خیر صبر اثر شریک ہلو ہاں ہاں ڈیر خا جی گل نبی شاہ کاکا جی کوشش ہو کئی دوبارہ کال ملاؤ کئی بالکل ستاسو غق چکم دے مکمل تو گا باندھے کٹ کی گیا ہوتا تو ریڈیو میں پتہ لگی چستاسو آواز بالکل ناراضی ختم شوے دے اس ٹکش جی وائے وائے جی دا لگن تے دغا زائے نو خوزی چیز آواز ام لکلیر شی زکا چیز آواز ام دیر زیاد کٹ کی گیا اور رکی گی ٹکش اس ٹکش جی اس ٹکش وائے جی بس پتہ نہیں لگی ہو بہرحال پخکولی انداز کی ٹپے ویلے خو آواز بکی مینس کی تاس تم پر ریڈیو پتہ لگے دے چکٹ کے دو خجی خازا دغا شے اس رہتا ٹپے بیا ریپیٹ کئی خیر دے آو جی آو ڈیر خدے
1: مسافر
0: دیر خا جی جی جی
1: بالکل
0: ڈیر مننا خوشحال اوسی او نڑے مننا زمنگا ڈیر راغل خاغل او نازول چکم دے جی گل نبی شاہ کاکا جی راغل او

0: ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټولو مینهوالو ته هرکلی په خیر عالی او ستړي مشي غږ دی د اف ایم څلور نوي ریډیو دلور سوابي ما ته ویلی شي جی ستاسو کوربه ستاسو ورور په تاسو مین ستاسو د مینې قدردان آر جی ارشد اقبال منیروال پروګرام د حجرا او بالکل تاسو د گلزار عالم په خوږ غږ کې چې کوم دی ښایسته شان سندره تاسو واورئ دا امید لرم چې ستاسو به ډېره خوښه شوې وي د خیره او مزه به او رنگونه خوندونه به هم ترې اخیستې وي که څنګه وی مجیب باچا داسې چل دی چې تاسو دا پروګرام ولې نه اورید ښه نو داسې چل دی چې زه بیا به خیر دی هغه ملګري به یاد کړو هغه ښاغلي به بیا یاد کړو چې کوم دی هغوی ته تمینس کې ریډیو بند شوی وو که نه دا گلشن بخاري والا نه دی جی بخار وی تبې ته ټمپریچر ته نو څوک د گلشن آباد ٹمپریچر و تو دادی چل جی چی منگا محترم رونا چکم دے سید ناصر بخاری سید کامران بخاری سید جنگیر بخاری او مافار ازما بچے او بیا خیستہ شان محترم جی زمنگا ڈاکٹر سید ماویہ بخاری صاحب چکم دے او سید شاہ مقبول ایڈوکیٹ بخاری او بیا چکم دے سید بابر رحمان شام دے او شایال دے زرنم احمد ابراہیم او بیا چکم دے کنے جی محمود او محمد او بیا د دین علاوہ چکم دے کنے جی داسی چلے چیز ما یو محترم دے خاغل دے او نازولے دے نمکین دے شیرین دے ترسکون دے او غسوک دے جا سید مجیب بخاری او دے ناس تی کنا ما مخکی ہوئی جیرہ دے بس لڈو مڈو کئی کنا نو بس خدا دا چے لڈو کئی نو دا ام خواہ خبر دا اس کے دا لڈو اعلان کولے دا پروگرام ہو رہی او ارسرا نور ملگری ہم دی خوچ اگا پتہ نشتے چے اگر آنا کم خوالاڑا چے ڈاکٹر سیب چرتا ڈیلیٹ کری دی زمان خیال لے علاقہ ڈاکٹر سیب آگا نور ملگری چے کم ناس تھی کنا نمنے رو لے گا کنا نو بیا برانا یہ ری نو خوا خوا مجیب دے ٹول ناس یو جی خوا ناس چے ہی کنا زو خطا زدانو ہم چے اترے گئی خدا مڑا نو چن دی اور دلی نو زیادہ زیادہ کر دے مجھے با ددے بچ کم دے نو باقاعدہ جرمانہ جمع کے خا دستا دلاسا او پلائن باندھ یار بس مینا وال لاروان جی سے پر 938-280-495 السلام علیکم حالات واقعات خدید خیرا
1: بس گولے خورم نو بس گزارا
0: بس دا بہو چې جون میں د سو اسویلو سره دے او شاڑو میرو تو روتیارو سره دے دا سیدا کنا اللہ رب العزت شته او پر حال کې کوم دې خپل رب شکر باد کو بس الله دې د دینه نصحت
1: کوي
0: ها پدیم شکر دې بالکل امدا سیدا لیاقت رشید جسب تاسو ماشاءالله خبري لند قابل خلک یې زمنګ نزیات پوي او بیا ادب سره تعلق لري سورا سره نن شریکو د خیره اصل کې زمنګ صادق ته او
1: رنزور شی جون دی والا شو گی روی
0: ڈیر خدے ڈیر خ
1: بوت
0: ډیر ښه.
1: او بیا یې ژوند هسې تېرېږي نه په ورځ او نه په شپه وي.
0: ډیر ښه دی.
1: خدای محتاج هیڅوک مکا.
0: آمین.
1: تنگ بدن لوی واړه وي.
0: ډیر ښه دی. ډیر ښه.
1: خوړی نه بشي ملګرو کېږي هر څه ته یې کزړه وي.
0: ډیر ښه. ډیر ښه.
1: او چې د هر چا د خندا شي داسې ژوند به وایسته وي.
0: ډیر ښه.
1: عجزه داسې ژوند نه پرېږو مرګ به ترېنه ښه وي.
0: ډیر ښه.
1: دا راغې شو. اوس به در سره یو بل کلام شریک کوم.
0: جی جی ارشاد.
1: او دا مې لیکلی دی په دغه باندې ګډې وډې مې لیکلی دی او عنوان دی د کافرانو عقیده خیال او انجام.
0: ډیر ښه.
1: نو کافرانو جهنم کې یہ پراته به ټول عمر هم جهنم کې نوتې بشي او نه به تښتېدلې. او اخرانه مقصد چې دا خشاک ټول د دوزخ کې عجزه. دا خشاک ټول د دوزخ کې عجزه. دا زلویم دا الله دی فرمایلی.
0: ډیر ښه دی. ډیر ښه.
1: دا زما د طرفه ټولو ته ډالۍ وه.
0: ډیره مننه. ډیره مننه
1: تاسو ته او شمس القمر صاحب ته په دواړه لاسو او ملنګ شاه ملنګ ته حارث ته قاسم ته او سرتاج صاحب ته او سرفراز صاحب ته
0: ہریپور ناگل شکریہ ادا کو جی مخامختیا کی او دا دعاګانی به د عید لپاره همیشه کو چې الله رب العزت ولا پخپل کور پک خپل کټ پوزی باندې کوم نه شفای کامله ورکی. او محترم جی زمونږ صدر صاحب چې کوم دې امتیاز خان پروگرام په خصوصی تو غوري او نیاز وسره ناس دل ک نیاز ته څنګه خې ټیک ټاک کنه صحت ته خره. او پیاز خان څنګه دې ولکه اقرار او اقرار.

0: के नियाज खान में दे पजड़ के कसंग अवे गुलजादा अफरीदी मिनावालो यकीन साथे इम्तियाज खान जमुंगा दे इस्लाही जर्गे मने रिबाला सदर दे ओडेर मुखलिस इंसान दे टूल रस चिकम दे दा गरीब मंडे तरडे او د دې عوامو د پاره چې کوم دینو ډیر زیات خدمات دی الله دې خاده باد لري دراز عمر به ته غواړو او ډیر دراز عمر به ته غواړو دین علاوه چې کوم دینو مجيب بچا سره جی صادق او نور رحمان هم ناست یو عین بچا هم دی او پد نشه چې ګیم چا ګټلې دی خدای دا واخه ډیر خوله زمونږ پروګرام مو اجرا دا او بس دې لو یو اجرا دا جی او بس ټول په کرا جمعي ګلشن بخاري کې او بس دا ټول گپ لگئی اور ڈاکٹر ماویا سے بہت سارا ناس تیجی دا خیر آؤ بس مطلب ڈیر خا ٹائم تیری گی بیگا مام اور سرا لوڈو کڑے وہ گٹھلے میں ادھر مجیب نہ کسنگ اے مجیب السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام قربان سوک دکم زینا
1: عبدالعزیز خبر کو

0: اخي
1: یار منم دے یا لگا راجا راجا راجا جی سال والے خیر ٹھیک ٹھاک ہے
0: خیر دے ہاں تخے
1: برو بارے حالات خدی دے خیرا ہاں
0: خیر بالکل بابا بھائی خری
1: آو دا خیر ٹول خ ٹھیک ٹھاک تھی خود منگا گا بل ملگر ہو یاد کا کنا سپینی پو مائے وی اشنا بچر تبینا گورا نمی درزی گورا خما چی تالا درزی کنا حماد رانی ارشو ان دا خوا چی ترالی کنا نو آرہ ترا یاد شو
0: بس حماد تا زما دخلی دوا سلام دے داکتر سے تا زما دخلی دوا سلام دے اگی تا وام سلام کنا
1: آو کنا دا شکر دے اس دا حماد نا بچا خلاسو لو کتنا رد لی حماد رانی چوٹی رو
0: آو کنا دک چل کنا
1: او کنا ہوتا تو پتہ دا ہو بیا او پروگرام اوری کنا نو گلے ہم پزائے دا کنا نو چامنگ یاد نکنو بیا خپکی گی کنا
0: او بیا خپکی کنا
1: او کنا بیا ڈاکٹر سے مم خپکی گی لیتا پت خان لالا کنا خا اس دا سے چل لے چے شاعر مم خپکی گی او ٹول خپکی گی کنا نو اگئی خوب یادو کنا
0: شاعرم تام دما دخلے دوا سلام دے
1: وعلیکم سلام وعلیکم سلام خا نو سو دغا سبرا سر شریکے چلکا سدے راوڑی دینن
0: بس دبا دا دغا نو جب بس اخداری دغا دین او مخکنے دغا دین او آر تا ہوا منو
1: آنو بس آبرا تا خود وای نو سو تا نوی نی آدے نو سو چلو کما آو کنو تا نوی نی آدے کنو دا خنا کی
0: مال راضی نا کنو نوی نوی نی راضی کنو
1: نو دا با یادے ننو دا بس دا خو بس خبر دا کنو نو
0: آو کنو
1: یادول پکار دی آو کنا دا گورا یادول پکار دی کنا آو کنا نو بس تشا خندا دے نوی نوی از دا کڑی دا
0: آو کنا خندا دے نوی از دا کڑی کنا
1: آو کنا گورا دا پویم کنا چی خندا دے نوی نوی از دا کڑی دا خزا دام شکر جی دا نوی خندا کے کزالا دی لاو کڑنو بیا بس کو
0: بیا بس کو آو کنا
1: آو کنا دا خو نوی خندا و ماشاءاللہ
0: دا خو نوی پریو نی دیلو
1: او کنا غاخونو ته خو ګوره ډیر خیال کا نن سبا بلا ګران دی ګوره یقینو ساته غستل هم ګران دی
0: او کنا
1: دا بیا سوک اخلی نو
0: بیا به څنګه کی
1: یا او ځان ته مو بیا به سوک دغه کیږي اوس کته دا وای چې د غر په سر می ورته خخ کای کنه نو ګوره من خو اوس بوډاګان یو غر ته درخته نشو ګران د ډیره زیاته نو بندوبست پو کزا خیر دے چتنتیا گلی تب دی بوزو یا مدی مری تب بوزو لیفٹ کے بدی وہ سوزال تب لیپ نی اگر چیئر لیپ چکم دے مری کچی دی اگے کے بدی خوال تا زائیو نم گران دی نو دا خو بیا خبر لزائی بھوم دیر گرانی کنن دا بس چل کو
0: مبارک
1: شاہ کنی کنن ہاں ٹپا دوں راجا او بیلنس دلار چپشن ہو دیکھے کسور نہ دیکھا نا

0: ایا که ډیر ترنم دی وکنن یارا چنه ته به صبر صبر اخره رانه دور پاسانه به خوري ها
1: اسکرا
0: خزه سید بس هلته ناس یا چنه سره زوی دل راړم ته به خوري دا یقین ساتا راجا زتا سره ډیر گپ دی لګوم ته می ډیر زیات خوخی خان
1: مبارک
0: ٹیلیفون سے نہ ہو رہی دس چل لے بس دا دک چل بھائی نو سخبر غرار خو آگا جائے کہ نہیں ٹیکسی اسٹینڈ کے ہو جائے چتوا نو دے بیانی بھائی یقین کنو
1: چل او سارا هو تا کنه زما د خپل دوا سلام نه کنه ما طرف نه رخلی نه خو طرف نه
0: ها ها ها ها ستاره طرف نه ستاره طرف کم طرف تیر دارا ته وایا قبل د نور خاطه د کو ویلاو د کو قطب د کم طرف ته
1: زما خپل طرف نه لګرا
0: خنانو ہم کم طرف تے نیلاو طرف تے قطب طرف تے شمال طرف تے جنوب طرف تے کم طرف
1: قبلی طرف پلا
0: ہا ہا ہا ہا قبلی تے ز ز زید قبلی دے طرف دے دعا سلام لڑو دے خیر والو تے
1: ہاں ملنگ شاہ تا حافظ تو عبد الرحمن تا کنا او تولے تا ما دے خلی اتا تا سپیشل سلام ام مبارک شاہ تا سپیشل سلام ا جانگی دلی دا سپیشل سلام دار ان یہ مشنو
0: نہ نہ دا خو گورا ایر نہ کہ او کرے ایر کڑکا نہ خدای کرے بیا دے گورا بالکل نہ بخ مخا نہ
1: نہ اجنگ علی مور تا بخنا تا نہ کوم بچ خدای دی وتا بخنا او
0: کی خ خط بو تا بخنا کہ
1: او کر بخنا کنا خدای دی وتا بخنا او کی کنا
0: نو لکدا بخنی والا تے کہ اللہ بو تا بخنا کی
1: نہ اللہ پاک دی او بخی کنا
0: آمین آمین دا سی وایا کنا نو سڑے
1: اللہ پاک کا تو بخنا او کیا او تو پاک تو واگانے کو واگا تا
0: او اخو زمن گا مورا کایو کنا دو واگانے بو تے من ٹول کو ہاں ہاں
1: ٹول کو ہاں بالکل
0: ہاں او کنا بد دو واگانو کہ ہوے خا مخا یاد لرو کنا دا سو کی دے نشی
1: او اسی دی بال مان دغا دغا دا کیو کاٹو کاٹو دغران پیوتیو نو ائی کی گدری تے پے پرتی وی کنا انو اغا کاٹ تے تا گزار کڑے رہا دکاندار من تے پلین روڈ کے کنا
0: بالکل بالکل هر انسان لپاره کار دی او دی وخت کې چې د سوک داسي رور زمنګ غغوري او دغه پړه باندې رحم او بتوي شي کنه نو یقینا خبره ده چې ان شاء الله زبه دا وته وام چې دا غریب پسترګو مطلب معذوره ده او خپل چې کوم نه نو لساتو روپو پسې ګرځي نو دغه کسته به زه دا وام چې لکه د خدای نه ویریږه او خدای پاک بدل مړ دی په بدل کې ډیر صدر کی خدای غریب لا چکن دی
1: او تا وای چې بس هو کې څوک دغه څه د سره لوکټیا په کې د عبدالرب کوي
0: او بالکل او لنک روډ خلک کې زما غورین ګور راج عبدالعزیز یاد ساتي زکه چې دا خو ګور زمونږ خوګ د کنه
1: او خیال ساتي یا
0: بالکل لکه خیال سن ساتي ورګه راجا لګ می پویا کنه خیال لکه مطلب دا دی چې د 100 روپو نوٹ کده 500 څنګه چل کو لکه ما پویا کلک داسې کنه چاغه سی وته وام کنه نو ما چې لکه د سلو نوټ خده کده 500 خده کده 500 خده لکه بجلی نہ نو دغه د اسو ته وای پای چې کوم دی نو سکی ک څنګه چای پکې پخې کای
1: کای
0: کار پته پخاو کنه دی او درا دې بسنګ 15000 کیږي کنه نه
1: اوس نکی اوس کم مخت پکې دی او اوس
0: دغه نکی دی ها نو دا دورا پیسې دا هو د میاشې او نیم لاک روپۍ شو نو دا ته څنګه یې سیمې سي د ځان ته لګولې ها یې سیمې سي د لګولې دی
1: سی
0: ها نو بیا د دور پیسو سر سکے ما سره نیمه کا کنن
1: او بالکل سانه مودې سانه قربان کا
0: قربان قربان راجا خوشاله وسې او الله دې ډیر صدر کی یار زه خو ته مینوالو ته وامم چې کم کسان خواته راجا خو تور سره خیر دا وای جزا غیب په موالم کنن راجا عبد العزیز هم کنن وای او کنن چې دا به سر وای نو بیا بدل خامخه خیال ساتي مینوالو ته مې وای ښا راجا عبد العزیز پیسے بیا 5000 در کئی کنا نو او کنا تو گور 15000 روپے رس گٹم دا گور بیا ما سره نشه بس مو ہلو کے نہ مڑشو نہ نو اخیری کی لشماری سوکدار آتا ہوا ہے بدے میں پویا کا کنا چھ عبد العزیزا دھارا تو تھا سنگ پتا لگی چھ دا نوٹ دا سلو دے ادا دا 500 دے ادا دا زرو دے ددی سنگ پتا لگی نہ لکتا تخپل پک پتہ نہیں لگی چی داد سو دے
1: نہ
0: ہاں زخوام کا چتا داد دا 500 لگ لوئی او بیا غدا زرو دا غین لگ لوئی 5000 دا غین لگ لوئی
1: نہ پتہ تا نہیں لگا ہم سے چاہتا ہوں کہ بیا
0: نو دا کا 4000 500 نوٹ واغ سو تو چی داد لسو دین بیا بس کے بیا ما جگر ما سر حساب کتاب کہو پا ما دا اعتبار ڈیر کہو
1: بالکل بالکل پتا ہوا
0: ڈیر من عبدالعزیز ٹائم میں ڈیر در کو میں شہر تو خوش
1: ہوں عنایت استاد دے کنا نئی ثانی والا غت ہم ما دخلی دعا سلام
0: دے ہاں نا پروگرام اوری نہ ہوتا تو دعا سلام لے گین وعلیکم السلام
1: اغا اغا اوری کنا
0: ہاں سمولو پیسے نہ لی
1: کنا
0: بیا وت اصل اسلام لے گی چغستان پیسے اخلی بیا پتو پاؤل بیا میں نہ دیکھو خو او کنا او پکار د جتا له خولي ویخته ګیره دلم سم کی او ور سره او سل پم در کینزو بیا وا ما چیر بس اسلام مو ته ولېګا
1: هغه دور پر یادونه کوي وي ما سپین کی نه وي مسجد مين کیږي دور پر یادونه کوي
0: او سردار علي خو بدر کوي ير سردار علي خو سخی دی ګوره
1: ها سردار علي خو لید ته وقتی وقتی وی کنه وی چی هپی نس کې نه هغه ته بالکل وی تابعدار سردار علي وای
0: ها نہ نہ ہم سردار علی سخی دے ڈیرا پکی گی گورے پخل جب دا خلق برا تھا دورا کو سکے گا نا نیما گھنٹہ دے اوشوا گورے نور خبر بس کا سعید اوکے جی اللہ پمان نو سن خبر میں عبد العزیز دا ما کٹے ملانو نہ کو دے ریڈیو چتا سر میں خبر کوئی بیا ملانو کما الگ مینا بالو دا سی چل دے چے عبد العزیز راجا معذور دے پستر گڑون دے او دا سی چل دے چے دے غریب نام بٹوا پریوتے وا نو غو خو چا نور سامان ملاو شو خو روپے چ کم دے غیب گنیش دے نو ڈے راج فقیر دے او دا سی چلو کئی چا مونتی نو خیر دے پس طریقے وتا واپس کئی او مطلب اسم سڑے خو پی جنینا خو خپل ولا مخامخ لڑ شی او بس وتا دا غسا غدرے دے روپے دے غلی گونتے تیزی بس نو دا چے دعاگانی بدر تو کی او عجز ده کنه د اجزانو خلق دعاګانی غستل پکار دی او ډیر مینا ناک انسان دی یقین ساتي مینوالو زه د خپل طرف نه تاسو او بلک سو کوم داسې مطلب دی ویني عبد العزيز نو کومک وسره ډیر کوي ٹھیک شي جی السلام علیکم
1: الو جو تل می ته پون کال علی ته پنات بدل علی دا ته لوګي ما چېم لال
0: وا
1: السلام علیکم کانپا
0: وعلیکم السلام حمادا څنګه ما خو غره یاد کړی ښه
1: طبیعت دې کتی او کنه منم دې کانپا پکنه
0: او کر ما ګورا چې نچ را نه کپن چې کنه ملنو ڈاکٹر صاحب سنگ دے رکھے را
1: گچی کان پاپا
0: اشائے روم
1: ٹول
0: کا چیک کان بابا الگ شاہ روم دس یار اگلا منٹ ور کا بیا تا سر قبر کوم ہاں شاہ روم سر میں ڈیر وقت خبر ہی نہیں دکڑی
1: ویلکم
0: والا شاہ روم سر میں ڈیر وقت خبر ہی نہیں دکڑی بیا تا سر خبر کو متا دا سے نہ پری دم غم مکا
1: اللہ
0: آو کنا آلا شاہ روم لور کا شاہ روم یاد شو ڈیر زیاد
1: کو ویلکم والا کان بابا
0: ہاں ہاں ور کا اللہ شاہ بن رہا خا شایرو ما یا لکه شایرو ما سلام علیکم شایرو ما
1: کئی کان بابا
0: آو کئی ما خود تتنگا یارا ستا پتا نی لگی
1: پا کئی ما سوری ما کرا
0: نو کوری خو گورا منگ دی گورا ارکڑیو زمونگ تا پوس نکے گورا زری تا پوس کوم وام شایروم سنگ دیو تاڑو تا پوس نکے شاعر متا پخوایو ٹپی کولی ڈیری کولی ٹپی رہتا ہوں کچھ بیا دا سر احمد سر خبری ہو کنا شاعرو متا پخوایو ٹپی کولی ڈیری کولی
1: ٹپی
0: رہتا ہوں کچھ بیا دا سر احمد سر خبری ہو کنا

0: Ami tete wata. Imta pai tete wata. Au tala ko tala ko ko palain la nela.
1: Kama tala?
0: Tala neta.
1: Khakha tala gate ta chilegi. Ha. Ala ka uze pa wayu moy zama wa to moy chala moya.
0: Ko to ko je pa te ma pa twalo la to chala moya.
1: Ha ha ha ha. No che padwaro la so slam wa ik na kada mobile da na prevot no bya basake.
0: Na be o ke kan papa.
1: Ta ba hands free la guli ka na o kan. Hey, man. Ha, walaikum salam, walaikum salam. Ha.
0: Au kul na pita ta ta wa ta ram te, au pati kul ta la ta ta ta wa ta ram te.
1: Ha.
0: Au ta ka ta ta na kan ta pe ta ta wa ta ram te.
1: Walaikum salam, Janas Khan, khu Janas Khan de no.
0: مڑا
1: بدا ستنا للکا کا نو
0: او کان پاپا چل واؤلو
1: ہاں کم غزلو زدہ بھائی انشاء اللہ بل پروگرام کے گور مسکرا سارا نیٹ ڈیر زیاد گڑ وڑ دے کلر کی گی کلر آ پیدا کی گی نو زے انشاء اللہ بل پروگرام کی بے دغه کوخه حماد او دا سے چل نه کنا حماد ها ها حماد وام خدا چې تا ته وام کنا
0: اگن پاو وا
1: وام دا سے چل وک کنا چې الله دې د سخیډ ولای خاون کوي
0: امين ها دان کان لا کرے اوپرائن
1: ندے لا گلے کنے کم دے دیکھو پہ انتظار مڑ سو دادی سو اکڑا ریڈیو تا دی نیز دیکھو علاقہ ریڈیو تا ریڈیو تا ریڈیو تا دی نیز دیکھو اماد خواہ ریڈیو تا دی نیز دیکھو کنے مڑا اماد انو
0: نانا پیچلی لال پیچلی نو کان پاپا
1: خواہ بجلی چرا لنو ایک دم ریڈیو چالو شلک ہاں
0: اب ایک دم او تانگل
1: داسی چلو کا دایو کول غون تسل پون بن ک بیا
0: نگان پاپا ک ٹکل علی نو جو توتا پہ یو توتا پہ بو کی ٹماٹ پالا
1: خ خزستا د پار کوم خو دایو سل پو د مینوالو ته خوشاله شي
0: کنه نا تان نگان ک علی ٹماٹ پالا پس یو توتا پہ اوږي
1: خزا سعید ازا یار آفرین خا اللہ دی بد ڈبل سریڈو لائے خاون کا اللہ پمان اللہ پمان ڈیرا ڈیرا مننا جی خوشحال وسیم نوالو اصل کے حماد شو شاعرون شو علی شو جانس خان شو راجہ عبدالعزیز شو دا زمنګا سپیشل پرسن دی او زه غواړم چې زه دیسر ډیر غپو لګوم دی ډیر خوشاله کوم زکه چې ا دای کوم محبت موږ سر ساتینو یقینا خبره دا چا ډیر دستانې وړ دی ولاده دای زمنګ د دعاګانو د پاره چې کوم د خاده باد لري زکه چې دا زمنګ د دعاګانو پېکټری دی ولاده زمنګ د پېکټری چې کوم دی د دعاګانو د لا چلنده او زلنده ساتي امين ها مینوالو دا چل کوم چې وخرا سره هم کم دی او زوام چې تاسو ته سوو روموم زکه چې وخ ډیر وشو چې کله وخ ډیر وشي نو بیا زوم خپم نو دا چل او جوړه اوازونه وحید ګل او جلیل شبنم دواړه د ته چې کم دی او دا پلی کوم خو کنیکټ کار نه کوي نو بیا به نه خپه کیږي ښه

0: ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول مینوالو ته هرکلی په خیر علی او سړی مشي غږ دې د اف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابی ماته ویل چې تاسو قربا تاسو ورور په تاسو مین تاسو د مینې قدردان آر جے ارشد اقبال منیروال پروگرام دے حجرا او بالکل منگا تاثر نیم گھنٹہ پلاس کے دانو بس پندرہ منٹ بز تاثل در کم مینوال اولا او پندرہ منٹ بزان ترا بخم ٹھیک دے بلائن گوری چھو منگ سرسو کیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میاس عبدالساد باجول نا پلیڑ مانے ما ارشد اقبال صاحب تا اور پولو مرگرو تا دزل دل پمینا بانے
0: السلام علیکم میا شمس القمر سے پخیر جوڑ تکڑا خوشحالا پخیر آلے
1: رب العالمین دے بچوں کی برکت واچوا
0: آمین سم آمین خودیر دعا گانی رالا مور اپلار تکوا چاگئی رالا خدا خاد آباد لری
1: او حاجی سے بو او زمن کا بی بی ستا مورو
0: بالکل
1: اللہ دے جنینو اللہ ترجی ولور کی پا دنیا و پا آخرت
0: آمین آمین سم آمین سم آمین او زمان تر جوند دے اللہ حیات لری بس
1: او چے این ایک بڑا یو خبر ارتکو مچ دیر یعنی دیر خدمت یو کئی دیر خدمت یو کئی
0: یرا انشاءاللہ
1: آمی وجی در دا با بیا کل خط بشو بیا با تا تا پتا ہو لگی
0: وی اللہ دے نکی میاں سے با اللہ دے اگا وقت رانے والی مر بے ما واللہ ختم بے ما اللہ دے رالا دے ٹو مرا چکم دے کنا یقین ساتا
1: نو بس دو وقت کمی دے
0: نا دو وقت کمی دے دا سی چل کو چی دوارا یار یو سوٹا پی وایو بیا چوار پسی سوائی نو ابو وای نو
1: بس ستا خواہ دا نو دو خو پکی سنو ہے بخو گوارا که دغا خبر ور که زیلو راسا پا خدمی دوشی نو بس بیا بچی دے نو مرگری گیلا نکی رانا زکا چی
0: نه نه بس خیر تا آقا خواہ تا ایڈوانس کتا ہوئی کنن نو بس بیا خو
1: ٹوک تا آواو صحیح شو
0: ورزا دا خیر
1: یہ دزو زخمون لو آو می تازا شنو یہ جانان پی پٹی نو او مال گی دڑنا
0: پزڑ میں دمرا نزائی کی کنا لکد گو گو دان چشپاڑ سا زایا شنا
1: یس داد یار یہ بتو بلک مجلا کیا نا
0: چارس کما اجڑ میں خوشی کنا چازی شان کما اجڑ میں باغ کباغ د گلوشنا زرے زرے نو تے کور تراغ لم کنا دخ پل لاسا ہاو میں آر کزا لہ تکنا
1: یستا پیارے کلو آو تو مچی شم یہ تو چی شما آو دا تور غرلو یہ دا غرلو وحالو تمہ
0: تخو پیاؤنو